102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: активен протест в държавните училища на 8 септември. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Обявяването на стачка за първия учебен ден от следващата учебна година е едно от решенията, взети по време на седмото събрание на асамблеята в град Сан-Целуни. Говорителят на организацията Моника Родриго призова Департамента по образованието към каталунското правителство да свика преговори още през юли, за да се потърсят начини за постигане на съгласие и за напредък в подобряването на образователната система. По думите и протестните действия трябва да продължат, тъй като исканията на всички учители от предучилищното възпитание до професионалното обучение са останали нечути. Учителите настояват за увеличение на заплатите, намаляване на размера на учениците в класовете и назначаване на още преподаватели, възпитатели, социални работници, ресурсни преподаватели и административен и помощен персонал. Средната заплата на преподавателите в Каталуния е около 1600 евро, в зависимост от позицията, трудовия стаж и образованието им. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: В Кипър днес действа първият за това лято жълт код за опасно високи температури, като се очаква живака да достигне 40 градуса, обяви метеорологичната служба. Седмицата завършва с екстремни горещини, след като по-рано през нея бяха издадени две жълти предупреждения за силни дъждове и бури. Кореспонденция на Бранислава Бобанец.
2: Жълтият код е в сила от 11 до 17 часа. Най-горещо ще бъде във вътрешността на страната, където се очаква да бъде измерена максимална температура от 40 градуса. Туристите и избралите плажовете в почивния ден ще се радват на около 35 градуса. Планинските райони ще предложат прохлада от 30 градуса. Според прогнозата на метеорологичната служба, високите температури, които са над средните стойности за сезона, ще се задържат до сряда. Очаква се всеки ден да бъде издавана жълт код за опасност. Нестабилното време, което се наблюдава в Кипър с горещи дни и дъждове, е резултат от резките и интензивни промени, характеризиращи климата на острова през последните години, посочиха експертите. Кипър е на първо място в Европейския съюз с най-висок дял на енергията за климатизация в бита. За охлаждане на жилищата домакинствата са използвали 16 на 100 от общото си потребление на електроенергия, сочат обявените през тази седмица данни от Евростат. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Британското министерство на външните работи разкри необичайни запитвания от британски граждани към дипломатическите представителства на Обединеното кралство в чужбина. Сред тях са въпроси за това къде могат да си направят руси кичури или да се оплачат от обслужване в ресторанти. Още от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: През последната година консулският персонал в британските посолства се занимавал с повече от 328 000 запитвания и искания за помощ, което се равнява на близо 900 на ден. Макар и от Foreign Office да заявява, че повечето молби към британските посолства да са напълно адекватни и спешни, включително за оказване на съдействие при изгубени паспорти, спешни медицински случаи или арести, никак не са малко и обажданията за съвсем незначителни и необичайни проблеми. Ето някои от по-колоритните. Летовничка в Йордания е отправила запитване къде може да си направи руси кичури. Мъж в Париж се обадил в посолството да открие къде е паркирал колата си близо до Айфеловата кула. А турист в Египет е помолил служителите на посолството да направят нещо по отношение на температурата на водата в душа в хотела. Британец в Грузия пък е питал дали на двамата му домашни любимци може да бъде предоставено британско гражданство, за да се гарантира дипломатическата им защита. Списъкът със случаите е публикуван от Министерството на външните работи, за да се повиши осведомеността преди летните ваканции относно подкрепата, която посолствата и консулствата могат да предоставят на британските граждани в чужбина, но не и да дават съвети за фризьорски услуги или да разрешават оплаквания в ресторанти. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. През деня още от сутринта над Северозападна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: търговски кораби, които свободно преминават през протока. От изявлението става ясно още, че нападението е било извършено под ръководството на президента Доналд Тръмп. Американският министър на отбраната Пит Хексет посочи, че цитирам, Иран направи лош избор, сега плащат. Междувременно Революционната гвардия на Иран, цитирана от държавните медии, подчерта, че Ормузкият проток ще остане затворен. Последните събития допълнително ще усложнят опитите за спасяване на мирните преговори между Вашингтон и Техеран, подчертава Франс Прес. За новините Мария Петрова.
1: Субективен фактор е причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загине един човек, а двама души бяха ранени. Пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. Това каза директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. В началото на седмицата се очаква окръжната прокуратура в Бургас да реши каква мярка за неотклонение трябва да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
3: Разбира се, че могат, зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
2: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
3: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
2: Правени ли са?
3: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
2: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
3: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
2: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
3: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
2: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
3: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
2: За новините Даниела Костадинова.
1: Продължаваме промяната свиква общо събрание на партията. То представлява разширен ръководен орган на формацията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и ще бъде очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Поклонението пред писателката Надежда Захариева ще е днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Тя почина в сряда на 81 годишна възраст. Захариева беше съпруга на поета Дамян Дамянов, заместник министър на културата в правителството на Сергей Станишев преди повече от 20 години. Читателите ще запомнят като автор на десетки стихосбирки, текстове на някои от най-популярните песни в българската естрада и три белетристични творби. В едно от интервютата си за Българското национално радио Надежда Захариева сподели, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
4: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета, но толкова много, че се случваше майка ми да ми поръча да купя хляб, аз да кажа добре и след момент, отвлечена в четенето, да забравя, че съм обещала да купя хляб. След което се случваше да изям една порция бой, не голям, майчин бой.
1: Думи на Надежда Захариева, поклон пред паметта й. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и залязва в 21 часа и 5 минути. Продължителност на деня 15 часа и 15 минути. Луната в София изгрява в 3 часа и 9 минути и залязва в 19 часа и 43 минути. Фаза на Луната 2 дни преди новолуние. Днес още от сутринта на Северозападна България до вечерта и над останалата.

0: за част от страната, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършат новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Ранов неделя.
1: Добро утро на 12 юли от екипа ни. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката избира Стиляна Алексиевична Янкова, а аз съм Евелина Стоянова.

0: Цветанов неделя.
1: Започваме предаването с интересна информация. Защо в Израел се хранят с консервирани скариди? Да, обаче този път са консервирани сардини. Продукт, който доскоро залежавал по рафтовете на супермаркетите. Какво крият сардините, ще разберем от нашия кореспондент в Израел, Феня Декало.
2: Независимо, че сардините минават за проста и достъпна храна, те осигуряват висококачествен протеин, не само за падащите диета за отслабване. Твърди се, че сардините допринасят за красотата на кожата. Концепцията за сияйна кожа се е превърнала в синоним на сардините в младежката мрежа TikTok. Малките рибки съдържат протеини и омега-3. Те са с висока биологична стойност, като включват всички основни аминокиселини за изграждане на мускули, ситус и възстановяване след тренировки. Сардините са богати на калций за укрепване на костите. При това усвояването му от организма е по-ефикасно, отколкото от някои

0: млечни продукти. Омега-3 е полезна и за сърцето, а и подобрява когнитивните функции и намалява възпаленията в тялото. Съдържанието на витамин D е високо, което допринася за усвояване на калция и укрепва имунната система. За разлика от рибатон, в сардините има по-малко живак и замърсители, затова се считат за безопасни за консумация. Предимството е и че се ядат направо от консервата без допълнителна обработка. Добавят се към салати, сандвичи или варени и пресни зеленчуци. И все пак сардиновите консерви имат и противопоказания. Трябва да се едат минимално от страдащи от високо кръвно налягане или бъбречна недостатъчност. А натрият, съдържащ се във всяка консерва, е сравнително висок и не се препоръчва за хора, страдащи от подагра. Не само, че сардините като продукт са особено търсени, но има и предпочитание в начина на консервирането им. Олиото в тези консерви се счита за здравословно, но то не трябва да се изключва от общия лимит на мазнини и калории. За да станат част от диетата за отслабване, последният писък на модата е сардините да се консервират не в масло, а само с вода. Ползите за кожата при писване на сардините се дължат на омега-3 и есенциалните мастни киселини, които допринасят за сияние и еластичност, а високото съдържание на протеини стимулират производството на колаген и еластин. Витамин D и селен, съдържащи се в сардините, действат като антиоксиданти. Но все още няма конкретни научни изследвания относно директния ефект от консумацията на сардините върху кожата. Твърденията за ползите им се основават на хранителните стойности, които са полезни за здравето въобще. Но никой все още не е потвърдил научно, че диетата с сардини влияе точно за сияйна кожа. Така, че не мога да ги нарека супер храна. Всеки трябва сам да опита и да се увери дали този продукт е подходящ за него и в какви количества е добре да го хапва. Има и потребители на социални мрежи, повлияни от модата, които започват да ядат само даден продукт, като нарушават баланса на хранене и си вредят. В този случай веднага трябва незабавно да проверят за медицински противопоказания. Например, да направят изследвания за високо кръвно или за бъбречни проблеми, които не винаги са известни предварително. Второ, важно е да се проверят хранителните стойности. Приемливо ли е да се замени един протеин с друг? Например, да се едат сардини вместо сирене или яйца. Важно е да се поддържа общ баланс на всички хранителни вещества в тялото. И накрая трябва да се помни, че здравето не се постига чрез модни и магически решения, а се състои в съзнателен избор на прости и достъпни храни. Но дори и те не могат да гарантират сияен тен и перфектно здраве. И все пак сардините, които някога са се смятали за сравнително скромно ястие, са се превърнали в съзнателен моден избор. Според търговските вериги, през последната година продажбите на консервирани сардини в Израел са се увеличили с 72%. За Рано в неделя от Тел-Авив, Веня Декало.
1: А тази информация за сардините ни разказа диетологът Майтал Леви.

0: Горанов неделя.
1: В София се проведе петото издание на Галмун, гълъбов модел на ООН клуба, организирано от 91-а немска езикова гимназия, професор Константин Гълъбов. Продължение на 4 дни над 100 участници от 5 държави влязоха в ролята на дипломати, за да обсъдят актуални международни въпроси и да търсят решения чрез диалог и преговори. Конференцията събра ученици и студенти на възраст от 14 до 25 години с общ интерес към международните отношения, дипломацията и работата на Организацията на Обединените нации. Повече ще разберем от нашия стажант Филип Коцев, който ще ни гостува и в рубриката «Горещи сърца» след 6 часа.
2: По време на събитието разговаряхме с двама участници, които споделиха повече за своето преживяване, мнение и мотивация за участие в тази годишното издание на Галмун.
3: Коя държава представлявате и как се казвате?
4: Аз съм Йордан Данчев и представлявам Руската федерация в Дайсек.
3: Как се подготвихте за тази конференция?
4: Честно казано, предимно в последния момент направих си обстойно проучване, което за мое най-голямо съжаление не ми влезе много в полза. Изпуснах един ключов ден от конференцията и оттам нататък малко нещата не тръгнаха в посоката, в която исках.
3: Какво беше най-голямото предизвикателство до сега?
4: Да представлявам Руската федерация.
3: Дали според вас предложените решения могат да бъдат наистина осъществени в реалното ООН?
4: Някои от тях да, като разбира се трябва да бъдат все пак съгласувани с законите и нормите, които ООН налага, и също така все пак трябва да бъдат тествани, за да се знае дали наистина биха били приложими.
3: Как този МИМ ви е помогнал извън конференцията и променило ли ви мнението и гледната точка на световните проблеми?
4: Как ми помогна?

0: аз смятам, че съм човек, който обича да се социализира и да комуникира с други ученици, така че успях да се запозная с още повече хора и от други гимназии и училища. И ми беше доста интересно да чуя различни гледни точки, да видя какво мислят другите ученици на моята възраст или пък по-големи по даден въпрос. Така че от такава гледна точка със сигурност ми промени до някаква степен вижданията за света, защото колкото повече общувам с другите хора, толкова повече осъзнавам, че всеки един човек има няколко аспекта.
1: Как бихте описали с едно изречение Гала Емюен за човек, който никога не е ходил на събитието?
0: Гала Емюен е една страхотна възможност.

0: Можност за социализиране, нови запознанства и нови знания.
1: Сред делегатите бяха студенти и ученици с предварителен опит в модел ООН. За тях форумът е възможност да развият уменията си по дипломация и публично изказване.
2: Коя държава представлявахте, как се казвате и как темата на вашия комитет е важна за вашата държава?
3: Аз съм Георги и представлявах Арабска република Египет в комитет по политика и деколонизация, който е четвъртия комитет на Генералната асамблея на Организацията на Обединените нации. Тази тема е една от основните точки на външната политика на Египет, тъй като всъщност се занимава именно с територия, която при деколонизацията на континента е поставила Египет и Судан в конфликт. И начинът, по който се разрешава този конфликт, е ключов всъщност за икономиката на Египет и за нейния статут в международните отношения.
2: Какво беше най-голямото предизвикателство за вас по време на конференцията?
3: Най-голямото предизвикателство за мен беше да постъпя както би постъпил делегат от моята държава. Защото темата на моя комитет гласи буквално териториалното несъгласие, териториалния диспют между Египет и Судан. Египет обаче не се интересува от това конфликта да бъде разрешен по международен път и съответно републиката се стреми да завуалира, да покрие малко положението и проблемите, а и да се фокусира върху неща, които биха били по-важни за международната общност. Така че това беше най-трудната част за мен, да намеря опорни точки в дебатите, които да са полезни и които да отклонят вниманието от просто земята и да го насочат към хората, които живеят на нея, защото все пак в Организацията на Обединените нации това е значително по-важно.
2: Как всъщност се подготвихте за тази конференция?
3: Подготвих се, като използвах материалите, които бяха подготвени от нашите председатели. Подготвих се и с допълнителна информация, която намерих в интернет, но не бих казал, че съм правил изключително усилена и интензивна подготовка. Отговорих си на въпросите, които си бях задавал по време на разучаването и в общи линии това.
2: Дали според вас предложените решения могат да бъдат използвани в самото ООН, в истинската организация?
3: Самите решения, които моя комитет прие в своята резолюция, звучат логични, но не звучат реалистично, имайки се предвид състоянието на световната политика в момента. Едва ли ще видим момент, в който двете държави се съгласяват да се фокусират върху нещо по-важно от територията, която спорват. Така че не мисля, че ще видим решенията, които предложиха делегатите в истинска резолюция на Организацията на Обединените нации.
2: Как този MUM ви е помогнал извън конференцията и дали е променило вашия изглед и вашето мнение на световните проблеми и начина, по който ги възприемате?
3: Със сигурност този MUM ми беше много полезен. Бях, смея да твърдя, най-опитният делегат в моя комитет. Въобще не бях подготвен за това. Мислех, че съм най-неподготвения, мислех, че няма да знам какво се случва. Първият ден бях много изненадан. Не знаех как да реагирам, как да постъпя в такава ситуация, но впоследствие си дадох сметка, че така имам шанс да се отпусна. Тоест, знайки, че съм най-опитния, успях да натрупам някакво ниво на самоувереност, което ще мога да използвам за напред. И също успях да помогна на другите делегати, които за първи път са на такава конференция, да видят как се прави, как действа всъщност организацията, как действа заседанието на един комитет. Предлагах решения, търсих алтернативи. Така че със сигурност това беше много полезно. Помогна ми, защото се запознах с нови хора.
2: Как бихте описали с едно изречение Галмун за хора, които никога не са били и представляват интерес да отидат?
3: Необходимо е да дойдете, защото никога не знаете какво изпускате. Ако знаех, че ще изпусна това, което видях, със сигурност ще я да дойда. И го казвам, защото аз самия се чудих и се колебаях много. Елате, няма какво да губите.
2: Кой беше любимия ви момент от цялата конференция?
3: Най-интересно със сигурност ми беше в Генералната асамблея, в Общото събрание на ООН. Въпреки че в комитета беше интересно, беше приятно, някак темата не предполагаше много дебат и много разочарования. Най-интересно ми беше, когато оспорвах резолюцията на ЕКОФИН, защото в нея имаше несъответствия с това какво всъщност трябва да прави един комитет на общо събрание. Беше използвана думата, че критикува и не одобрява действията на централните банки, което е нещо недопустимо за Обединените нации. Това трябва да бъде взето под внимание от Международен съд. Тогава беше много интересно, много интересен дебат, много интересен момент. Но в комитета най-интересно беше, когато установихме, че има информативен вод, който не е в юрисдикцията на комитета по деколонизация. И тогава 10 минути аз и председателят на комитета разяснявахме всъщност какво означава информативния вод и какво би означало да бъде прият. И стихаме до извода, че това не може да бъде обсъждано от специалния комитет по политика и деколонизация.
1: Нашият втори събеседник беше делегат в специалния политически и деколонизационен комитет, председателстван от Боян Сокуров. Попитахме го какви качества очаква от един добър делегат.
4: От един добър делегат очаквам професионализъм, умение за дебати, висока мотивация и умение за намиране на аргументи аргументи за позиция, която делегата сам може би не би могъл да защити.
2: Какъв съвет бихте дали на бъдещи участници на Галем ЮН?
4: Би ги посъветвал преди да се запишат на модел ООН,

0: проучат за начина, по който функционира ООН, всеки един от комитетите му, откъде идват техните правомощия, техното финансиране и каква генерално е работата на един делегат.
1: Какво се надявате делегатите да научат от тази конференция?
0: Делегатите в моя комитет специално бяха изключително професионални, изключително дейни и наистина успяха да се вдъхновят един от друг. Бих очаквал всички делегати в тази конференция да наблюдават по-опитните сред тях, да погледнат начина, по който те действат и да се научат от тях, за да могат да го прилагат в други бъдещи конференции и генерално в професионалния и корпоративния свят.
1: Ако трябва да опишете Гален Милен с едно изречение или няколко думи, какво би било то?
0: Това е конференция, която позволява контакти, тренировка на професионализъм, тренировка на уменията по дебат, социалните умения и възможността да се постигне огромно саморазвитие само за няколко дни.
1: Освен с него разговаряхме и с председателя на Социалния, културен и хуманитарен комитет Юлия Данаилова, която разказва повече за своите впечатления. Какви качества очаквате у един добър делегат?
2: Един добър делегат на първо място е склонен и умее да изслушва другите и чак след това той полага своята позиция и може да се аргументира добре, познавайки позицията на държавата, която представя.
1: Какъв съвет бихте дали за бъдещи участници или хора, които са заинтересовани в това събитие и МЮН събития като цяло?
2: Ами дори и да нямат предишен опит, той сам няма да дойде опита, за това да се престрашат, да се запишат и да опитат. Дори да не говориш, да не държиш речи, само да слушаш как другите говорят, е предостатъчно, че да сванеш правилата на играта, защото то си е като ролева игра. И в крайна сметка, щом имат интерес, отидат ли веднъж, ще им хареса.
1: Какво се надявате делегатите да са научили в тази конференция?
2: На първо място да са научили, че не всичко е на всяка цена и че независимо кой е спечелил или кой не, говоря за най-добър делегат позицията, това е само формалност и важната поука от цялото събитие според мен за един делегат би трябвало да е, че той може да запомни супер много информация, да я преработи в своя мозък и не само да я представи като политическа гледна точка, но и да вземе поуки за своя собствен живот и да направи нови приятелства, разбира се.
1: Ако трябва да опишете Гал Мун с едно изречение или няколко думи, какво би било то?
2: Добре, ще използвам три думи. Първото е предизвикателство. Втората дума би била забавление, защото това е неизбежна част от една такава конференция и също отговорност.
1: Специално послание към участниците отправи председателя на Дружеството за ООН в България Владимир Сотиров.
3: Ами първо, това е едно изключително силно събитие, защото в него се симулира един процес на многостранен диалог и сътрудничество и се симулира процесите, които проистичат в света и най-вече в Организацията на обединените нации. Това е една симулация, където делегатите представят позиции на отделните държави и по същество те се потопяват в многостранната дипломация, като не само представят тези позиции, но те ги отстояват и се учат на компромиси и на диалог, за да може да се постигне общо съгласие по важни теми. Това е изключително важно в днешно време, тъй като трябва да се изграждат умения, навици, способности за критично мислене, за обективна оценка на фактите, за възможност повече публично да се говори и най-важното да може да се общува и да се създава доверие между отделните делегации. Това е хубаво, че на тази конференция има делегации от други държави, от Германия, от Полша, очаква се и от Турция след обяда да пристигнат. Тоест, самите младежи са запознати с чужди култури. Това е много важно, за да се види, че има различия и по какъв начин тези различия биха могли да се преодоляват. Това е един ентусиазъм младежки, едно желание за разбиране на международната политика. Това е изключително полезно, тъй като без сътрудничество, без разбирателство, без диалог, международната политика не може да има резултати и това трябва да се насърчава, особено в днешния свят, където има силна конфронтация и разделение.
1: Клубът за дебати, симулиращ модел ООН към 91-а немска езикова гимназия, за поредна година събира млади хора от различни държави, обединени от интереса им към международните отношения, дипломацията и търсенето на решения на глобални предизвикателства. За Ранов неделя, Филип Коцев.

0: Ранов неделя.
1: Той няма диплома за актьор, но облече ли Ботевата униформа за възстановки и чествания, свързани с подвига на поета-революционер? Войводата сякаш оживява, а тържествата във Враца на Козлодуйския бряг или край легендарния връх Околчица сякаш притихват. Хората се редят на опашка за снимка с него, за да запечатат в кадър фрагмент от героичното минало и частица родолюбие. Той е Филип Филипов и на 68 години. С него ни среща кореспондентката ни във Враца Иван Тонова.
2: Казвам се Филип Максимов Филипов, на 68 години. В момента работя като клисар в етнографския комплекс в храма Свето Възнесение Господне, или от 1988 година храма се нарича Свети Софроний епископ Врачански.
3: Вие сте познат с превъплъщението ви в Христо Ботев по различни чествания. Как се стигна до тук и какво всъщност изпитвате, когато влизате в тази роля?
2: Всичко стана съвсем случайно. Един хубав слънчев ден, едно младо момче, режисьор. Начинаеш на 22-3 години, мисля, че беше Искрен Красимиров. Дойде при мен да си поговорим и евентуално, аз помислих даже, че става въпрос за някаква скрита камера или шега, заедно с майка си, Иляна Минковска, да съм изиграл една роля, и то не коя да е, на Христо Ботев в един художествено документално, айде да кажем, отчасти игрален филм. И ме попитаха какво бих искал за една такава услуга евентуално. И аз, колкото и смешно да звучи, обаче времето беше такова. Имах малка дъщеричка на 3,5-4 години. И в момента се двумях какво колело малко да я купя, за да я науча да кара с помощни колеленца. Викам едно колело, викам, с помощни колеленца. И в парка на ДНА-то викам да си се разхождам с нея, да я уча да кара. Ми добре. И се договорихме така на стопански начала. Стоково парично стопанство. И започнахме да действаме. Относно това как се чувствам. Ами ако трябва да бъда откровен, ще ви кажа, че насаме като си остана, много пъти съм разговарял с Ботев. С една дума, както той казва, че не защото съм много умен. Умните у нас считат за луди. И аз си ходя така по някой път, когато навлеча неговия мундир преди да излезна за, да речем, съответно представление или снимки. И си разговарям с него. Бай Христо, ти как си?

0: го чувствал то и нещо, дето си го написал тук. Така е, така, така е, така. Имал случай, когато било съпругата ми или дъщеря ми, ме засичат да си разговарям така. И сме изпадали в леко смехотворни, комични такива ситуации. Смял съм се над себе си, бил съм и сериозен, но честно казано, понеже не съм го познавал лице в лице, а се опитвам някакси по дух да влезна в толкова много години върнати назад. Недостоен. Недостоен съм, защото първо всеки човек е неповторим оригинал за самия себе си, като творение Божие. Едва ли бих могъл да осъществя като еквивалент това пълно превъплащение, но според написаното от неговата ръка, като стихотворение, съм се опитвал да влезна именно в този противоречив за някой огнен образ. За мен е напълно нормален, съответстващ на един истински български мъж.
1: Вие ставате начело на похода от Козлодуй до Околчица. Участвате във възстановката на слизането на четата на Козлодуйския бряг. Участвате след това на честванията на Околчица. В всички прояви, свързани с отбелязване на годишнини на Ботев, вие участвате. И хората разпознават във вас Ботев. Какви реакции срещате?
0: Очакването ми е да бъдат откровени всички. И тези, които идват да се снимат, и тези, които идват да задават въпроси и да търсят някакви щекотливи отговорчета. Имало е случаи, когато не защото защитавам или оправдавам Ботев, тъй като се опитвам да предам неговата личност като поет-революционер или като обикновен човек. Но той е имал своите страхове, своите борби лично вътре в себе си, своите отчаяния, униния, падания, ставания, бунт против живота, против своята собствена личност. И усещането ми, че той се е движил наистина по съвест и е бил само себе си, дори когато е грешал.
1: Да, в крайна сметка той е толкова дълбока личност, той е цяла вселена, че на нас ни е трудно да го опознаем и го опознаваме вече 150 години. Точно толкова се навършват тази година от неговия героичен подвиг. Но сега ви срещаме с Филип Филипов. Вие се превъплащавате в ролята на Ботев и говорим сега за вас. Вие сте физкултурник, психолог, богослов. Не сте актьор, но според много хора аз съм била свидетел, отново говорим за честванията, хората разпознават във вас Ботев. На какво се дължи това, че се умявате да пресъздадете тази огнена и пламенна личност?
0: С това, което ще кажа, не търся оправдание за това, че нямам диплома. Най-малко пък това. Но на себе си съм задавал, когато именно са ме апострофирали, ама вие не може да се надявате на хонорар, каквото бихме дали на професионални актьори. И аз като съм се прибирал вкъщи не от суета, а за да видя собствената си реакция, дали е естествена, като застана срещу огледалото да задам на тези хора, които са ми задали тези въпроси, аз въпрос. Робърт Де Ниро има ли актьорско майсторство и диплома? Дъстин Хофман? Ал Пачино? Вал Килмър? Но са това, което са. Велики актьорища. Той е като с преподавателя. Може да нямаш диплома, но да си даскал. Това е пагон. Това е титла. Не се вижда както баща или майка, но те съществуват.
1: Казахте, че в момента работите като клисар в една от най-знаковите църкви във Враца, Възрожденския храм Свето Възнесение, което носи името на Свети Софроний Врачански. Разкажете ни малко за работата на клисаря, за срещите ви с хората в храма, където хората идват обикновено от мъките на сърцето си, от надеждите си, от очакванията си.

0: знам дали ще бъда обективен във всичко това, което ще се опитам, макар и накратко да кажа, но занимаваше ме от известно време преди да започна тая работа. Не знам защо беше ми се втълпила една мисъл в главата. Клисар, клисар, клисар, клисар. И аз викам, добре, де, знам какво е клисар. Знам и край. Но накрая, след като се пенсионирах, исках да намеря работа. Имах едно условие към самия себе си и към тези, които биха ме наели за каквато и работа. Аз съм родил много работи, различни работи от най-грубите и строителство, и железари, и заварчики, и шлосери, и всякакви неща, и селски работи, и така нататък, и така нататък, и транжори, касапини, каквото са не сетите, и шофьори. Да... Въпросът е, какво означава това да си клисар? И намерих едно обяснение. Значи на гръцки църква или храм е еклисия. Клисар е този, който работи вътре и е като помощник на свещеническия, на дяконския персонал. Организира, помага да продадеш свещи, да запишеш кръщанета, венчавки, да дадеш необходимите отговори, кое, къде, кога е необходимо, да запишеш служби, които примерно трябва да бъдат извършени като треби, за четене на молитви, за освещаване на ценни предмети, за много други неща, за събития и така нататък, така че свещенически персонал да знае какво предстои за следващия ден или един месец или за след 6 месеца, за година. Естествено да се чисти храма, да се поддържа, да отговаряш на въпроси, на които равносилно би трябвало да отговарят свещеници, примерно. Защото, ако трябва да бъда откровен, в храма влизат голям процент хора и нека никой да не се обижда, обаче едно от 70 до 80, да не кажа и по-голям процент, от хората използват ритуали, в кавички ще ги кажа такива, или идват с въпроси относно ритуали, пак в кавички, които са привнесени от нашето езическо време и прилепени към източното православие. И няма да привеждам примери, обаче примерно кога да се пали свещичка за починал, кога да се пали за, може ли в този ден, за живите, за кое е поредно, за живите ли да се запали или за покойниците. Редно ли е сега да се прави това или онова? С кой крак да тръгне да се обикаля гроба или не? Изобщо неща, които биха подбудили даже смях. В интерес на истината, Бог е любов и съвършена свобода на избор. Не защото той е всемиров полицай и за твоя съответно една, две, три или някаква грешка или грях. Той веднага ще пусне домокливия меч и ще ти отнеме живота.
1: Или всемирен счетоводител, който прави
0: също. Точно така, държи сметки и така нататък. За всяко нещенце, той гледа на нас като онзи Христос, негов син, който увиснал на кръста в последния си час преди да издъхне, с всичката болка и мъка на физическото си тяло, на душата си, на духът си, от височината по-голяма, по-висока, по-необозрима, по-недостижима, от връх Монтеверес, погледна и каза: Или, или лаба сабахтани, отче мой, защо си ме оставил? Сирич, защо си се оттеглил от мен, за да бъда сам? И въпреки всичко, останал сам, увиснал сам между земята и небето, за да направи връзката заради нас. Ако и бяхме това нас, неговите апостоли, които се оплашиха, освен Йоан Богослов, и толкова много обичайки, че го изоставиха и се разбегаха, за да не бъдат хванати. Нас бяхме и ние езичниците, които още не повярвали, горъгахме с копия в ребрата, за да видим дали е умрял, и се надсмивахме. Нас бяхме и духовните водачи на неговия избран народ.
1: Но той възкръсна.
0: Фарисеите. Нас бяхме и тълпата ревяща, заблудена. Но в интерес на истината, той каза: Отче, прости им, независимо от всичко. Моля те, прости им, аз ги обичам. Те не знаят какво правят. Тъй до ден днешен, този възглас. Най-голямото богатство на християнина е това, че Христос го няма в гроба, защото възкръсна от мъртвите.
1: Да използваме превъплъщенията ви и да влезете в ролята на един истински северозападен човек, на един истински врачанин, и да кажете коя е любимата ви врачанска дума, защото ние полагаме усилия да запазим този живописен врачански диалект.
0: То не е една и две. Те са знаменити, тези велики врачански реликви. Сигурно е банално, но съвършената дума според мене, въпреки че аз 100 мога поне да изброя, ако започна, уноден е. И винаги нашето психологическо

0: аналитично разискване се свежда до разбиране на дълбинната същност на онодането, като едва ли не средство за възпроизводство в последствие. Но преди всичко онодане. Баба ми, когато съм бил дете и съм бил съвсем малък, и докато му облече, тя обичаше да му облича, милата, Бог да прости, целият отгоре-долу в бяло. Пък аз на село си играех и бях много буйно хлапе и за две минути стана целият отгоре-долу кал, тиня, рове, нещо там, червейчета, вадя. А не десълно дебе, а не десълно дече ще бие. Значи тя е толкова универсална дума, че всички звукови наречия, подразделения на наречия, езиковедни форми, няма такава дума. Мисля, че това е вселенска дума, космично предадена на нас северо-западните ора, онодане, под което се разбира абсолютно всичко. Това е съвършена дума. И другата – сакане. Сакам да те онодам. Те това вече изчерпва абсолютно всичко.
1: С какви пожелания се разделяме? Какво пожелавате на нашите слушатели?
0: Дали са вярващи или не? Бог Исус Христос, Неговата свята любов да победи въпреки всичко. Всичката наша лукавщина, страх, немощ, предателство. И този необозрим, необятен океан от божествена любов и благост да разтопи всичките ни грехове и ако е възможно всичките да ни приеме с чеда, внуци, правнуци, сродници по плът от първия до последния в Неговото Царство Небесно. Амин.

0: Горанов неделя.
1: Добро утро! В този час ви казва и звукорежисьора Цветан Маринов. Музиката избира Стиляна Алексиева, Христина Янкова ще ни предложи след 6 часа нейната концепция за музика в предаването Рано в неделя. Аз съм Евелина Стоянова.

След 6 часа нейната концепция за музика в предаването Рано в неделя. Аз съм Евелина Стоянова, заедно сме до 9 часа. На една и съща дата, 12 юли, рожден ден празнуват майката Петра Георгиева, която навършва 91 години, дъщерята Русица и внучката Теодора от село Очиндол, Врачанска планина. Поздрава е от човек от Врачанската планина, който им желае крепко здраве, дълголетие и късмет, но за над столетие.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2,

Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц,

0: Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Поредна катастрофа с жертви на пътя. Двама души загинаха, а трима са ранени при инцидента на главния път Е-79 преди Дупница, съобщи директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши инспектор Райчо Умерски. Сблъсъкът е станал малко след 19 часа с нощи. Ето и подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София в района на село.

0: 72 часа шофьора на камион, който в петък премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е със счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християна Гданова.
0: Политическата новина от изминалия ден. Радан Кънев беше избран за председател на Демократи за силна България. Той получи 302 гласа от делегатите на Националното събрание срещу 223 за конкурента му Йордан Иванов, когато покани за свой заместник. Кънев за втори път застава начело на ДСБ, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поеме управлението на държавата. Чуйте още от репортера ни Мария Филева.
2: Стратегическата цел на Демократи за силна България като част от Демократична България е изграждането на силна дясна алтернатива, способна да поема управлението на България след 4 години. Това записаха в политическата си резолюция делегатите на Националното събрание на партията, след като избраха Радан Кънев за свой лидер. Според него, постигането на целта минава през укрепване на партньорството в коалицията, но на този етап тя няма да бъде разширявана. Голямата цел е спечелването на президентските избори, но се изключва възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ.
3: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България.
2: Досегашният лидер на партията Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но е заявил готовност да помага като депутат и заместник председател на Народното събрание. За новините Мария Филева.
0: Междувременно депутатът от Да България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излъчи общ кандидат за президент. По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че Да България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Американската армия предприе нова серия от удари срещу Иран, след като Ислямската република атакува контейнеровоз в Хормузкия проток. Плавателният съд под кипърски флаг не може да продължи курса си заради пожар на борда и значителни щети. Човек от екипажа е в неизвестност. Американските удари са били насочени срещу цели в района на протока. Ирански медии съобщиха за експлозии в градовете Бушехр и Асалуе. По-рано корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че протокът е затворен до второ нареждане. Турският министър на външните работи Хакан Фидан даде надежда, че спорът между Съединените щати и Иран около протока може да бъде решен още тези дни. Но новият върховен лидер Аятолах Муджтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е воля на нацията и ще бъде осъществено. Британската полиция съобщи, че е арестувала в Южен Йоркшир 28-годишен мъж, заподозрян за убийството на бившата министърка по въпросите на затворите Ан Уидекъм. Той е задържан на повече от 300 км от селцето, където в четвъртък беше открито тялото на Уидекъм с тежки наранявания. Заподозреният е британски гражданин и се намира в полицейски арест. Към момента няма информация убийството да е свързано с тероризъм. Смъртта на Уидекъм предизвика шок в британските политически среди. Тя стана известна след като напусна консерваторите и парламента, участва в реалити шоу, а по-късно се присъедини към партията на Брекзит на Найджел Фараж. В последния четвърт финал от Световното първенство по футбол Аржентина и Швейцария играят продължения. Резултатът в редовното време е 1-1. В другия четвърт финал тази нощ Англия победи Норвегия с 2-1 след продължения и на полуфинала ще се изправи срещу победителя от двубоя Аржентина-Швейцария. За времето днес Мартин Славчев. Добро утро!
4: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала.

0: Днес сутринта над северо-западна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони от юг и изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалите часове в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

усмивка и малко повече време към онова, което през седмицата често остава на заден план. Добре дошли в предаването на Отворен прозорец. Предаването, което всяка неделна сутрин отваря широко прозореца към живота, към красивите истории, към добрите хора и към музиката, която ни събира. Лятото е в разгара си. Очертава се още един горещ ден, в който слънцето ще бъде щедро, а въздухът ще носи аромата на озрели плодове, на море, планина и на безгрижните юлски дни. Нека не забравяме да се пазим от жегата, да търсим прохлада, но и да намираме време за малките радости. За разговор с близък човек, за книга, за разходка рано сутрин или при вечер, за красивите летни мигове. До 9 часа ще бъдем заедно с интересни срещи, вдъхновяващи истории и хубава музика. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя заедно с звукорежисьора Павел Петлички и Даниела Маринова, която ще определя музикалното темпо на предаването. Нека това утро бъде светло, спокойно и изпълнено с добро настроение. Вие сте с предаването на Отворен прозорец. Останете с нас. Започваме!

Какво време ни очаква днес? Още в сутрешните часове атмосферната нестабилност ще започне да се засилва над северо-западна и западна България. Постепенно зоните с купесто дъждовна облачност ще охванат централна България, а по-късно и източна България. На много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. В отделни райони валежите могат временно да бъдат по-интензивни. При развитието на по-мощни гръмотевични клетки са възможни резки усилвания на вятъра и бързо влошаване на времето за кратък период. Вятърът в по-голямата част от страната ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад. В източна България въздушният поток ще остане предимно от юг-юго-исток. Въпреки нестабилното време, температурите ще останат високи. Максималните стойности в страната ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. В планинските райони атмосферата също ще бъде неустойчива. През деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като основните валежи и гръмотевични бури се очакват около и след обяд. Вятърът ще бъде слаб и умерен от запад-северо-запад. По най-високите части на Рила и Пирин ще духа силен вятър. На 1200 метра максималните температури ще достигнат около 24 градуса, а на 2000 метра около 15. Условията във високите части могат да се променят бързо, особено в следобедните часове, когато вероятността за гръмотевични бури ще бъде най-голяма. Значително по-спокойно ще остане времето по българското Черноморие. Там ще преобладава слънчево време, а по-съществено увеличение на облачността се очаква едва към края на деня над северните части на крайбрежието. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Морската вода остава топла с температури между 25 и 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 1-2 бала. Метеорологичната установка на Балканския полуостров ще остане различна в отделните му части. От запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, като в много райони ще се установи предимно слънчево време. По-нестабилна ще бъде атмосферата в североизточната част на полуострова. Там преминаващо атмосферно смущение ще създаде условия за развитие на мощна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Именно тази зона на атмосферна нестабилност ще оказва влияние върху времето в части от България. В западните и южни райони на Балканите условията ще бъдат по-стабилни, с повече слънчеви часове и летни температури. В 6 часа и 19 минути вие сте с информационния лидер на Югозапада.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: В 6 часа и 28 минути време и за пътната обстановка. Като спокойна за Благоевградска област я определи оперативния дежурен в областно пътно управление. Пътищата са сухи и проходими, без ограничения. За щастие няма регистрирани пътни инциденти. Но ни ви напомняме да бъдете внимателни на пътя, спазвайте ограниченията в скоростта, не предприемайте рискови изпреварвания, не забравяйте да поставите предпазния си колан и никога не сядайте зад волана след употреба на алкохол. Препоръките са на екипа на Радио Благоевград, а пожеланията ни са за приятно и безаварийно пътуване днес.

Сега полезна информация за пътуващите по автомагистрала Струма и въведените ограничения. Там информацията е на Агенция Пътна инфраструктура. За област Перник движението в участъка от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 31 декември тази година. Движението в участъка от километър 16 до 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 31 декември тази година. За област Перник, движението в участъка пътен възел за област Благоевград, движението в участъка пътен възел Струмяни, Сандански от километър 138 до 141 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради почистване на облицовъчни окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 15 юли тази година. Движението в участъка пътен възел Сандански, пътен възел Ново Делчево от километър 148 до 152 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради косене и почистване на храстите. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 15 юли тази година.

0: Сега ще ви предложа любопитна информация от света. Статуята на свободата е един от най-устойчивите символи на Америка. Разположена върху звездообразен монумент на остров Либърти, горната част на Нью-Йоркския залив, Лейди Свобода е посрещала милиони емигранти и туристи в Нью-Йорк и Съединените щати от официалното си откриване на 28 октомври 1886 година. Повечето хора познават базовата история. Монументът Свободата, просвещаваща света, е дръзка идея на френски историк Едуар де Лаболе. Той иска да направи подарък на американците, най-новите приятели на страната му след Американската революция, за да отбележи 100 годишнината от зараждането на американската демокрация. Днес граждани от цял свят посещават паметника в близкия остров Елис, за да се докоснат до историята. Факти за статуята на свободата. Тя е световно наследство, обект на ЮНЕСКО от 1984 година. Посещаемост. Около 3,7 милиона души са посетили паметника на остров Елис през изминалата година. Истинският цвят. Екстериорът първоначално е имал цвета на медно пени, но постепенно е позеленял поради оксидация. Издръжливост. Всяка година статуята е удрена от десетки мълнии и се люлее с 7 до 15 см при силни ветрове. Конструкция. Вътрешната носеща конструкция, проектирана от Густав Айфел, години преди да създаде Айфеловата кула в Париж. Скулптура е Фредерико Гюст Бартолди. Ключови символи и архитектура. Статуята от върха на факела до основата си паметникът е висок 46 метра и е пропит със символика. Короната, седемте лъча представляват седемте морета и седемте континента. Оковите, счупените вериги в краката и символизират края на робството и стремежа към свобода. Скрижалът, в едната си ръка тя държи плоча, на която с римски цифри е изписана датата на Декларацията на независимостта, 4 юли 1776 година. Факелът, символ на знанието и надеждата. Настоящият факел е точно копия на оригинала на Бартолди, който е сериозно повреден през годините и днес се намира в музея под нея. Пиедесталът, проектиран от Ричард Морис Хънт в стил Бозар. На него е монтирана табела с прочутото стихотворение на Ема Лазарус от 1883 година, новият колос. Дайте ми вашите уморени, вашите бедни. За финансирането му на времето Джоузеф Пулицър стартира кампания във вестник Уърлд, публикувайки името на всеки дарител, дори и на децата дали по един цент. Кога и как да планирате посещението си? Пролет и есен предлагат най-приятно време и чисти гледки към силуета на Манхатън. Зима, тълпите са много по-малки, но температурите в залива са доста по-ниски от тези в града и духа силен вятър. Лятото, това е пиковият сезон, очаквайте огромни опашки, висока влажност и горещини. Препоръчително е да хванете първия ферибот сутринта преди обяд, за да избегнете наплива. Билети и транспорт. Важно за българските туристи, единственият официален начин да стъпите на острова на Свободата и остров Елис е чрез компанията Status City Cruises. Всички останали лодки и корабчета, които ще ви предлагат по улиците на Нью-Йорк, само обикалят около острова за снимки, без да спират на него. Купете билетите си предварително онлайн, само от официалния сайт, за да не станете жертва на улични измамници. Можете да се качите на официалния ферибот от две места. От Манхатън, Нью-Йорк, най-лесно се стига с градския транспорт метро, и от Нью-Джерси. Съвет. Стандартният билет включва достъп до двата острова и музеите им. Ако искате да влезете в пиедестала или да се изкачите до короната, трябва да закупите специален отделен билет онлайн месеци предварително, тъй като местата са силно ограничени. Изкачване до короната. Какво трябва да знаете? Ако сте сред късметлиите с билет за короната, се подгответе за физическо предизвикателство. Трябва да изкачите 162 тесни стъпала по двойна спираловидна стълба. Нагоре няма асансьор, нито климатизация. През лятото вътре е изключително горещо. Самата корона има 25 малки прозореца с панорамна гледка към пристанището, а престоят вътре е ограничен до 10 минути поради мерки за сигурност. Разрешено е да носите със себе си само мобилен телефон, фотоапарат и вода, прозрачна бутилка. Всичко останало се оставя в плътнени шкафчета на входа. Полезни съвети за пътешественици. Отделете си време. За пълно разглеждане на двата острова, музеите, включително Националния музей на имиграцията на Елис Айланд и пътуването с лодка, планирайте между 3 и 5 часа. Заемете правилното място на кораба. На отиване се качете на горната палуба от дясната страна, десния борт на ферибота. Така ще имате най-добра чиста позиция за снимки, докато лодката наближава статуята. Бъдете готови за сериозна проверка. Преди да се качите на ферибота, преминавате през щателна проверка за сигурност, подобна на тази по летищата. Ножове, големи раници и куфари са абсолютно забранени.
1: Лято с радио Благоевград.

Поглеждаме и към културния афиш за деня. Днес от 12 часа в местността Голеш над Кюстендил ще се открие Международния събор Краище. Организатори са Община Кюстендил, Община Босилеград и Община Крива Паланка. А след 8 часа в предаването ни ще чуете интервюто ми с кмета на Община Кюстендил Огнян Атанасов по повод този международен събор и възможностите да го посетите.

Минути преди 7 ще ви предложа някои от събитията, свързани с днешния ден. Днес е Международния ден за борба с пясъчните и прашните бури. Обявена е с резолюция на Общото събрание на ООН, за да подчертае необходимостта от сътрудничеството на глобално и регионално ниво с оглед предотвратяване, управление и смягчаване на последиците от пясъчни и прашни бури. Международен ден на надеждата е също днес, обявен е с резолюция на Общото събрание. Целта на този ден е да насърчава глобалното единство, устойчивостта и колективните действия за справяне с предизвикателствата като бедност, неравенство, изменението на климата и конфликтите. В Ереван, Армения, днес открива Международния филмов фестивал «Златна Кайсия». Първият еревански кинофестивал се провежда през 2004 година. Всяко издание на фестивала се открива с благославяне на символа на Армения – Кайсията. В Галичник, Северна Македония, днес открива традиционния фолклорен фестивал «Галичка сватба». Провежда се на Петров ден по стар стил. Традиционната проява радва гостите с уникални за региона сватбени обичаи. Само там може да се види известната носия от Галичник, изработена с изключително майсторство и прецизност. Във Великобритания днес отбелязва 250 години от началото на третата околосветска експедиция на британския мореплавател Джеймс Кук с корабите Resolution и Discovery. Целта на плаването е да се намери северен проход между Атлантическия и Тихия океан, но поради заледяване на крайбрежието на Северна Америка, Кук не успява да го достигне. Съединените американски щати днес отбелязват 3 години от старта на компанията за изкуствен интелект, основана от Илон Мъск. Стартъпът е управляван персонално от Илон Мъск. Целта му е да създаде изкуствен интелект за търсене на оптималната истина. В България днес отбелязва на празника Преображение Господне. Това е религиозен празник на Арменската апостолическа света църква. Също днес, 12 юли, се отбелязва рождението на учителя Петър Дънов, празник на обществото Бяло братство. По стар стил датата е 29 юни, Петров ден. Днес отбелязваме и празника на Съюза на глухите в България, годишна от основаването на Съюза, създаден с цел обединяване на всички лишени от слух хора и защитата им за правото на работа и достоен живот. 12 юли и празника на Националната гвардейска част, годишна от създаването на лична гвардия на княз Александър I Батенберг. Както вече ви казах, местността Голеш в Кюстендил, в община Кюстендил, днес ще се състои Международния събор Краище. Съборът се състои на мястото, където се срещат границите на България, Северна Македония и Сърбия, като традиционно започва с издигането на знамената на трите държави, а след това продължава с фолклорна програма.

На днешния 12 юли се отбелязват и 132 години от първия събор на журналисти и писатели, начало на организираното журналистическо движение в България. В читалището Славянска беседа в столицата се събират около 170 души журналисти и писатели, за да поставят началото на съсловната организация, която защитава професионалните им интереси. А до 7 часа остават 6 минути, когато ще чуем новините по програма Хоризонт на Българското национално радио, след което предаването на Отворен прозорец ще продължи.

Българско национално радио. Седем часа на 12 юли, неделя. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Аржентина победи Швейцария с 3-1 след голове във второто продължение и ще играе срещу Англия на полуфинала на световното първенство по футбол. Подробности очаквайте малко по-късно в спортните новини. Разследват се причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха, трима са ранени. Ескалация във войната между Съединените щати и Иран. Американските сили нанесоха нова поредица от удари. Иран

0: превърна с ракетни нападения към страни от Персийския залив. На общо събрание днес Продължаваме промяната ще очертае стратегията си за президентските избори на есен. Също днес е поклонението пред поетесата Надежда Захариева. Останете с подробностите. Все още се изясняват причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха, трима са ранени при сблъсъка на лек автомобил в спрял камион с ремарке. Чуйте подробностите от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Водач на лек автомобил се

0: днес опасно за живота, след като е било притиснато от лек автомобил, потеглил без шофьор. Детето е с тежки травми в реанимацията на многопрофилната болница Бургас. Причините за инцидента се изясняват. Човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на автомагистрала в Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени, каза директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. Според него пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. В началото на седмицата се очаква магистратите в Бургас да решат каква мярка за неотклонение да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
2: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то е определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
1: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
2: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да правят експерименти.
1: Правени ли са?
2: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
1: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
2: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
1: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
2: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
1: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
2: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
1: За новините, Даниела Костадинова.
0: Вестите от чужбина. Испанските пожарникари напредват към овладяване на пожара в провинция Алмария, отнел живота на 12 души. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Освен жителите на три района, които са обявени за безопасни, е разрешено и връщането на туристи в къмпинг, евакуиран още в четвъртък. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия, Антонио Санс, заяви, че заради благоприятните метеорологични условия, екипите за борба с пожара преминават от отбранителна към настъпателна стратегия. Освен 12-те потвърдени смъртни случая, има 23 души, които се водят в неизвестност. Андалузските власти предпочитат този термин пред изчезнали лица, тъй като според Санс в някои случаи сигналите идват от хора, които от години не са поддържали връзка с лицата, за които се интересуват. Службите за спешна помощ съобщават, че всички евакуирани заради пожара вече са настанени в хотели, след като са прекарали 2 дни във временни убежища и спортни центрове. Близо 540 държавни служители продължават битката с огъня, включително 220 военнослужещи от отряда за помощ при бедствия и аварии в Испанската армия и 245 служители на Гражданската гвардия. Междувременно 2 души са арестувани, след като са пренебрегнали инструкциите на служителите и са се върнали в зона с висок риск, засегната от пламъците. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Нова ескалация в Близкия изток. Обединените арабски емирства са подложени на ракетна атака от Иран, съобщи Министерството на отбраната на емирствата, цитирано от Франс Прес. Катарската армия съобщи, че е обезвредила иранска ракета. В Бахрейн са задействани и сирените за въздушна тревога. Тези атаки последваха американското нападение през нощта след нова серия от удари срещу Иран заради поразен от Ислямската република контейнеровоз в Хормузкия проток. Подробности за поредната ескалация от Мария Петрова.
4: В изявление Американското централно командване посочи, че последните удари са започнали след като, цитирам, Ислямската революционна гвардия безочливо е нападнала контейнеровоз под флага на Кипър, който е преминавал транзитно през Ормузкия проток. От централното командване добавиха, че Съединените щати налагат тежка цена, като продължават да понижават способността на Иран да атакува цивилни моряци и търговски кораби, които свободно преминават.

0: минават през протока. От изявлението става ясно още, че нападението е било извършено под ръководството на президента Доналд Тръмп. Американският министър на отбраната Пит Хексет посочи, че цитирам, Иран направи лош избор, сега плащат. Междувременно Революционната гвардия на Иран, цитирана от държавните медии, подчерта, че Ормузкият проток ще остане затворен. Последните събития допълнително ще усложнят опитите за спасяване на мирните преговори между Вашингтон и Техеран, подчертава Франс Прес. За новините Мария Петрова.
1: Най-малко 8 души са убити, а десетки ранени при поредните руски удари с дронове и ракети срещу Украина. Президентът Володимир Зеленски отново призова за дипломатически усилия, за да се гарантира, че Киев ще си осигури оръжия по-бързо. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
2: Одеса е подложена на нова масирана ракетна атака. В украинския черноморски град отекват силни взривове. Ракетите са изстреляни от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронове и ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. От своя страна Русия отрича да атакува цивилни обекти и заяви, че е нанесла удари по предприятия от военно-промишления комплекс в Киев и по пристанищна инфраструктура в Одеса. Същевременно руски медийни канали в Телеграм съобщават, че украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Снимки и видеоклипове в социалните медии показват големи пламъци и гъст черен дим, издигащи се от петролната рафинерия. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военно-въздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската дипломация трябва да се съсредоточи върху това да накара съюзниците на Киев да изпълняват по-бързо споразуменията за доставки на оръжие. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането за производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot, каза Зеленски в своето вечерно видеообращение. За новините Елизабет Гогова.
1: Семейната фондация на милиардера Илон Мъск е завела британския крайно десен активист Томи Робинсън в Русия, докато той е насърчавал антимиграционни протести, разкрива вестник Guardian. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Томи Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли Ленън, се появи миналия месец в Москва, откъдето отправи призиви към поддръжниците си да излязат на улицата след нападение с нож в Белфаст. Той сподели видеоклип на себе си в луксозен московски хотел с бащата на Мъск, чийто син е гласовит поддръжник на Робинсън. Аз го доведех в Русия, каза бащата на Мъск, Ерол, пред Guardian, добавяйки, че и двамата мъже са провели срещи с руски бизнес фигури. Той каза, че пътуването е било покрито от фондация Мъск, частна филантропска организация, основана от Илон Мъск и брат му Кимбъл. Посещението в Москва става в момент, когато режимът на Владимир Путин и неговите пълномощници изглежда изграждат връзки с европейски крайно десни фигури, коментира Guardian. В същото време Русия беше домакин и на Андрю Тейт, самопровъзгласилия се за женомразец инфлуенсър, и на брат му, които публикуваха кадри, на които стрелят с оръжие и се возят в танк, очевидно в компанията на руски военни. Ерол Мъск каза пред Guardian, че Робинсън е добър млад мъж, който е много избухлив, но в същото време се учи. Русофилът Мъск старши, който каза, че вярва, че Русия има генетично предимство пред Запада, заема твърдо проруски позиции по отношение на конфликта в Украина, пише още Guardian. От Лондон, Веселин Пългунов.
1: Двама души бяха убити, а петима са ранени при стрелба на латино фестивал по улиците на Торонто в Канада. Градската полиция издаде предупреждение в профила си в Екс. В района има активен стрелец, моля незабавно напуснете района и следвайте всички инструкции на полицията. По-късно полицията написа, че улиците са обезопасени, но извършителят все още не е задържан. В сутрешния бюлетин продължаваме със събития в страната. Продължаваме промяната свиква общо събрание на партията. Това е разширеният ръководен орган на формацията. Лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането си на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Вчера евродепутатът Радан Кънев беше избран за председател на Демократи за силна България. Кънев за втори път застава начело на формацията, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поема управлението на държавата, като се настоява демократичната общност да излъчи общ кандидат за

0: президент. Традиционният българо-македонски събор ще събере стотици от двете страни на границата днес, когато е Петров ден по стар стил, в местността Голеш край Крива Паланка в Република Северна Македония. Съборът край ще от години е символ на близостта и връзките между хората от трите съседни общини – Кюстендил, Крива Паланка и сръбската Босилеград. Организатори са местните власти в трите общини. Поклонението пред поетесата Надежда Захариева ще е днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Тя почина на 81 годишна възраст. В едно от интервютата си за Българското национално радио, Надежда Захариева сподели, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
1: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета, но толкова много, че се случваше майка ми да ми поръча да купя хляб, аз да кажа добре и след момент, облечена в четеното, да забравя, че съм обещала да купя хляб. След което се случваше да изям една порция бой, не голям, майчин бой.
0: Думи на поетесата Надежда Захариева. Тя беше съпруга на поета Дамян Дамянов, а читателите ще я запомнят като автор на десетки стихосбирки и на текстове за едни от най-популярните песни в българската естрада. Патриарх Даниил оглави празничните богослужения по повод Деня на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир. С подробности слушаме игумена, драговитийски епископ Василий.
2: Отчитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянският манастир. 12 юли, самият празник, ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги, като в фотоизложбата участват 2/3 от ръкописите и старопечатните книги на Троянския манастир.
0: Игуменът на Троянския манастир Василий. Следват спортните новини. Силян Христов, добро утро.
3: Добро утро. Чухте и по-рано в новините резултатите в последните два четвъртфинала на световното първенство по футбол отвъд океана. Англия-Норвегия 2-1 след продължения, 1-1 в редовното време и Аржентина-Швейцария 3-1 пак след продължения и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания от 22 часа във вторник и Англия-Аржентина в същия час в сряда. Подробности след 8 часа и 30 минути в студиото за шампионата. Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, а негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата ще имат решаващата дума при избора на нов селекционер, фаворит Антонио Конте. В контролни футболни срещи у нас Локомотив София, Теута Албания 0-0 и Черно море Дунав 1-1. Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си мач от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Днес съперникът има на Германия. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за еврошампионата в Бирмингам през август. Стиляна Николова е на седмото място в многобола на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в многобоя... Ще участва в утрешните финали на топка, бухалка и лента. Първа в многобоя е германката Дария Варфоломеев. При ансамблите нашите момичета са 9 и се класираха за финала на съчетанията с 5 топки. Чехинята Линда Носкова спечели титулата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех в финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6-2, 5-7 и 6-3. Днес в финала при мъжете ще играят германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-ми етап от колоездачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
0: С информация и прогноза за времето днес

0: Мартин Славчев. Здравейте!
1: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Шумен до 25 градуса в Сандански. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес сутринта над Северо-Западна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. В сила е ограничение за тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия от 15 часа до 23 часа. През това време шофьорите на тежкотварни камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В периода между 15.30 и 22 часа е въведено и ограничение на движението на автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Ескалация във войната между Съединените щати и Иран. Американските сили нанесоха нова поредица от удари и Иран отвърна с ракетни нападения към страни от Персийския залив. След поредните руски удари с ракети и дронове в Украйна са убити най-малко 8 души, десетки са ранени. На общо събрание днес Продължаваме промяната ще очертае стратегията си за президентските избори на есен. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
9: и нямате зала,
8: това вече не е проблем.
9: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
8: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
9: Професионализъм и изгодни цени.
8: За повече информация, телефон 073 88 5350
9: и на сайта на Радио Благоевград

0: на Отворен прозорец.
1: Неделният ден вече набира своя ритъм. Някои от вас сигурно са на път към планината, други се наслаждават на спокойното утро с чаша кафе, а трети просто си подаряват заслужена почивка. Каквото и да правите, благодаря ви, че сте избрали да бъдем заедно. Вие сте с предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя заедно с звукорежисьора Павел Петлички и Даниела Маринова, която избира музиката за вас. Продължаваме с още вдъхновяващи срещи, хубава музика и настроение за един прекрасен летен ден и с песента «Ти знаеш» и «Ла ти да».

какво ще ви предложа във времето до 9. След малко любопитна информация, след което ще ви отведа в град Самоков, където репортажът ми ще улови пъстрата атмосфера на празника на малината вчера. Празник на труда, лятото, вкусовете и усмивките, който всяка година събира производители и гости от цялата страна. След 8 ще ви отведем край местността Голеш, край Кюстендил, където България, Сърбия и Северна Македония си подават ръка на Международния събор Краище. За празника, който превръща границите в мост между хората, разговарям с кмета на община Кюстендил, Огнян Атанасов. А по повод празника на Съюза на глухите в България днес ще ви срещна с Йорданка Димитрова, главен редактор на вестник Тишина. Ще говорим за силата на общуването отвъд думите, за достоинството, предизвикателствата и каузите на хората с увреден слух.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сега ще ви предложа любопитна информация. 7 навика, които неусетно издава, че човек е по-интелигентен, отколкото изглежда. Интелигентността не винаги се разпознава по дипломите, високите оценки или сложните думи. Психолозите отдавна отбелязват, че хората с високи когнитивни способности често проявяват ежедневни навици, които на пръв поглед изглеждат напълно обикновени. Именно те обаче могат да бъдат знак за любознателност, критично мислене и добра способност за адаптация. Първо, задават повече въпроси, отколкото дават готови отговори. Интелигентните хора рядко приемат информацията за даденост. Вместо да се стремят да изглеждат всезнаещи, те задават въпроси, за да разберат по-добре ситуацията или гледната точка на другия. Любопитството е една от най-характерните черти на хората с развито аналитично мислене. Второ, не се страхуват да кажат «не знам». Признанието, че не знаеш нещо, не е признак на слабост, а на увереност. Хората с висока интелигентност осъзнават, че никой не може да бъде експерт във всичко и предпочитат да научат нещо ново, вместо да се преструват, че вече го знаят. Трето, обичат да четат и да учат нови неща. Независимо дали става дума за книги, статии, документални филми или подкасти, любознателните хора непрекъснато търсят нова информация. За тях ученето не приключва с училището или университета, то е навик за цял живот. Четвърто, умеят да слушат. Вместо постоянно да говорят, интелигентните хора често са добри слушатели. Те обръщат внимание на детайлите, задават уточняващи въпроси и се опитват да разберат събеседника си преди да направят заключения. Пето, лесно променят мнението си, когато фактите го изискват. Промяната на позицията не означава непоследователност, напротив, способността да приемаш нови доказателства и да коригираш гледната си точка е знак за критично мислене и интелектуална гъвкавост. Шесто, не се впечатляват лесно от показност. Хората с по-висока интелигентност обикновено обръщат повече внимание на съдържанието, отколкото на външния блясък. Те са склонни да оценяват аргументите, знанията и поведението, а не само статуса, титлите или демонстрацията на успех. Седмо, обичат да прекарват време сами. Много изследвания показват, че времето насаме може да бъде изключително полезно за концентрацията, творческото мислене и самоанализа. Това не означава, че интелигентните хора не харесват компанията на другите.

0: чумеят да използват самотата, за да подредят мислите си, да четат, да създават нови идеи или просто да си починат от постоянния поток от информация. Нито един от тези навици сам по себе си не е доказателство, че човек е по-интелигентен от останалите. Интелигентността е сложна комбинация от различни способности. Логическо мислене, емоционална интелигентност, креативност, памет и умение за решаване на проблеми. Въпреки това, именно тези ежедневни навици често се срещат при хора, които непрекъснато се стремят да се развиват и да разширяват знанията си.
1: Лято с радио Благоевград.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Очаквайте.
3: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрей зора сме.

0: Валентин Дишев.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Радио Благоевград. Радиото.

0: на Отворен прозорец.
1: Аромат на пресни малини, вкусни изкушения, много музика и настроение изпълниха град Самоков вчера, който за втора поредна година беше домакин на фестивала на малината. Зад празничната атмосфера обаче стоят и сериозните предизвикателства пред българските производители, от климатичните промени до трудностите на пазара. Празникът е повод за срещи и усмивки, но и възможност да се поставят важните въпроси пред сектора. Каква е реалната картина в малинопроизводството, за иновациите в бранша, с какви трудности се сблъскват стопаните и какви решения очакват? Отговорите потърсих от председателя на Асоциацията на малинопроизводителите и ягодоплодните в България Божидар Петков.
2: Би го определил като трудно, но атрактивно и с висок потенциал за развитие в бъдеще, защото търсенето на здравословни храни, това искам да кажа здравословни, защото всички плодове са полезни, но здравословните храни, това са ягодоплодните, ягоди, малини, боровинки, капини и други, се увеличава всяка година във връзка с застаряващо население в Европа и във връзка с все по-голямото натоварване, негативното натоварване на нашата атмосфера с различни видови замърсители.
1: Споменахте в началото на нашия разговор за дроновете. Как дроновете са част от производство на малини в България? По какъв начин облегчават те труда на хората, които го произвеждат?
2: Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните е динамично развиваща се организация с изключителен технологичен и технически напредък. Вчера имаше демонстрация на дронове от Българска академия на науките, които изключително много ни помагат, както пряко, така и косвено. Пряката помощ, това е създаване на различни видови роботизирани системи, които могат да плеват, които могат да пръскат, които могат да разпръскват биоагенти и други неща. Но една от другите важни функции на дроновете, това е да правят ранна диагностика, прогноза и сигнализация, така че с тези дронове, обследвайки насажденията със специални мултифункционални камери, да се определят състоянието на насажденията в реално време и да се локализират потенциални заплахи както от вредители, така и от неприятели или пък липса на хранителни елементи. С супер техника, която е елемент на космическите изследвания, ние вече разполагаме и сме първите, които ги внедряваме на практика за такива дългосрочни и краткосрочни анализи и прогнози. И ще ви кажа основните трудности, които имаме, това е с намиране на работници за сезонна заетост. Като за ягодите ни трябват по 5 човека за обиране на един декар ягоди във върха на сезона, а за малините ни трябват 3 човека. Тук искам да вметна, че тази година пък имаше изключителни затруднения с осигуряване на и внос на работници от трети страни, като Узбекистан, Пакистан и разни други, които оказват голяма помощ, но все още не можем да разберем точно дали е някакъв вид държавна политика или просто презумпция на Министерството на труда и социалните грижи. Но имаме изключително големи затруднения точно за едни такива кратки периоди.
1: Намиране на работна ръка.
2: На работна ръка, да. Другите големи проблеми, това са натиска на негативните климатични явления, продължителната суша, градушките, които са съпътстващи в началото на пролета и лятото, измръзванията и високите температури и дългите периоди на липса на дъждове.
1: Сред най-посещаваните места на фестивала беше щандът на учениците от професионалната гимназия по туризъм в Самоков. С много въображение и професионални умения тя бяха приготвили разнообразни сладки изкушения с малини, които привличаха десетки посетители. За участието на младите хора и тяхната подготовка разговарях с Евелина Машова.
3: С наши ученици участваме за първа година в този фестивал. Имаме изделия от малини, приготвени от нашите ученици.
1: Тематични, ориентирани към празника.
3: Точно,
1: виждам, много
3: така,
1: красиви.
3: Да, да, да. Това, което получихме като продукти са капини, малини и боровинки. И с тях сме произвели тези кулинарни изкушения.
1: Всичко онова, което виждам като аранжировка, е много красиво.
3: Постарали сме се, да.
1: Всичко това се изучава в училище.
3: Точно,
1: нали?
3: Така, изучава се в училище и те са го приложили на практика тук, с наша помощ.
1: Каква е реализацията на тези изключително талантливи талантливи ваши ученици?
3: Ами има реализация, защото все пак се намираме близо до Боровец, хотели, ресторанти. Също така имаме професия планински водач, които също имат добра реализация.
1: Празникът привлече и десетки посетители, дошли да се насладят на богатата програма, местните продукти и доброто настроение. Какви впечатления остави фестивалът у хората и с какво ги спечели, споделят две от гостинките.
4: Виждам, че сте си купили капини ли едва?
3: Капина, малко е кисело. Търсим малини да си вземем, защото все пак е празника на малината. Ще опитаме и малините.
4: Харесва ли ви празника?
3: Току-що пристигаме, да, харесва ни. Аз работя в читалище и съм впечатлена от участниците.
4: Добър ден, ви откъде сте?
5: От София.
4: Харесва ли ви празника?
5: Да, разбира се, затова съм дошла да видя малко тук танци, песни и малини.
4: Купихте ли си малини?
5: Не, още нежно ще хода да потърса да си купа. Не. Искам да си взема, да, наистина.
4: Смятате ли, че събития като това подкрепят българските производители?
5: Да, да, разбира се. И се показва и народното творчество. Песни народни, танци народни. Аз също пея в един хор в София, пенсионерски. И затова обучавам.

0: продължавам да гледам такива неща.
1: Празникът на малината за пореден път показа, че когато традициите, местното производство и общността се съберат на едно място, резултатът е истински празник. А организаторите са убедени, че фестивалът има потенциала да се превърне в една от емблемите на Самоков и да популяризира още повече българската малина и труда на хората, които стоят зад нея.

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Американските воени нанесоха нова серия въздушни удари срещу Иран през изминалата нощ. Действията на Вашингтон са в отговор на иранска атака в Ормузкия проток срещу контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са били насочени към 140 военни цели на територията на Иран, ракетни площадки и места за базиране на дронове, както и военноморски съоръжения и системи за крайбрежно наблюдение. Съобщението пише, че целта е да бъде наложена висока цена на Техеран и да бъде ограничена способността му да атакува цивилни кораби и търговски плавателни съдове в стратегическия проток. Иранската революционна гвардия обяви по-рано, че затваря

0: Морския проток заради, цитирам, незаконна намеса на чужди сили и предупреди, че всякакви удари ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Малко след американската операция Техеран заяви, че отвърнал на атаките, като ударил цели в Йордания, Кувейт и Катар. Протокът, през който преди войната преминаваше около една пета от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение между Съединените щати и Иран, като Исламската република вече на няколко пъти наруши договореното прекратяване на огъня чрез атаки срещу търговски кораби. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Двама души бяха убити и няколко ранени при стрелба на уличен фестивал в канадския град Торонто. Все още няма задържан във връзка с стрелбата, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Около 20 часа местно време полицията в Торонто е получила съобщение за активен стрелец на булевард Сейнт Клер, където се е провеждал фестивал на салсата. При пристигането си полицаите са открили 6 души с огнестрелни рани, двама от които са обявени за мъртви на място. На пресконференция полицията съобщи, че на фестивала е имало престрелка между двама души и че от местопрестъплението са иззети 2 огнестрелни оръжия. По време на стрелбата на фестивала е имало около 13 000 души. Премиерът на провинция Онтарио, Дъг Форд, осъди безсмисленото насилие на фестивала. Отговорният за това престъпление трябва да бъде заловен, изправен пред правосъдието и да прекара остатък от живота си зад решетките, написа той в

0: Драганов.
1: Обявяването на стачка за първия учебен ден от следващата учебна година е едно от решенията, взети по време на седмото събрание на асамблеята в град Сан-Целони. Говорителят на организацията Моника Родриго призова Департамента по образованието към каталунското правителство да свика преговори още през юли. Учителите настояват за увеличение на заплатите, намаляване на размера на учениците в класовете и назначаване на още преподаватели, възпитатели, социални работници и административен и помощен персонал. Средната заплата на преподавателите в Каталуния е около 1600 евро, в зависимост от позицията, трудовия стаж и образованието им. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас детските градини ще имат система за наблюдение и оценка на качеството на образованието. Министерството на образованието ще я прилага пилотно в 22 градини от 4 общини. Още по темата от репортера ни Добромир Видев.
2: Директорката на 65-та детска градина Слънчево детство в София, Галина Манолова, казва, че проектът може да помогне за това да подобри механизма, по който се създава грижа за децата.
3: Въпросите бяха много обширни. Доволни ли сте от това, което получават децата по отношение на храната, по отношение дори ако щеш, на спането и по отношение на учителите? Сега нататък колегите в групите оформят как да питат родителите регулярно, но и те да предлагат модели. Нещо, което те самите решават как да участват в живота на децата си.
2: До петата година се развиват 90% от мозъка на детето и тези ключови години не трябва да бъдат пропускани, казва и Ваня Георгиева, която води проекта от страна на Министерството на образованието и науката. Системата за наблюдение и оценка ще е основата не само за пилотните детски градини, обяснява тя.
4: В момента има възможност всяка детска градина сама да оцени качеството, което предоставя и сама да си начертае мерките. Освен за детската градина инструмента, има такъв инструмент за общината и такъв инструмент за държавата. Тоест ние също ще имаме индикатори, по които ще следим качеството на образованието и грижите.
2: Проектът за повишаване на качеството на образованието в градините е 2-годишен. Финансира се от Европейския съюз чрез инструмента за техническа подкрепа и се изпълнява от УНИЦЕФ. По него България и Португалия са си разделили по 200 000 евро. За новините Добромир Видев.
0: Над 111 000 зрители са посетили Народния театър Иван Вазов през изминалия сезон. Изиграните представления са 614, а участията в международни фестивали зад граница са десетки. С тази равносметка първата ни сцена изпраща един от най-успешните си сезони. Билети за първите постановки през септември и октомври вече са в продажба. Още информация от репортера ни Светослава Кузманова.
5: Близо 10 000 души публика от различни националности са гледали Бурята, Медея, Хага и Съзвездия по време на турнетата им на сцените в Австрия, Испания, Румъния, Хърватия, Сърбия и Северна Македония. Очаква се още около 20 000 зрители да събере мащабната копродукция на Народния театър и Държавния на Северна Гърция Вакханки у Еврипид с режисьор Явор Гърдев. Турнето на първия специално създаден фестивален спектакъл, което стартира тази седмица, има общо 18 дати през юли и август в южната ни съседка. Предстои премиерата му у нас. Сред водещите заглавия на сезона бяха Малката Англия на Диана Добрева, Глембаеви на Ивица Болян, Скъперника на Слободан Унковски и Последния час на Мерелин Монро, за който спектакъл билетите си изкупуваха веднага, щом бяха обявени дати. 5 отличия от наградите ИКАР грабна трупата през март, а според статистиката зрителските посещения са се увеличили с близо 10% спрямо миналата година. Новият театрален сезон в София ще започне на 9 септември и билетите вече са в продажба. Започнаха и репетициите на Физика на тъгата по романа на Георги Господинов. Режисьор ще е Ярней Лоренци. За новините Светослава Кузманова.
0: За времето днес Мартин Славчев.
6: Днес сутринта над Северо-Западна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
9: От София до Кулата.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Вече сме в третия последен час на предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград в неделното утро на 12 юли. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя заедно с звукорежисьора Павел Петлички и Даниела Маринова, която определя музикалното темпо на предаването. Какво ще ви предложа в този час? По повод празника на Съюза на глухите в България днес ще ви срещна с Йорданка Димитрова, главен редактор на вестник Тишина. Ще говорим за силата на общуването отвъд думите, за достоинството, предизвикателствата и каузите на хората с увреден слух. Ще ви отведем малко по-късно и край местността Голеш, край Кюстендил, където България, Сърбия и Северна Македония днес си подават ръка на Международния събор Краище. За празника, който превръща границите в мост между хората, разговарям с кмета на община Кюстендил Огнян Атанасов.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югоз.

0: 105,2 FM Stereo. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
3: На отворен прозорец.
4: Понякога най-силните послания не се изричат с думи, а се усещат със сърцето. Днес отбелязваме празника на Съюза на глухите в България, една организация, която вече повече от 9 десетилетия защитава правата, достоинството и възможностите на хората с увреден слух. Основан през 1934 година, Съюзът на глухите е една от най-дълголетните организации на хората с увреждания у нас. През годините той не само отстоява правото на труд и достоен живот, но и изгражда общност, в която хората намират подкрепа, приятелство и увереност. По повод празника, мой събеседник в ефира е Йорданка Димитрова. Тя е главен редактор на вестник Тишина, издание, което вече десетилетие е гласът на хората с увреден слух в България. Здравейте, госпожо Димитрова, и честит празник!
5: Здравейте, здравейте, от сърце благодаря.
4: Кажете ни какво означава този ден за хората с увреден слух и за Съюза на глухите в България?
5: Ами този ден, 12 юли, означава много. Всъщност означава всичко. Тогава, преди 92 години, нарочно отбелязвам цифрата 92 години, тогава за първи път се създава организация на глухите хора, които до тогава не са могли да бъдат изобщо виждани и разбирани. Тази организация на глухите хора, която се създава през 1934 година, има за цел да даде възможност на тези хора да получат добро образование, да имат работа,

0: имат своя култура, да бъдат информирани. И това, тази цел фактически е изпълнена от тях от тогава и от тази дата тогава, 1934 година, тръгна нашата история на Съюза на глухите днес.
1: През тази година Съюзът отбелязва поредната годишнина от своето създаване. Ако се върнем назад във времето, кои според вас са най-значимите постижения на организацията, накратко?
0: За тези 92 години Съюзът е сторил много. Толкова много, че просто най-важното едва ли би могло да се открои с няколко думи. През тези години Съюзът на глухите в България, как да кажа, е станал освен съюз, една институция за глухите хора, която на практика организира живота им по някакъв много полезен, добър, се стреми да го направи полезен, добър и смислен. В Съюза на глухите в България трябва да се отбележим много важно нещо. Съюза на глухите в България има 12 организации районни в цялата страна и 42 териториални организации към тях, които обхващат глухите хора горе-долу в цялата наша територия. Глухите хора се чувстват сигурни и добри, когато са в тези свои организации. Освен това, Съюза на глухите в България е създал, как да кажа, организирал много има център за професионално обучение на жестови преводачи за глухите хора. Организира грижа за социалното им подпомагане. Има свои учебни станции, бази, в които тези хора се събират и за. Освен това, Съюза на глухите в България, като казваме институция, е и призната като организация на глухите в целия свят. Съюза на глухите в България е член на Световната федерация на глухите, а член е и на Европейския съюз на глухите, което е едно постижение, което, между другото, нека да подчертая не без гордост, тези съюзи и Европейския и Световния почитат и се учат от нашата организация.
1: Все по-често говорим, госпожо Димитрова, за достъпна среда. Какво означава тя за човек с увреден слух? Какво още по-скоро трябва да се промени?
0: Достъпната среда е изключително важно нещо за глухите хора. Промяната, как да кажа, е свързана с много работа на самия съюз на глухите. Сега в нашата организация се създават различни видове приложения за общуване. Например, ето сега има едно чудесно приложение за службата с телефон 112.
1: Да.
0: Има приложение за общуване с съветите, районите по места. Има хиляди неща, които Съюза на глухите прави и осъществява. Но разбирането, естествено, трябва да бъде доста по-добро. Хората трябва да знаят за тези глухи хора, които са никак не по-различни от тях.
1: Вие сте главен редактор на вестник Тишина. Каква е мисията на това издание и какви теми намират място на неговите страници?
0: Вестник Тишина е едно уникално издание. Искам да кажа, че това е един от най-дълголетните вестници в България въобще. На 16 януари следващата година ние ще честваме 70 години от своя първи брой. Няма такъв вестник в България. Така че вестник Тишина е едно издание, на което тези хора вярват. Четенето на вестника е основното, как да кажа, тяхната информационна, една от основните техни информационни източници. И се радвам, че той съществува. Вестник Тишина е изданието, което показва всичко, което се случва в този съюз, показва всичко, което могат да научат и от света. Но тези хора са уникални. Глупите хора. Уникални.
1: Каква роля има жестовия език за общността на хората с увреден слух? По-скоро забелязвате ли, че обществото става по-отворено към неговото изучаване и използване?
0: Определено. Определено, защото тук в Съюза на глухите в България вече се организират курсове за изучаване на жестов

0: език и много чуващи хора, даже очудващо много чуващи хора искат да учат жестовия език. Но това не е нито случайно, нито пък е неполезно. Жестовия език е една култура. Култура на глухите хора. Това е един изключително богат език, изключително красив език, който дано повече хора да могат да се докоснат до него и да истина, наистина да разберат каква е глухата култура на тези хора, които говорят този език.
1: А вие какво бихте искали хората, които чуват, да знаят за хората с увреден слух?
0: Ами искам да знаят, че това са хора като тях. Искам да знаят, че това са хора, които живеят с, как да кажа, даже повече труд и повече стремежи, но хора, които играят театър, хора, които имат художествена самодейност, хора, които могат да направят всичко. Хора, които трябва да опознаят, защото това са едни прекрасни, добри, мъдри, много мъдри хора и дано да наистина да има повече връзки с нас, с тези хора.
1: И на финала, ако можете с едно изречение да отправите послание към обществото по повод празника, какво би било то?
0: Да пожелаят на хората с увреден слух да бъдат живи, здрави, да им пожелаят да имат кураж и да им пожелаят повече смелост и да успяват да се срещат повече с тях, защото те го заслужават.
1: Всъщност днес си припомнихме, че общуването не зависи само от и единствено от слуха. То зависи от желанието да се разбираме, да се уважаваме и да бъдем съпричастни един към друг. Благодаря на Йорданка Димитрова, главен редактор на вестник Тишина, за този разговор. Нека празникът на Съюза на глухите в България бъде повод не само за поздравления, но и за повече разбиране, приемане и внимание към хората с увреден слух, защото едно общество е истински силно тогава, когато дава възможност на всеки негов член да живее достойно, да бъде чут, дори когато не може да чува. Честит празник на всички членове на Съюза на глухите в България. Желая им здраве, увереност, повече възможности и още много хора, които да бъдат техни съмишленици по пътя към едно достъпно и по-човечно общество.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
1: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: На отворен прозорец.
4: Има места, където границите не разделят, а събират хората. Едно от тях е местността Голеш, край Кюстендил, където всяка година българи, сърби и македонци си дават среща, за да покажат, че приятелството, традициите и фолклорът говорят на един и същи език. На днешния 12 юли там отново ще се проведе Международният събор Краище, празник, който събира жители и гости на България, Сърбия и Северна Македония, като тази година домакин е община Кюстендил. Какво са подготвили организаторите, какъв е смисълът на този празник и защо той продължава да привлича толкова много хора през годините. За това ще разговарям сега с кмета на община Кюстендил, Огнян Атанасов. Здравейте, господин Атанасов!
5: Здравейте на вас и вашите слушатели!
4: Международният събор край ще има дългогодишна история. Какво означава той за община Кюстендил и за хората от този пограничен регион?
5: Всяка година се организира среща на границата, където се събират трите точки на днешна Република Северна Македония, Република Сърбия и България. Една точка, в която събират трите граници и там се организира тази среща между хората, които живеят от трите страни на границата. Обикновено това са хора, които живеят в община Крива Паланка, община Босилеград и община Кюстендил. За нас е изключително важен, защото там се срещат роднини, приятели, хора, които чакат с нетърпение този ден, за да се съберат, да обменят спомени, да си поговорят приятелски и да си спомнят едни други години. Като на събора тази година една така лека корекция, домакин е община Крива Паланка. Миналата година беше община Кюстендил,
4: да.
5: Но и тази година община Кюстендил ще участва с детския ансамбъл на танцов ансамбъл Осоголо, един от добрите ансамбли в града, както и с народната певица Веселина Сиракова. Те ще покажат нашата култура и фолклор.
4: Мястото, където се срещат границите на България, Сърбия и Северна Македония, бих казала, че така само по себе си носи много силна символика. Какво е посланието на този празник днес?
5: Посланието на този празник е, че от трите страни на границата хората си другаруват, общуват и на практика цари едно приятелство.
4: А в събора участват, казахте, общините Кюстендил, Босилеград и Крива Паланка. Как се развива това партньорство през годините, господин Атанасов?
5: Партньорството между трите общини се развива много добре. Като конкретен пример мога да дам, че в момента община Кюстендил и община Крива Паланка приключиха проект, по който проект от двете страни на границата се изградиха атракционни туристически

0: съоръжения, както и се създаде общ туристически продукт, който да рекламира двете общини заедно и тези, които идват в Кюстендил, да разберат за дадености на Крива Поланка, тези, които отидат в района на Калин Камен в Крива Поланка, да разберат за дадености на Кюстендил и да имаме съвместен туристически продукт. А пък с община Босилеград, само преди дни подписахме общ проект, по който проект ще закупим по един автомобил от двете страни на границата, който е високо проходим, оборудван с лятно оборудване за поддържане на пътищата и зимно оборудване за поддържане по време на снеговалежи във високите части, защото и община Кюстендил е планински район, както и Босилеград. И когато от едната страна на границата имат по-засилен снеговалеж, автомобила, примерно от Кюстендил, ще отива да помага в Босилеград и обратното, когато има по-засилен снеговалеж от към наша страна, автомобилът от Босилеград ще идва да помага за почистването на пътищата в община Кюстендил.
1: Чудесно. Временният граничен пункт, който ще бъде отворен специално за събора, е една, бих казала, интересна традиция. Как ще бъде организирано преминаването и какво трябва да знаят хората, които желаят да посетят празника?
0: Хората от страна на България, които желаят да посетят празника, просто трябва да стигнат до гранично-пропускателния пункт, който ще бъде мобилен, на практика в средата на полето. В момента е профилактиран и пътя, по който да се стигне до Голенш. Там ще има пункт и от българска, и от сръбска страна, където след предоставяне на лична карта, записване на личната карта, талон на автомобила, записване на талон на автомобила, в тетрадка хората ще могат да преминават, да отидат, да се срещнат с приятели, с роднини, да се позабавляват, да обменят, както казах, спомени, да си поприказват и след това да се върнат респективно по същия път.
1: Да, питам ви, защото видях, че на Фейсбук страницата на община Кюстендил под това съобщение за този празник хора питат дали пътя е добър, дали може да се отиде до там.
0: Пътят е проходим. Както казах, ние го профилактирахме непосредствено преди днешната дата на 12-ти, по стар стил Петровден, така че всеки, който желая, добре дошъл да заповяда и да се срещне с приятели, които са от другата страна на границата.
1: Освен концертната програма, какво още могат да очакват посетителите? Ще има ли възможност да се докоснат до местните традиции, кухня и занаяти?
0: Точно така. Освен концертната програма, която ще покаже местния фолклор, има и кулинарна програма, където всяка една държава е допуснала от своя страна да има разположени мобилни кухни, където всеки ще може да опита традиционна кухня.
1: Подобни събития имат ли значение за развитието на туризма в региона, господин Атанасов?
0: Ами, всяко едно събитие допринася за развитието на туризма в региона, но тук по-голямата тежест е на това да могат, както казах, да се видят роднини и приятели, които не са се виждали цяла година, да могат да си поговорят. И другото, което е да покажем, че общините, които сме от трите страни на границите, имаме добра комуникация, че за нас обикновените хора по-важно е срещата между хората, отколкото политиката.
1: И на финала, какво бихте казали на хората, които никога не са посещавали събора? Защо си заслужават да бъдат там днес на 12 юли?
0: Използвам възможността да ги покана отново. Заслужава се да бъдат там, защото на пръсти се броят точките, където три граници се събират на едно място.
1: От всичко това, което споделихте в нашия ефир, бихме могли да обобщим, че Международният събор Краище е повече от празник. Той всъщност е доказателство, че когато хората се събират с песни, танци и добро настроение, границите остават само линии върху картата. Благодаря на кмета на община Кюстендил, Огняна Танасов, за този разговор. Ако днес решите да бъдете в местността Голеш, ще станете част от едно красиво събитие, в което традициите, приятелството и духът на Балканите се срещат под открито небе. Пожелавам успешен празник, господин Атанасов, много гости и още дълги години Международният събор Краище да продължава да свързва хората от трите съседни държави с уважение, добросъседство и любов към фолклора. Благодаря ви.
0: Заповядайте на Голеш.
1: Това беше кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов за предаването на Отворен прозорец.

Стигнахме до края на днешното издание на предаването на Отворен прозорец. Благодаря ви, че посрещнахме заедно тази юлска неделна сутрин. Предстои горещ летен ден. Пожелавам ви да намерите време за почивка, за близките си хора, за усмивки и за тези малки мигове, които правят живота по-красив. Пазете се от жегата, носете спокойствието в себе си и нека неделята ви донесе много хубави емоции. От мен Лалка Радкова, пожелания за здраве, слънчево настроение и прекрасен ден!

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Иранският корпус на гвардейците обяви, че е поразил депо за презареждане на американски самолетоносач в Оман и военно-въздушна база в Катар. За ракетни атаки от Ислямската република съобщиха от Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн. Нападенията са следствие от нанесените от американските военни нови въздушни удари срещу Иран. Действията на Вашингтон дойдоха в отговор на иранска атака в Ормузкия проток срещу контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са били насочени към 140 военни цели на територията на Иран, ракетни площадки и места за базиране на дронове, както и военноморски съоръжения и системи за крайбрежно наблюдение. Съобщението пише, че целта е да бъде наложена висока цена на Техеран и да бъде ограничена способността му да атакуват цивилни кораби и търговски плавателни съдове в стратегическия проток. Иранската революционна гвардия обяви по-рано, че затваря Ормузкия проток заради, цитирам, незаконна намеса на чужди сили и предупреди, че всякакви удари ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Малко след американската операция Техеран заяви, че отвърнал на атаките, като ударил цели в Йордания, Кувейт и Катар. Протокът, през който преди войната преминаваше около 1/5 от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение между Съединените щати и Иран, като Исламската република вече на няколко пъти наруши договореното прекратяване на огъня чрез атаки срещу търговски кораби. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Най-малко 8 души бяха убити, а десетки са ранени при поредните руски удари с дронове и ракети срещу Украина. Президентът Володимир Зеленски отново призова за гаранции, че Киев ще получи оръжия, необходими за отбраната от ракетните атаки. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
2: Одеса е подложена на нова масирана ракетна атака. В украинския черноморски град отекват силни взривове. Ракетите са изстреляни от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронове и ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. Руски медийни канали в Телеграм съобщават, че украинските военни са ударили тази

0: преди Дупница. Двама души загинаха на място, а трима са ранени при изблъсъка на лек автомобил в спрял камион с ремарке. След тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, се очаква магистратите в Бургас да определят мярка за неотклонение на шофьора на товарния автомобил, който е задържан. Според директора на областното пътно управление инженер Митко Порязов, пътят в района е в добро състояние, а мантинерите отговарят на строителните стандарти и най-вероятната причина е шофьорска грешка. Заради инцидентите с тежкотварни камиони, главният секретар на МВР нареди полицейски проверки по пътищата в страната, заедно с екипи на изпълнителната агенция Автомобилна администрация. На общо събрание днес Продължаваме промената ще анализира резултатите от парламентарните избори и ще очертае стратегията си за президентския вот на есен. Лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането си на поста през септември миналата година. Вчера на Националното събрание на Демократи за силна България за лидер на формацията беше избран евродепутатът Радан Кънев. Какъв курс поема ДСБ след избора на новия председател, ще обясни в предаването Неделя 150 народният представител Владислав Панев. На въпросите на Диана Янкулова за пропадналата инвестиция в завода за барут на Райнметал ще отговаря Богдан Богданов, депутат от Продължаваме промяната и бивш министър на икономиката. А по темата здравоопазване ще чуем коментар на доктор Стойчо Кацаров, представител на пациентите в Надзорния съвет на Националната здравна каса. Слушайте Неделя 150 по програма Хоризонт или гледайте на БНР Нюс, БГ и в социалните мрежи. Националната гвардейска част отбелязва 147 години от своето създаване. По този повод от 12 часа пред сградата на президентството ще се състои тържествена смяна на почетния гвардейски караул. Затова от 11 часа до 12.30 се спира движението на автомобили по улица Леге и площад Атанас Буров. Поклонението пред поетесата Надежда Захариева ще бъде днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Захариева почина на 81 годишна възраст. Тя остава в памета не само като съпруга на поета Дамян Дамянов, а и като автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Продължаваме с спортните вести. Илиан Христов е в студиото.
1: Резултатите в последните два четвъртфинала на световното първенство по футбол отвъд океана. Англия-Норвегия 2-1 след продължение, 1-1 в редовното време и Аржентина-Швейцария 3-1 пак след продължение и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания във вторник и Англия-Аржентина в сряда. Волейболистките от националния ни отбор ще играят срещу състава на Германия от 17 часа и 30 минути последния си матч от третия турнир в Сърбия от Лигата на нациите. Срещата е без значение за българките, които дори и при успех ще останат последни в класирането и ще загубят мястото си в турнира. По-рано прекия ни конкурент Украина победи Белгия с 3-0. Турнирът за Световната купа по художествена гимнастика в Милано ще завърши с финалите на отделните уреди. Стиляна Николова ще участва на топка, бухалки и лента, а ансамбълът ни в съчетанията с 5 топки. Младите ни баскетболистки до 20 години ще се изправят срещу връзничките си от Нидерландия в матч за петото място на европейското първенство в дивизия Б в Самоков. А на Еврошампионата при младежите в Братислава, съперник на нашите във втория матч от четвърта група са унгарците. Димитър Кузманов ще срещне Даниел де Йонги от домакините в квалификациите на тенис турнира в нидерландския Бунсхотен, а Изабела Шиникова излиза срещу туркинята Дугат Юркмен в пресявките на турнира в Истанбул. Германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер излизат от 18 часа в финала при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Чехкинята Линда Носкова спечели титулата при жените след успех над сънародничката си Каролина Мухова с 2-1 сета. Предстои да бъде пробяган деветия етап от колоездачната обиколка на Франция, който бе съкратен заради жегите и ще бъде 155 км от Малемор до Юсел. В генералното класиране начало е словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
0: За времето днес Карим Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 16 градуса в Смолян до 26 в Видин и Враца. В София 23 градуса.

0: 65% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферено налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 15 часа до 23 часа ще се спират тежкотоварните камиони. През това време шофьорите, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В периода между 15.30 и 22 часа е въведено и ограничение за движението на автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
6: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Роби, Пламенна жена.

война. Орлин Горанов представи новата си песен «Влюбен град» – елегантна музикална история за спомените, любовта и магията на града, който пази най-красивите срещи. С характерния за него модерен джаз звук и неподражаем стил, артистът създава песен, която носи усещане за романтика, носталгия и надежда. «Влюбен град» разказва за местата, към които винаги се връщаме, не само физически, но и в сърцето си. За улиците, които пазят смеха на любим човек, за мелодиите, които ни напомнят за щастливи моменти и за градовете, които остават за винаги млади, защото са изпълнени с любов. Това е песен за спомените, които ни карат да се усмихваме и за хората, които превръщат един град в дом. Всеки от нас има свой влюбен град, място, където любовта е оставила следа, споделя Орлин Горанов. Влюбен град е създадена по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова, а аранжиментът е дело на Вячеслав Кушев и Артур Надосян, екип, който деликатно среща джаз настроение, съвременен поп и артистичната чувствителност на Орлин Горанов. Резултатът е музикална картина, която съчетава носталгия и съвременност, точно както самият влюбен град. Новата песен идва и като естествена покана към едно от най-очакваните събития на годината. На 26 ноември Орлин Горанов и Еделина Кънева ще излязат на сцената на зала 1 на НДК с музикалния спектакъл «Романтично. Една нощ в латино», вечер посветена на любовта, страстта и музиката, която докосва сърцата. Концертът ще съчетае елегантното звучение на двама изключителни артисти с нови музикални аранжименти, вдъхновени от вечните латино хитове и ритмите на салса, румба и самба. Предлагам ви да чуем новата песен на Орлин Горанов «Влюбен град», а след това и хитът му

Орлин Павлов представя най-новия си музикален проект сам. Песента е динамичен денс поп сингъл с модерно клубно звучене и силен летен заряд. След години, в които публиката го познава предимно чрез неговите поп-хитове и емоционални балади, артистът изненадва с проект, насочен към клубната сцена и съвременния денс саунд. Сам е песен, която носи енергия, настроение и свобода, комбинация, която я превръща в естествен саундтрак на лятото. Създадена в сътрудничество с Денис Поп Стоев, песента впечатлява с актуален аранжимент, модерен ритъм и запомняща се мелодия. Още след първото слушане Сам остава в съзнанието със своята лекота, емоция и заразителен припев. Новият сингъл е сериозна заявка за завръщането на Орлин Павлов към клубното звучене, територия, в която той отдавна не е представил нова музика. Именно това прави проекта толкова интересен, както за неговите почитатели, така и за музикалните редактори, радиостанциите и клубните диджеи. Очакванията са Сам бързо да намери място в радиоефира, летните плейлисти и клубните сетове. Песента съчетава всичко необходимо за един успешен сезонен хит, модерна продукция, разпознаваем артистичен почерк и мелодия, която провокира публиката да запее още от първото слушане. Музиката и текстът на Сам са дело на Орлин Павлов, а аранжиментът е създаден съвместно от Денис Поп Стоев и Орлин Павлов. А ние ще чуем Сам и Днес е по-добре на Орлин Павлов. Сам.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на радио Благоевград. Понякога думи две са напълно достатъчни, за да бъдеш омагьосан. Точно това прави Светла Иванова с новата си песен. На остров Бали, когато билетите и завръщане са отменени заради конфликтите в Близкия изток, Светла остава по-дълго от планираното. Време, което се оказва решаващо за нейното музикално завръщане. Тя използва престоя си там за преосмисляне. Бали е място, пропито с много висока енергия и ти помага да се завърнеш към себе си, към това, което истински желаеш. Времето, прекарано там, ми даде възможност да си отговоря, защо бях оставила музиката на заден план, след като тя е голяма част от мен, споделя изпълнителката. Светла преоткрива желанието си да прави музика заради самото творчество и да представя само песни, които докосват сърцето й, без да се съобразява с модни тенденции и да ги налага на всяка цена. Музиката и текстът на Думи 2 са дело на Жени Джамбазова, автори на хита и с Дамян Попов Аморе Мил. От години Светла Иванова пише статии, книги и познава силата на думите, за това също допринася за текста. За мен текстовете на песните са много важни, затова държа те да разказват човешки истории, вдъхновени от живота. Днес музиката се създава все по-трудно, хората са пренаситени, но вярвам, че когато посланието е искрено, ще донесе емоция и ще

се докосне, казва още тя. За аранжимента Светла се доверява на музиканта Стамен Янев, а изпълнителен продуцент е Момчил Колев. Дългогодишното творческо сътрудничество между Светла и Момчил е родило още няколко проекта, които ще излязат до края на годината. Нека да чуем думи две на Светла Иванова.

След няколко години мълчание, посветени на майчинството и на изграждането на един от най-обичаните музикални фестивали в България – София Live Fest, Рут Колева се завръща. Новият ѝ албум «Фрагменти» е най-личното и най-смело звучащо издание в кариерата ѝ до момента, колекция от 7 песни, в които крехкостта и силата съжителстват без компромис. «Фрагменти» е албум за разпадането и събирането на ново, за жената, която се преоткрива след любов и загуба, след тишината на паузата и след раждането на нов живот. Това е музика, родена от промяна, по-реална, по-смела и по-честна от всичко, което Рут е създавала досега. За първи път от години Рут Колева пее отново и на български. Песните «Коя е тя», «Помощ» и «Повече» връщат гласа и към родния език с откровенност, която трудно оставя слушателя безучастен. За текстовете отново застава Гергана Туриска, авторката на емблематичната «Близо», с която Рут подновява едно от най-плодотворните си творчески партньорства. Албумът обединява международен екип от автори и продуценти. Наред с песните на български, в него звучат и компилации на английски, сред които «Edge of the Night», «Make it right», «She knows» и «Цунами». Миксът и мастерингът са дело на Ерик Лао, а записите са реализирани в София. Този албум е най-искреното нещо, което съм правил.

правила. Прави го, докато животът ми се променяше из основи и вместо да крия пукнатините, реших да ги превърна в музика. Фрагменти е за това как се разпадаш и как отново се сглобяваш, цяла, но различна. Фрагменти е едва началото. През следващите месеци Рут Колева ще представи значително количество нова музика. Още тази есен предстои нов проект, стартиран съвместно с Чарли Хол от американската група The War on Drugs. Заедно двамата записаха две песни като част от Transatlantic Music Stars, инициатива за културна дипломация между САЩ и Европа, за която Рут беше избрана измежду хиляди кандидати и е единственият представител от Балканите. А ние ще чуем хитовете на Рут Колева «Онзи момент» и «Хиляди».

След успеха на синото в очите ти, бягам и ела с мен и Ифен Час продължават синт-поп инвазията в репертуара си с различна песен за срещи, които вадят жената от въртележката на всички роли в ежедневието и отново я кара да се чувства специална. Поп-ден с меланхолията на различна носи характерното за дуото аналогово усещане за свързаност, което кара публиката да танцува и да рестартира емоционално на прага на лятото. Различна е разработка на стара музикална идея на Любо, която припознах и доразвих. Тя ще даде заглавието на албума, който предстои да пуснем през есента, споделя Ивелина Колаксъзова Ив. В текста може да се припознае всяка жена, която желая да избяга от отговорностите и очакванията към нея, за да се почувства отново свободна, да се забавлява. Да си припомним как звучи смехът, който отдавна вече не чува в самотата си, но все пак е срещнала някого, с когото да си върне вкуса към живота. Музиката и текстът са дело на дуото. Аранжиментът е реализиран от Любомир Боянов Час и Димитър Ганчев Майт, който стои зад микса и мастеринга на песента. Пътят на Ивелина Колаксъзова и в музиката започва от 4 годишна възраст и минава през култови детски формации като Таласъмче, женската банда Инстинкт и редица международни фестивали. Афинитетът ти към италианския език естествено я кара да търси реализация и на Бутуша, където първият и голям пробив е през 2006-та като подгряващ артист на Алексия в Формело. 2 години по-късно тя става част от лейбъла Ренлин, с който записва и Sunlight с едно от най-популярните имена на местната клубна сцена DJ Молела. Колаборацията влиза в 5 международни компилации с летни денс хитове и достига върховете на най-престижните класации в Европа. Любомир Боянов Час е творец, който лавира с лекота между света на бизнеса и композирането в студийна среда. В края на миналата година издаде соловия албум Тихите победи, но публиката го познава и като част от R&B проекта Час.

Бианка. Негови тракове од проекта Urban and Maf достигат глобално признание, като песента Drugness е ремиксирана од световно известнија диджей Таркан и е излъчвана в американското шоу на Роджер Санчес. Сиф се запознават през 2008, а един од првите им сингли, Ready for Love, достига до финалите на конкурса Българската песен за Евровизия през 2009 година. След творческа пауза, през 2024 те се завръщат в чартовете с Синьото в очите ти, Бягам и Елас Мен. А аз ви предлагам да чуем различна и Елас Мен на Eve and Chas.

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Прея, Мома. Аз съм Крум Богдански, до следващия уикенд.

0: хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте.
4: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.
5: Лято с Радио Благоевград.
6: Радиото на Юго-Запада.

0: Новините в 10 представя Екатерина Николова. Добър ден! Двама души загинаха, а трима бяха ранени при катастрофа на главен път Е-79. Инцидентът е станал малко след 19 часа вчера на изхода на град Дупница. Водач на лек автомобил се е ударил в ремарке, паркирано извън пътя. По информация на МВР, загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница. Сред тях е момиче, което е тежко ранено и откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана, съобщиха от полицията в Кюстендил. Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше ограничено. Субективен фактор е причината за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени. Пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. Това каза директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. В началото на седмицата се очаква областното пътно управление в Бургас да реши каква мярка за неотклонение трябва да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди незабавното предприемане на засилени контролни действия на територията на страната на тежкотоварния трафик. По негово разпореждане, Главна дирекция Национална полиция и Гранична полиция, както СДВР и областните дирекции на МВР, ще създадат организация за провеждане на съвместни проверки с екипи на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация. Светлин Карпачев допълва.
1: Контролът ще бъде насочен към товарните моторни превозни средства с максимална допустима маса над 3,5 тона, като приоритет ще бъдат автомобилите над 12 тона. Проверките ще обхващат техническата изправност на превозните средства и спазването на нормативните изисквания съгласно Закона за движение по пътищата и Закона за автомобилните превози.

0: на полицейските екипи, които ще извършват контрол без участието на служители на изпълнителна агенция автомобилна администрация, е разпоредено да обръщат особено внимание на техническото състояние на товарните автомобили и на съответствието им с изискванията за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. За новините Светлин Карпачев.
1: Община Невестино постави нови табели с надпис «Къпането забранено» на река Струма в участъка при село Пастух, където преди седмица се удавиха мъж, жена и двете им внучета. Целта е да няма нови инциденти при наплива от плажуващи по реката в летните горещини. В понеделник областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов свика представители на общините по поречието на Струма от звената и службите, имащи отношение към проблема, за да набележат допълнителни мерки срещу рискованото къпане и навлизане в реката. Традиционният българо-македонски събор Краище отново събира стотици граждани от двете страни на границата днес в деня на Петров ден по стар стил. Събитието, което през годините се превърна в истински символ на приятелството и добросъседството, свързва хората от трите съседни общини. Това са Кюстендил, Крива Паланка в Северна Македония и Босилеград в Сърбия. Домакин на тазгодишното издание е на ротационен принцип.

0: Местната програма, която ще покаже местния фолклор, има и кулинарна програма, където всяка една държава е допуснала от своя страна да има разположени мобилни кухни, където всеки ще може да опита традиционна кухня.
1: Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов допълни, че за максимално удобство на хората в района на събора е осигурен временен граничен пропускателен пункт. Прогнозата за времето днес още от сутринта над северо-западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесо-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от северо-запад, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Така завършват новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес venerenews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

из Грей Зора. Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в и чрез из Грей Зора. Пътуване в разказите на и за историята. Поредната възможност да се познаем по-добре, което значи да се разберем. Слушването ни в разказите на и за онези, които са посветили живота си на историята, едните като изучаващия, другите като създаващия. Да, наистина, всички ние сме историята, всички ние сме тези, които я създават, но някои успяват да влияят ярко, значимо, забележимо върху нейния ход. И днес ще се вслушаме в разказите за такива хора, след като в първия час се вслушаме в един продължителен, в две части, разказ за събитията от една война, която в голяма степен определя развитието на България през първата половина на миналия век, разказ предложени от хрониката, а и днес можем да бъдем заедно до 12 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград, зад звукорежисьорския пулт е Павел Петлички, музикалният избор е на Диела Маринова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, с които търсим

0: изгрее зора.
1: Последното голямо сражение от Междусъюзническата война, опит на Втора и Четвърта българска армия да обкръжат главните гръцки сили в теснините по Средното поречие на Струма. Постигнатите успехи, макар и частични, водят до преустановяване на гръцкото настъпление към София, изключване на примирие, което слага края на войната. След победите си при Кукуш и Дойран в края на юни 1913 година, гръцките войски преодоляват Рупелския пролом и се прегрупират за настъпление на широк фронт след оттеглящата се на север Втора българска армия. Офанзивата им е подновена в началото на следващия месец в съгласие с сръбската главна квартира, която хвърля войските си срещу калиманската позиция към Царево село, днес Делчево и Горна Джумая, Благоевград. През проходите при Пехчево и поречията на Струма и Места, гръцките колони обхващат Пирин и Малешевската планина. Българите отстъпват с риергардни боеве при Русалин, Чингенекалеси, Кремен и други. На 11 юли гърците преодоляват Кресненския пролом, превзети са Неврокоп и Предела. В резултат на тези успехи гръцките войски се отдалечават на 100 км северно от продоволствената си база в Демирхисар. Маневрирането им е затруднено от насечени от планини терен в поречието на Струма, а снабдяването и придвижването на артилерията става трудно по пътища, разбити от отстъпващите българи и задръстени от бежанци. Българското командване решава да се възползва от тези обстоятелства. След победата над сърбите в Калиманската битка 4-11 юли, то насочва към гръцкия фронт значителна част от своята четвърта армия. На гръцкия фронт са прехвърлени и части от първа армия, воювали от началото на войната в поречието на Тимок. Така българите постигат числен

превес над противника. 110 батальона, 10 ескадрона и над 40 батареи от българска страна срещу 84 батальона, 12 ескадрона и 37 батареи от гръцка. Но трябва да се отчете, че подразделенията не са в оптималния си размер поради претърпените загуби в първите седмици от войната. Превезът е по-отчетлив по фланговете, които съгласно директива на главното командване от 12 юли трябва да настъпят и обкръжат гръцките войски в Кресненското дефиле. Воденето на операцията е поверено на 14 юли на генерал Михаил Савов, командващ Съединените 2, 4 и 5 армия. Настъплението на Самоковски и Западнородопски отряд започва още на 13 и 14 юли, но се развива бавно през трудно проходимия терен. В това време на левия бряг на Струма гърците напредват към Горна Джумая. Така на 14 юли се стига до боеве при Ураново, Церово и Огняр Махала.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: из Грей Зора.
1: През нощта на 15 юли 1913 година българските части се оттеглят северно от Горна Жумая. Артилерията, разположена под Дъбравските височини, не допуска гръцките части да влязат в града. Гърците прекратяват настъплението, за да прехвърлят войски към фланговете си, застрашени от българите на предела и във Влахина. Генерал Кутинчев, заменил генерал Иванов в командването на втора армия, се възползва от това и преминава в контранастъпление. На 16 юли западно-родопския отряд и една колона от Самоковския 33-ти пехотен полк завземат Мехомия, разгромяват гръцкия ариергард, оставен в района, и завземат предела, излизайки в фланг и тил на гърците пред Горна Жумая. На следващия ден Сотилис развръща дивизията си срещу Делов и го принуждава да отстъпи на 2 км източно от прохода. В този момент закъснелите части от Самоковския отряд се появяват на хребета Ариваница на север от предела и спират гръцкото контранастъпление. Боят продължава безрезултатно до примирието на 18 юли следобед. В него отрядите на Делов и Сираков губят повече от 1000 убити и ранени. Настъплението им Каструма е парализирано. Групата на Диков на 15 юли превзема Беястепе, а вечерта на същия ден достига Пехчево, прекъсвайки един от основните пътища за отстъпление на противника, проникнал на север от Кресненския пролом. Атаката на връх за нога отбита, при което 27-ми пехотен полк губи близо 900 души. През следващите два дни българите продължават настъплението по южните склонове на Влахина, отбранявани от дивизиите на Дамянос. На 17 юли, преди разсъм, те успяват да превземат за нога, но уморените войници отказват да продължат настъплението към Кресна. Генерал Савов прехвърля за целта още една бригада от Сръбския фронт, но ден по-късно огънят е прекратен. За три дни боеве дясното българско крило успява да напредне с 15 до 18 км. Настъплението на дясната българска групировка е особено значително от опасността самата тя да попадне в обкръжение, докато напредва към южния изход на Кресненския пролом. Опасността иде от групата на генерал Москопулос, която от 15 до 17 юли штурмува в участъка между Струма и централните склонове на Влахина, върховете Лешка и Хасан Паша, с намерение да се съедини с сърбите при Царево село. За да помогне групата на Диков, на 15 юли генерал Иванов хвърля най-боеспособната си част, 29-ти пехотен полк, срещу връх Видрен, но атаката се проваля. Полкът отстъпва с големи загуби и в безредие към Логодаш, без да бъде преследван. Така между десно фланговите части на 2-ра и лево фланговите на 4-та българска армия се отваря пробив, от който се опитва да се възползва Москопулос. По преценка на командващия Съединените армии, отстъплението от Видрен прави положението на 65-ти пехотен полк край Дубочица критическо. Полкът губи 470 души, но удържа фронта и предотвратява проникване на гърците към Царево село от изток. По същото време от запад към Царево село настъпват части от 3-та сръбска армия, но са спрени при гърлени от българската 7-ма рилска дивизия. На 17 юли реорганизираният и усилен десен фланг на 2-ра българска армия минава отново в настъпление от Логодаш, нанася поражение на гърците при махалата Чаир и достига Лешко и Падеж, заздравявайки връзката с 4-та армия. Докато настъплението към София се развива успешно, гръцкият генерал Константинос отклонява румънското посредничество за примирие. В разгара на битката за Кресна, обаче, той изпраща телеграма до Лефтериос Венизелос, която заявява, че гръцката армия е достигнала пределите на физическата и морална издръжливост и иска от министър-председателя да издейства незабавно прекратяване на огъня. Примирието, договорено в Букурещ, настъпва в ранния следобед на 18 юли.

0: Uspešni.
1: Radio Blagoevgrad.
2: Na se tu radi.
3: Лично за мен е странно, че разбираш ти, че тялото на пиедестала, историческия на паметника на Иван Вазов, е далеч по-висок от литературния. Иска ми се обаче днес, макар и да отминаха празненствата за годишнината 9 юли 1850 година от рождението на Иван Вазов, да си припомним и за онези от Вазовия род, които са допринесли за историческия пиедестал на онова, което се нарича и български дух, и бойна слава. Слушаме Катя Зографова.
4: Иван Вазов, представете си, неговите братя генерали, всички те печелят своите невъзможни битки. Георги Вазов и героят от Одрин, една непревземаема крепост, която пада през 13-та година. По-малкият брат Владимир Вазов, той е артилерист, той е герой от Дойран. Той удържа фронта по време на Първата световна война, когато става пробива на Добро поле. Те печелят изумително тежки невъзможни битки, отстояват националните интереси. България губи войните. Представете си и самия патриарх, който възпява бойните подвизи и храбростта на българския войник. Как са се чувствали те самите след националната катастрофа? Но те намират сили в себе си да преодолеят своята огромна болка и нещо повече, да дадат надежда на народа, че не ще загине. Това е голямото послание на Вазов, че българина ще оцелее и в най-тежките изпитания, и в най-тежките погроми, че е жилово и могъщо и силно българското племе.
3: Катя Зографова.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: Очаквайте
4: новините на радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073-88-5350.
7: И на сайта на Радио Благоевград.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радио
1: Благоевград. Сега в края на този първи час на предаването ще ви предложа един кратък разказ на доктор Кирил Алексиев, който в никой случай няма да може да изчерпи жизнения път и значението на фигурата на Черньо Пеев, роден на 16 юли 1868 година в Дерманци. За българската история няма да може да каже всичко за този деец, преминал от предвъстаническия период през въстанието от 1903 година, през войните за национално освобождение. Единственият български народен представител напуснал доброволно поста си, за да отиде на фронта. Това става през 1915 година. Става въпрос за Христо Черньо Пеев, или известен като Христо Чернопеев, наричан и Черни Църнопеев и Христо Църнопеев, но е време да чуем доктор Кирил Алексиев.
2: Тази личност е изключително важна за цялото революционно дело в Македония и Одринско. Става въпрос за големия войвода Христо Чернопеев, който е един от основателите на Четнически институт. Значи това, което се е случило на ножът, именно става благодарение на безпирните усилия на Гоце Делчев, на Христо Чернопеев, на Иван Попето, т.е. на Марко Лерински. Това са хора, които заедно с Гоце Делчев изграждат Четнически институт и не са случайни. Те всъщност започват

0: идват в Македония именно в качеството си на подофицери, на професионални подофицери от българската армия. И те изграждат това нещо, което дава сражението при ножа. Христо Чернопеев е забележителен не само с организаторските си способности, не само с това, че той всъщност извървява един изключително дълъг път от крайно ляво до крайно дясно в революционните борби, но той е важен и с това, че той е единственият български депутат, който по време на избухването на Първата световна война се отказва от депутатската банка и отива в рамките на българската армия, където, за съжаление, в битките с френските съглашенски войски, той става жертва на войната. И в края на краищата той е човекът, който всъщност показва това какво е да бъдеш истински патриот.
1: Този разказ на доктор Кирил Алексиев всъщност въведе още една тема. Още една тема, в която ще се вглеждаме и вслушваме във втория част на предаването. Става въпрос за най-голямото сражение на Четническия институт. Битката на Ножот състоява се на 14 юли 1907 година. Но това след като бъдем отново заедно, след новините в 11.

11 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър ден! Продължаваме промяната, свиква общо събрание на партията. То представлява разширен ръководен орган на формацията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и ще бъде очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Земеделските производители от региона блокираха с тежка техника граничния пункт Ивайловград Кипринос в 9 часа и 30 минути тази сутрин с настояване за спешни промени в пропускателния режим. Това е втората организирана от тях протестна акция за последната седмица. Основното искане на фермерите е премахване на забраната и разрешаване на преминаването през пункта на товарни автомобили с обща допустима маса на 3,5 тона. В момента зернопроизводителите са принудени да транспортират продукцията си по обходни маршрути до складове в Любимец и Харманли, което удължава пътя им с над 60 км. От агенция Пътна инфраструктура посочват, че въведеното ограничение до 3,5 тона е заложено в международна спогодба между България и Гърция от 2008 година. Товарният автомобил, в който се удари кола край Дупница, не е бил в нарушение на закона за движение по пътищата. Това съобщават от МВР. Очаква се органите на реда да дадат повече информация за причините за тежката катастрофа. Вчера кола се удари в паркиран товарен автомобил с ремарке край Дупница. Катастрофата е станала малко преди разклона за Бобов дол в посока София, преди влизането в автомагистралата. По информация на Министерството на вътрешните работи, при инцидент е загинал шофьорът на леки автомобил, който е на около 40 години и негов спътник на предната седалка. Други трима души са

0: пострадали сред тях и 18-годишно момиче, което е в тежко състояние. То беше откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Шофьорът на тира не е пострадал, поне потвърдена информация, той не е бил вътре. Все още се изяснява как се е стигнало до инцидента и дали става въпрос за висока скорост. През следващата седмица от 13 до 17 юли временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил, информира Светлин Карпачев.
1: Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма в двете посоки в участъка от 56 до 86 километър. При изпълнението им трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Между 8 часа и 17 часа в дните от понеделник до петък ще се полага маркировка на път 1 Даскалово Дупница Благоевград в отсечката между 313 и 356 км. В същата отсечка, но от 7 до 15 часа, ще се премахва крайпътна растителност. Косене на треви и храсти е планирано и на път 1, граничен пункт Гюешево, Кюстендил, Радомир, в участъка до 42-я километър. Ще се работи между 7 и 15 часа, като последователно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават в свободната. За новините, Светлин Карпачев.
0: Кюстендил продължава шестото издание на фестивала Хисерлъка Експириенс. Ангел Павлов допълва.
2: В заключителния 12 юли публиката ще чуе Арика Адамс и Лисицата и Котараците. Фестивалът е с вход свободен. Хисерлъка Експириенс се организира от колектив Крю в партньорство с Сдружението по туризъм в Кюстендил и с подкрепата на община Кюстендил. През годините фестивалът се утвърди като събитие, което съчетава музика, култура и преживявания сред природата, привличайки посетители.

0: градуса. Така завършват новините в 11.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Радио за всеки.
8: Радио Благоевград.
9: Нашето радио.

Милу си пита дружина, кам ви дружина млад Радон, дека баби остана моето чедо перинско. Млад Радон, бабо остана, горе ми горе на рила на Годлевската планина. Кам му дружина пушката, пушката баби дружката, дружина мила на баба. Остана бабо, остана горе ми горе на рила на бор столетен, вековен. Кам му дружина чепето, 3 години го баба читила милото чепе комицко. Остана бабо, остана горе ми горе на рила на дива коза легало. Кам му дружина сабията, сабията чичовата му, дружина мила на баба. Остана бабо, остана горе ми горе на рила, ни с тия диви паржари, де джиди зрели ягоди. Жална ми бабо, послушай, кога нощ страшна настане, завият въци лесици, забухат птици злокобни, бухайте птици кръвнишки. Когато ревне гората, ой море горо зелена, Радон от гробо излазе, откаче пушка от боро, препаса сабя френджия, по гори броди самотен, чичо си благо да траси.

0: из Грей Зора.
1: Ще се вгледаме в началото на този час на днешното издание на Изгрея Зора. Началото на поредния час на нашите разкази на и за историята в най-кръвопролитното сражение, водено от Четнически институт на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация за целия период на съществуването на организацията след Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година. Битка разиграва се на 14 юли около връх Ножот, близо до село Ракле. Слушаме разказът на доктор Кирил Алексиев.
2: Това е най-мащабното и голямо сражение след битките на Четнически институт по време на Илинденско-Преображенското въстание. И това сражение всъщност отеква в историята като върхът на героизма, върхът на саможертвата. Става изключително популярно и в годините преди Първата и Втората световна война. И дори днес и в нашата западна съседка и днеска отеква като едно изключително важно събитие, където жертвоготовността на македонските борци взема връх. Така удобно забравят факта, че по-голямата част от жертвите от Четнически институт и по-голямата част от участниците в сражението при Ножот всъщност произхождат от княжество България. Но в крайна краща се върнем на самото събитие. Това е битка, която всъщност

произхожда от това, че след Илинденско-Преображенското въстание изключително много се засилва сръбската и гръцката въоръжена пропаганда в Македония и натиска върху населението изключително тежък и силен. В Прилепско и в Велешко изключително сериозно действат сръбските въоръжени чети, които тормозят местното население. И тогава се взима решение през 1907 година да се направи една показна акция на местните чети, плюс подкрепата на околните и местни милиции. И тогава влизат две големи чети от България, които трябва да подкрепят действията на местните чети и местните полиции. Събират се някъде около 200 четници, които започват прочистването на околните села от сърбомани, които пък веднага отиват в областните центрове и в Велес, в Прилеп и в Битоля също, където с нас довеждат информацията до ушите на османските власти. Организирана е една голяма потеря. В един момент четите такъв, с доста прославени воеводи, например Тане Николов и Иван Номов Алябака, Михаил Чаков участват, Христо Цветков, Петър Рацев, Георги Спирков, Исекола Равдолски и Велко Попадийски решават да дадат едно така сравнително малко сражение с местните потери, за да защитят местното население от издевателства на османските сили. Но нещата се променят на следващия ден. Трябва да се каже, че сражението действително е изпълнено по всички правила на военното дело, тъй като 200 човека четническа група всъщност е доста солидно образование. Т.е. на едно изолирано сражение, което се провежда в една местност. Четите се разделят на няколко линии, заемат се позиции, копаят се окопи, заемат се няколко стратегически височини. И всъщност голямото сражение, което се извършва и за което говорим, е при върха Ножът, където Красело Ракля, където една малка група от 45 младежа, почти всичките от княжество България или пък тези, които са родени в Македония, всъщност отклонили се юнкери, срочно военнослужащи в рамките на българската армия, но доста млади момчета, т.е. на около 19-20 години. Решават да дадат последен отпор, решават да не се предават, решават да не се изтеглят. Опитните воеводи, като местните милиции, като Михаил Чаков, решават, че сражението няма да доведе до някакъв друг развой, освен на ликвидиране на четите, и решават да се оттеглят. Но те и младежи се укрепват на върхът Ножът и дават едно изключително така ожесточен отпор на османските сили. Трябва да се каже, че османците наброяват някъде около 3000 и там за първ път османската армия в борбата си срещу организираното Македоно-Одринско революционно движение въвежда и използването на картечници дори. Сражението е изключително тежко. Българите се бият действително до последен дъх, до последен патрон. Тези, които остават без муниции и държат върха, се самоубиват с револвени изстрели, а останалите няколко последни оцелели лягат върху предварително приготвени бомби и се взривяват при идването на османските сили. След сражението започва да протичат действия. Османски войници започват да извършват издевателства върху телата на българските четници, но това нещо прави чест пък на Енвер Бей. Той всъщност забранява и прекратява извършването на тея издевателство върху младежите и дори заповядва да се направи един приветствен салют, т.е. да им се отдаде чест на загиналите четници, което пък говори, че в края на краищата има и честни офицери. Има една много интересна снимка на загиналите четници при Ножът, която е направена на заден фон, се виждат местни селени, които са докарани от селата, за да погребат голите тела на загиналите българи. Тази снимка всъщност е дело на един италиански офицер, който тогава според реформен

0: военната акция след Илинденското въстание е част от жандармерийските сили в Османската империя. Говорим за капитан Луци, който решава да заснеме битката и последствията от нея. По неведоми пътища, още на следващия ден, тази снимка достига при гражданите на Велес и започва да се разпространява масово в Македония и ножът се превръща в нарицателно на патриотизма, на себеотрицанието, на желанието за борбата до край и на силата на българския дух.
1: Докато Кирил Алексиев за битката при ножът, след малко ще ви предложим негов разказ за главния противник на гръцката въоръжена пропаганда в Македония, загинал на 9 юли 1913 година, Васил Христов Чекаларов.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ето и обещанията, разказа на доктор Кирил Алексиев за Васил Чекаларов.
2: Васил Чекаларов е един от най-изявените воеводи на борбата на българите в Македония за българската кауза. Интересното при него е, че той е доста трагичен образ, тъй като неговата история е свързана не само с героичното организиране и участие в Илинденското въстание, както и борбата срещу гръцката пропаганда в Костурско, но и това, че той всъщност е водач и организатор на българската борба в най-югозападните български земи, които непосредствено попадат под прякото влияние на гръцката въоръжена пропаганда. И борбата е била изключително тежка там, въпреки това той дава едни доста сериозни резултати в своето дело. Проблемът е такъв, че по време на Балканската война Костурско попада в оперативната зона на гръцката армия. И Васил Чекаларов, участвайки като воевода на партизанска група, която действа в тила на османските части, съдейства на гръцката армия за превземането на Костурския край. А в последвалата междусъюзническа война той пада жертва именно на тези бивши свои съюзници. Интерес представлява да се разгледа книгата «Отрязаната глава на воеводата Чекаларов», която така е публикувана и особено напоследъка благодарение на родолюбиви българи и организации беше издадена два пъти. Тя представлява един много пространен дневник на действията на тази партизанска група и всъщност показва и героизма, и страданието, и трагедията именно на този край, на българите от този край. Трябва да знаете, че това са българските земи, които са най-жестоко засегнати от денационализаторска политика на нашите съюзници през Балканските войни, а след това превърнали се в наши стабилни противници. Интерес представлява разказа за организацията на действията на четата, която ръководи Васил Чекаларов. Дълбоко

0: дълбоко в тила на, на враговете, без да се притеснява, без да се плаши от действията на противникови части, пък и на мними съюзници. Интересни са описанията по отношение на това, че как гръцките войски, които многократно превъзхождат и във въоръжение, и в числен състав българските чети, всъщност на практика умишлено отказват да помогнат на заплашените от разграбване български села. И това нещо, защитата на българите, всъщност се натоварва именно тази обединена чета на Вазил Чакаларов. Интересното е, че той се проявява като един изключителен организатор. Пак казвам, изключително е сложна негова и трудна неговата задача. Въпреки това, той успява и около Илинденското въстание да изгради един стабилен канал за снабдяване с въоръжение. Благодарение на неговите лични качества и организационни качества успява така да влезне в преговори и с албански първенци, успява да изгради канал с противостоящата гръцка пропаганда и въпреки всичките проблеми успява да набави оръжие за Костурския край именно чрез Гърция. Значи това говори изключително много за неговите организаторски способности. На 9 юли той загива геройски в битка с многократно превъзхождаща ги андарска чета и подпомогната от гръцки военни части. Това е в разгара на Междусъюзническата война, въпреки че той е дълбоко откъснат от позициите на българската армия, които на практика не могат да му се предекат на помощ. Въпреки това той остава до края да развива своята дейност, защото знае, той всъщност произхожда от Смърдъж-Костурско, т.е. той е от района и знае, че ако се изтегли с неговата чета, всъщност оставя населението на милостта на нашите съюзници разбойници по това време. И неговия край е доста трагичен, защото той е ранен многократно в една местност, Белия камен се казва, в днешна Егейска Македония, в днешна Гърция. След това е добит от андартите и неговата глава е отрязана и разнасяна из Костур и Леринско, из целия район, за да вдъхва страх на местните български комитети. Всъщност това показва и отношението на така наречените християни и наши съюзници, гърците. Това показва и дълбоката трагедия на този Костурски край, защото мъките му не свършват с Междусъюзническата война. По време на гражданската война в Гърция, 45-47 година, всъщност грамадна част от населението, което е преобладаващо българско там в района, е подложено на изключителен геноцид. Една такава жертва беше, например, народната певица Любка Рондова, която с голяма болка разказваше за мъките и патилата на българското население в Костурския край.
1: Доктор Кирил Алексеев.

Междусъюзническата война се появява още два пъти в днешното издание на Изгрей зора, днешния 12 юли. Появява се като напомняне, че на тази дата, но през 1913 година, по време на Междусъюзническата война, гръцката войска окупира Деде Агач. А пак в тази война, през 1913 на 12 юли, Сърбия започва обсада на Видин. Обсадата е прекратена с прекратяването на войната. А следващия разказ ще ни отпрати към 13 юли, но в една друга година, 1928. Един разказ, който е и интересен, и познавателен. Разказ, който ще чуем отново от доктор Кирил Алексиев след малко.

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: Интересно е да се поговори за един човек, който е роден в Щип и на 13 юли 1928 година при един неуспешен опит да убие шефа на сръбските тайни служби Жика Лазич се самоубива. Става въпрос за Иван Момчилов. Интересна личност, гледна точка на това, че делото му е достойно за сценарий на холивудски филм за тайни агенти. Всъщност, какво става с него? Той е естествено човек, роден в, казах, в град Щип. Така, от младия възраст се заема с Македонско-Дринското революционно движение. Само че той клони малко повече към левите сили, доста сериозно симпатизира на земеделското правителство. И след Първата световна война е доста в близки отношения с земеделците, което не е много характерно за, за македонските дейци. И съвсем естествено след 9 юни 1923 година, когато се прави преврата на професор Александър Цанков, той се намира в емиграция, като голяма част от земеделците всъщност се спасяват именно в сърбо-хърватско-словенското кралство, където обаче попадат под ударите на... То всъщност не е под ударите, а под действието на сръбската... На сръбските тайни служби. Идеята на сърбите е да подготвят контрапреврат на земеделците с така приятелски уклон към сърбо-хърватско-словенското кралство, като основната идея всъщност е в края на краищата сърбо-хърватското словенско кралство да погълне България. Тук обаче изгрява звездата на Иван Момчилов, който е вербуван от Жика Лазич, се казва, шефът на тайните служби в Сърбия.

0: Той е вербуван от него да извърши покушение върху вече изявилия се като лидер на ВМРО Иван Михайлов. Само че Жика Лазичня не успява да прецени факта, че самия Иван Момчилов, въпреки левите си убеждения, остава така доста доста силно е прегърнал българската идея, а и самия той се познава лично с Иван Михайлов и двамата са от един град в края на краищата. И в навечерието на така наречения плануван етап, той се среща с Иван Михайлов и му споделя това, което, за което е вербуван. И тогава правят един така инсциниран атентат срещу Иван Михайлов и разпространяват новината, че Иван Михайлов е смъртно ранен, вече е ликвидиран. Във вестниците се разпространява това твърдение и естествено Иван Момчилов е привикван от Жика Лазич така тържествено да го награди лично в кабинета му, където на 13 юли 1928 година Иван Момчилов се вади револвера и стреля в вербовчика си. За съжаление на македонските българи Жика Лазич успява да оцелее от атентата. Но това нещо, което прави Иван Момчилов, всъщност е потресаващо, защото в края на краищата той успешно изиграва ролята на двоен агент и не забравя своята принадлежност към българския род. За разлика от Тодор Паница, Иван Момчилов остава верен на кръвта си и извършва нещо, което по принцип е немислимо, защото в края на краищата Жика Лазич е бил изключително охраняван човек, т.е. при него много трудно е можело да се влезне. Той до толкова успява да изиграе ролята си нали, наверен на сръбските интереси, че е лично допуснат да бъде лично награден от всяващия ужас шеф на тайната полиция на сърбо-хърватско-словенското кралство.
1: Доктор Кирил Алексиев за Иван Момчилов.

Време е да се разделим в днешното издание на Изгрее зора. Днес, 12 юли, датата, на която преди 35 години завършва четвъртото гласуване чрез подписване на новата, действащата и в момента Конституция на Република България. Тя е приета от 7-то Велико народно събрание, публикувана е на 13 юли 1991 година и е в сила и до днес с 7 поправки, извършени през 2003, 2005, 2006, 2007, 2015 и 2023 година. Разделяме се, разбира се, с традиционното, но винаги искрено пожелание. Остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки и поне с усещане за път, посока и смисъл.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на Радио Благоевград.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
6: На всеки кръгъл час.
5: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

12 часа. На 12 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. След снощната катастрофа преди Дупница с двама загинали и трима ранени, разследващите проверяват версиите за висока скорост и отклоняване на вниманието на шофьора. А според директора на областното пътно управление в Бургас, човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама други бяха ранени. Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловградски принос с искане оттам да може да преминават товарни автомобили над 3 тона и половина. От света Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаваш през Ормузкия проток. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. У нас днес е поклонението пред поетесата Надежда Захарева, която почина на 81 годишна възраст. Останете с нас. Най-вероятната причина за катастрофата от снощи до Дупница, при която загинаха двама души, а трима бяха ранени, са високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. Сблъсък

0: ът стана на път Е-71 в посока София. Информацията допълва нашия кореспондент Кирил Фалин.
1: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дуплица Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
2: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена спре, аз и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камион.
1: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Коментира се това, дали товарният автомобил е спазил правилата, като е спрял на отбивката, която е площадка за принудително спиране, а не паркинг за почивка. Най-вероятно водачът на летия автомобил е отклонил вниманието си, или е бил уморен, или всичко е резултат от високата скорост. От Дупница, Кирил Фалин.
0: Човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени, каза директорът на областното пътно управление в Бургас инженер Митко Порязов. Според него пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. От началото на седмицата се очаква магистратите в Бургас да решат каква мярка за неотклонение да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Репортаж на нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
3: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
4: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
3: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
4: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
3: Правени ли са?
4: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
3: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
4: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
3: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
4: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
3: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
4: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
3: За новините Даниела Костадинова.
0: Земеделски производител.

0: му. Гръцките складове за изкупуване на продукция се намират на около 10 минути път, докато транспортирането до складовете в България отнема почти цял ден. Междувременно от пътната агенция припомниха, че преди 18 години между България и Гърция постигната договорност през този граничен пункт да преминават автомобили с товар до 3 тона и половина, както и автобуси, превозващи до 50 пътници. Заради това на второкласния път Ивайловград Славеево граница Гърция е поставена сигнализация за движение на превозни средства до 3 тона и половина. Обедният осведомителен бюлетин продължава с международни новини. Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Действията на Вашингтон са в отговор на иранска атака в Ормузкия проток срещу контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. В отговор на американските удари, корпусът на гвардейците на Исламската революция на Иран заяви, че водният път е затворен до второ нареждане и започна атаки срещу американски бази и съюзници в региона. Въоръжените сили на Кувейт обявиха, че отблъскват въздушни атаки, сирени за въздушна тревога. Бяха задействани и в Бахрейн. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са били насочени към 140 военни цели на територията на Иран, ракетни площадки и места за базиране на дронове, както и военноморски съоръжения и системи за крайбрежно наблюдение. Съобщението пише, че целта е да бъде наложена висока цена на Техеран и да бъде ограничена способността му да атакуват цивилни кораби и търговски плавателни съдове в стратегическия проток. Иранската революционна гвардия обяви по-рано, че затваря Ормузкия проток заради, цитирам, незаконна намеса на чужди сили и предупреди, че всякакви удари ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Малко след американската операция Техеран заяви, че отвърнал на атаките, като ударил цели в Йордания, Кувейт и Катар. Протокът, през който преди войната преминаваше около 1/5 от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение между Съединените щати и Иран, като Исламската република вече на няколко пъти наруши договореното прекратяване на огъня чрез атаки срещу търговски кораби. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за десетки убити и ранени при руски удари с дронови ракети срещу Украина. Силите на Киев са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в Самарска област. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Русия атакувала с дронове рано тази сутрин град Кривой Рог в Днепропетровска област. Има загинали хора, съобщиха местните власти. Повредени са промишлен обект и инфраструктура. Пристанищният град Одеса беше подложен на масирано ракетно нападение от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронови ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. Украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военновъздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украина заяви, че ударила 14 руски кораба, включително 10 танкера. Командирът на безпилотните системи Роберт Бровди заяви, че сред целите са били 4 ферибота. Бровди добави, че общо 90 руски кораба са били ударени през последната седмица. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски отново призова за дипломатически усилия, за да се гарантира, че Киев ще си осигури оръжие по-бързо. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането на производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot, каза Зеленски. За новините Елизабет Гогова.
0: Обратно у нас, Здравната каса да купува директно лекарствата, за които сега болниците обявяват обществени поръчки и фактурират медикаментите пред НЗОК. Този процес води до сериозни ценови деформации и до заплащане на едни и същи лекарства с огромни разлики в цените. Решението е въпрос на политическа воля, заяви в ефира на неделя 150 доктор Стойчо Кацаров, представител на пациентите в надзора на касата и бивш министър на здравеопазването.
3: Има разлики в цените на лекарствата. Някои от тях са обективни, защото един я купува 100 опаковки, друг купува 1000, но истината е, че този механизъм е добре използван за това да се купува по-скъпо, отколкото трябва и здравната каса да плаща с нашите пари. Необходима една малка поправка в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и този проблем изчезва. Здравната каса договаря, имате една цена и тя вероятно ще бъде по-ниска цена, защото има само един купувач. Това е много, много лесно решение, много бързо решение, но просто не е направено.
0: Деформациите и ценовите разлики не са единствения проблем при заплащането на лекарствата, каза още доктор Стойчо Кацаров и посочи модела на реимбурсиране.
3: Ние имаме много лош модел на реимбурсиране,

0: който облагодетелства реекспорт на лекарства от България и който води в крайна сметка до това, че много хора в същото време остават без лекарства. Реимбурсната политика, която се прилага от години, е сгрешена.
1: Каза в ефира на неделя 150 доктор Стойчо Кацаров. Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета. В интервю за Българската национална телевизия министър Петрова обясни, че замразяването на договор за 15 месеца ще даде възможност да се разработи механизъм за уреждане на задълженията на българското дружество, които са на стойност около 360 милиона евро.
2: В протокола е записано, че има съгласие за намирането на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани, и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм. Възможностите са най-различни, но при всички положения решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
1: Каза министърът на енергетиката Ива Петрова. Депутатът от продължава

0: решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
1: Каза министърът на енергетиката Ива Петрова. Депутатът от Продължаваме промяната Богдан Богданов заяви в предаването на Националното радио неделя 150, че при договарянето на сделката за завода за барут с германския концерн Rheinmetall от правителството на ГЕРБ не е била оповестена никаква информация и договорът е останал в пълна секретност за народните представители. Според него правителството Желязков е платило от бюджета 42 милиона евро без да се знае защо.
2: Това, което се случва в момента, е малко като ситуацията с Боташ. Нещо е подписано, някакви ангажименти са поети и тъй като ние не знаем точно какви ангажименти са поети, информацията е противоречива, това поставя под въпрос изпълнението на този проект. От 1 милиард лева първоначална инвестиция, виждаме, че в случая парите, които са предвидени от правителството ГЕРБ, са много повече. Сега правителството Радев казва, няма никакви пари, този проект го оставя на заден план. Това ще е стратегическа грешка и тази грешка ще има пряко отношение от тук нататък към конкурентоспособността на нашата отбранителна индустрия.
1: Това посочи и Богдан Богданов. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент. Коментара той направи при откриването на общото събрание на партията, което се провежда в София. Василев призова за момента да не се спекулира с имена. Той определи, като цитирам, пълен провал до сегашното управление на прогресивна България. Още информация от нашия репортер Мария Костова.
3: Продължаваме промяната се готви усилено за предстоящите президентски избори, както и за местните избори, подчерта лидерът на организацията Асен Василев.
4: Има процес с форума за демократично действие и с Демократична България и с ДСБ и с Да България. Форума за демократично действие са водещи и очаквам в рамките, може би тук до края на лятото, да имаме вече конкретен кандидат, който да подкрепим. Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
3: По думите на Василев, бъдещия президент трябва да бъде фигура, която да бъде готова, когато властта прави грешки, те да бъдат ясно посочени.
4: Това са мажоритарни избори. Това

0: са партийни избори, ще трябва да има човек, който българските граждани биха припознали като президент, силна фигура, която наистина може, ако има проблем, този проблем да бъде ясно посочен.
1: Асен Василев заяви, че няма да подкрепят обща кандидатура с ГЕРБ. Първите месеци от управлението на Прогресивна България то определи така.
0: Пълен провал.
1: И аргументите му.
0: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран.
1: За местните избори ПП си поставя за цел да подкрепи кандидати, които са готови да работят за развитието на съответната община и които не са обвързани с кръгове от фирми. На годишното си общо събрание партията ще гласува няколко промени в ръководството и в устава си. Така, например, Вяра Тодева, която стана член на Централната избирателна комисия, не може да е в партийното ръководство. За новините, Мария Костова.
2: Поклонението пред поетесата Надежда Захарева ще бъде днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Захарева почина на 81 годишна възраст. Тя остава в паметта не само като съпруга на поета Дамян Дамянов, а и като автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Сега в бюлетина следват спортните новини. Илян Христов е вече в студиото. Добър ден!
3: Добър ден! Още веднъж резултатите в последните два четвърт финала на световното първенство по футбол отвъд океана. Англия, Норвегия 2-1.

0: Франция и Испания от 22 часа във вторник и Англия и Аржентина в същия час в сряда. Аржентинската звезда Лионел Меси стана притежател на нови два рекорда. Той е номер едно по брой мачове само в елиминациите в цялата история на световните първенства, като записа 15-то участие, а също така и първият футболист, който е направил 10 асистенции в рамките на един мондиал. Президентът на FIFA Джани Инфантино обяви, че идеята за разширяването на световното първенство до 64 отбора трябва да бъде разгледана след края на сегашния турнир. Футболната федерация на Сенегал уволни селекционера Папе Тиау заради незадоволителното представяне на шампионата на планетата. Сенегал загуби първите си два мача в груповата фаза, в осми на финалите изпусна преднина от 2 гола срещу белгийците и отпадна след 2-3. Според френския екип, фаворит за поста е Патрик Виера. Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, а негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата ще имат решаващата дума при избора на нов селекционер, фаворит е Антонио Конте. Дунав привлече фланговия футболист Чарлз Апиа, 20-годишният ганаец, досега носеше екипа на АПОЕЛ Никозия. Волейболистките от националния ни отбор ще играят срещу състава на Германия от 17 часа и 30 минути последния си матч от третия турнир в Сърбия от Лигата на нациите. Срещата е без значение за българките, които дори и при успех ще останат последни в класирането и ще загубят мястото си в турнира. Най-порано прекият ни конкурент Украйна победи Белгия с 3-0. Ансамбълът ни по художествена гимнастика зае деветото място в многобоя и се класира за финала на съчетанията с 5 топки на турнира за Световната купа в Милано. Първи са бразилките.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! От северо-запад в страната започват валежи, а температурите към този час са от 25 градуса в Смолян до 31 в района на Петрич. В София 26 градуса при 45% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. След обяд над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна, на много места с валежи. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където има и условия за градушки. Поради тази причина за утре, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с грамотевици за областите Добрич и Варна. Утре ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще духа слаб и умерен северозападен вятър и максималните температури ще бъдат 24-28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 градуса на юг. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Протестно шествие тази сутрин затрудни движението по пътя Созопол-Бургас. Демонстрацията, в която се включиха над 50 автомобила, е заради забавен пътен ремонт. Информация за обстановката по пътищата в страната слушам от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.

0: моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо разварящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Водачи, движете се със съобразена скорост и спазвайте правилата за движение.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 12 юли. След снощната катастрофа преди Дупница с двама загинали, трима ранени, разследващите проверяват версиите за висока скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. А според директора на областното пътно управление в Бургас, човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени. Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос с искане оттам да може да преминават товарни автомобили над 3 тона и половина. От света Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузския проток. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. У нас днес е поклонението пред поетесата Надежда Захарева, която почина на 81 годишна възраст. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактора Албена Тонева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кармена Пръвчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе. Сред магията на разложкото

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Вие сте с Радио Благоевград и предаването Неделя у дома. Здравейте от мен, Латинка Павлова. За музиката днес отговаря музикалният ни редактор Даниела Маринова. Лятото е в разгара си, почивки, приключения, срещи и забавления. Всичко това ще гостува и в нашия ефир днес. Затова не сменяйте станцията.
2: Радио Благоевград. Музиката, която харесвате.

0: Неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното.
1: Хубаво, уважаеми слушатели, в най-топлите часове от деня да останете някъде на хладно. Ще направим след обеда ви приятен, докато си почивате от жаркото слънце. Лятото е времето, в което можем да си откраднем малко повече дни за почивка и съответно да прочетем книгата, която през годината отлагаме. Какво четат Благоев Грачани? Провери Ива Сеизова. След като почетем, ще потренираме. Не какво да е, а мажоретен спорт. Ще се разходим и до Долна баня, за да проверим как живеят щраусите. Младият изпълнител Александър Петров ще представи в ефирът ни новата си песен, а композиторът Иван Стойнев ще коментира темата «Има ли място изкуственият интелект в музиката?»

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Най-модерното.
2: Най-модерното.
3: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
5: Според проучвания, 20% от българите не са чели книга през последната година. Най-активно четящи са хората между 40 и 60 години, а най-слаб е интересът в групата между 15 и 30 години. Четат ли благоевградчани книги и кои са най-предпочитаните?

0: прочитаните заглавия и автори през лятото, ще научим от репортажа на Ива Сеизова.
1: Четенето на книги не е остаряло и старомодно занимание, напротив. То добива все повече популярност сред всички възрастови групи. Хубаво е, че младите хора все по-често посягат към книгата и обичат да проверяват в книжарницата дали са заредили с някое ново интригуващо четиво. Напук на негативните тенденции, че младежите не четат. В книжарницата срещаме три млади дами, които смятат, че всяка книга може да ни пренесе на ново място, да опознаваме непознати места, развива въображението ни.
2: Да, обичам и то напоследък повече се връщам към книгите. Така да се призная, доста време ги бях оставила на страна.
1: Кое ви върна отново към тях?
2: Някакъв личен стрес, който преживях. Устройства, които непрекъснато ни заобикаляха. Наложи ми се да спра всякакви дигитални устройства на детето ми и може би това ме върна и мене към книгите.
3: Моите приятели четат и то доста, но мисля, че като цяло не толкова много в последното време.
1: Защо? Откъде идва това, че не четем толкова, колкото би трябвало?
3: Мисля, че с наблизането на новите технологии сме много повече заинтересовани от социалните мрежи, клипчета и така нататък. И някакси забравяме да четем книги и че всъщност могат да са интересни. Свързваме ги с училище и може би не ни става толкова интересно, не ни е толкова забавно и си мислим, че ще бъдат скучни.
1: А вие защо го правите?
3: От малка чета много книги и ми е запазен интереса.
4: Да, и то много. Аз лично, като бях малка, обожавах да чета книги. Беше ми едно от любимите хобита. Заставах в библиотеката на училището ми и взимах всички английски книги и български, ги изчитах до една заради това колко ми бяха интересни.
1: Спираме се и при управителя на книжарницата Радина Руменова.
5: Много обичат да четат книги. Последните две години определено можем да кажем, че доста се засили купуването на книги и най-вече българските автори се пораздвижиха добре.
1: Прави ми впечатление, че дори че и много млади хора влизат в книжарницата, въпреки че казват, младите хора не четат, всички са в телефоните, интернет и така нататък. Но тук се вижда обратното.
5: Да, определено младите хора четат много, четат всякакъв вид литература, обичат много комикси на английски, както и романтични четива. Мога да кажа, че предпочитат хартиения вариант, отколкото електронната книга. Даже по-скоро наблюдавам, че по-възрастните предпочитат електронната книга, докато по-младите предпочитат хартиения вариант.
1: А какви са някои от най-предпочитаните книги от читателите?
5: Конкретно за лятото не. Има си автори, които нон-стоп се продават. Има си по-леки четива, които се четат лятото, но като цяло няма нещо конкретно, което да се казва лятна книга.
1: Сега какви, така примерно, какво бихте предложили на хората? Тръгват на почивка. Какво да си вземат? Каква книга да си вземат за четене?
5: То е много относително кой какво харесва като стил, тъй като книгите са много разнообразни. Ние можем да кажем романтично четиво, но романтичното четиво е разпределено много различни видове романтично четиво и съответно то си е до усещане на човека. В повечето случаи разпитваме какво харесва, какво му се чете, за да го насочим и какво да си вземе за отпуската. Има хора, които предпочитат дори и по-тежки четива за отпуската. Просто е много индивидуално за хората.
2: По-скоро, честно да ви кажа, една книга трябва да ме грабне. Не мога да кажа, че имам някакъв предпочитан жанр. Българските автори на 100%.
1: Кои така?
2: Мария Лалева със сигурност и Виктория Бешлийска, сега чета третата и книга.
3: Като цяло чета много фентази книги, но напоследък съм се наклонила повече към класики. И сега чета Ема на Джейн Остин. Една от любимите ми книги, всъщност е на английски, защото тя няма преведена на български, и е Nightbirds на Кейт Армстронг. И е фентази за три момичета, които са свързани с специални магически сили, но всъщност не се харесват особено. И през цялата книга се разглежда как те започват да се сближават и стават като много добри приятелки с приключенията, през които преминават.
4: Аз честно да си призная, сега си избрах една доста политически коректна книга, защото наистина ми стана много интересно. Разбира се, не е за всеки, затова аз пък бих казала, може би, Игрите на глада е много-много добра поредица. Четох я, когато бях по-малка и

0: а-ля Тупак я предпочетох. Затова ако някой търси нещо по-фантастично и даже приключенско в някои части, нека и даде опит на тази поредица книги, защото е много интересна.
1: А любими автори? Имате ли предпочитани автори?
0: Много харесвам Агата Кристи. Прочела съм всичките книги, защото много ми харесва начинът, по който описва действията и героите и развитието на, на събитията в книгите. Но като цяло чето това, което ми хареса и това, което мога да свържа със себе си.
1: Младите хора четат ли? Какво впечатление ви прави така последните години?
0: Смятам, че не е достатъчно всъщност. Трябва повече хора да дадат шанс на книгите и наистина да се впуснат в четенето, защото даже и сред своите приятели забелязвам, че не четем толкова колкото трябва, а то единствено може да ни обогати.
1: Всъщност е много полезно да четем книги, освен че е и много приятно. Има безброй причини, които са в полза на четенето и всички са достатъчно добри, за да ви накарат да започнете нова книга. Репортаж за предаването Ива Сизова.

0: Лято? Лято с Радио Благоевград.
1: Чухме в репортажа на Ива Сизова какво четат благоевградчани, а изборът на лятна книга зависи от търсеното от вас настроение. За релакс на плажа са идеални разтоварващите романи или мистерии, докато за размисъл може да изберете съвременна българска проза. Учениците пък могат да съчетават почивката с списъка с книги за лятото, който им е предоставен от училище. Летните предложения традиционно се разделят и в няколко категории. За леко и приятно четене ви предлагаме да изберете романтика или някой трилър. За любителите на съвременната проза пък вълнуващи български автори са подходящи за плажа или планината. А за бягство от реалността заложете на фентази и мистерия. Приятно четене!

0: Новините в 13 представи Екатерина Николова. Добър ден! Висока скорост или отклоняване на вниманието на водача са вероятната причина за катастрофата с нощи с двама загинали и трима ранени на главен път Е-79 преди Дупница. Това казаха за Националното радио, запознати с разследването по случая. Официална информация от полицията или от прокуратурата в Кюстендил обаче все още няма. При катастрофата, станала малко след 19 часа на влизане в автомагистрала Струма, лек автомобил с пернишка регистрация се ударил в спрял на отбивката камион с ремарке. Според МВР, товарният автомобил не е бил в нарушение на закона за движение по пътищата. Очевидец на инцидента разказа, че леката кола направо се врязала под камиона.
1: Камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена спре. Аз и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камиона.
0: А главният секретар на МВР Любомир Николов вчера разпореди незабавно предприемане на засилени контролни действия на територията на страната на тежкотоварния трафик. Светлин Карпачев допълва тази информация.
2: Контролът ще бъде насочен към товарните моторни превозни средства с максимална допустима маса над 3,5 тона, като приоритет ще бъдат автомобилите над 12 тона. Проверките ще обхващат техническата изправност на превозните средства и спазването на нормативните изисквания съгласно Закона за движение по пътищата и Закона за автомобилните превози. На полицейските екипи, които ще извършват контрол, без участието на служители на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, е разпоредено да обръщат особено внимание на техническото състояние на товарните автомобили и на съответствието им с изискванията за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. За новините, Светлин Карпачев.
0: Жители на Кресна излизат утре на граждански протест заради нова организация на движението, която блокира нормалния трафик в града. Напрежението е провокирано от поставянето на нов пътен знак, който забранява левия завой и на практика спира директния достъп до ключови зони. Според местните хора, решението е взето без обществено обсъждане и налага дълги обходни маршрути. Новите ограничения силно затрудняват ежедневното придвижване до домовете, работните места и търговските обекти в Кресна, съобщи за Радио Благоевград общинският съветник Димитър Лазаров, който е и член на Комисията по безопасност на движението в града. По думите му, забраната за ляв завой масово не се спазва от местните, заради дългия обход, което може да доведе до тежки пътни инциденти. Протестът утре е насрочен за 18 часа на пешеходната пътека, разчертана на главния път.
3: Хората са буквално блокирани. Давам един пример. Ако хората, които живеят в квартал Мураска, това е квартала в западната част на града, и трябва да отидат до спешния център, който се намира в северната част на града, те не могат да отидат и да завият наляво, да се включат в главния път, и те са принудени да пътуват може би около 4 км по-надолу, това е единия вариант, на кръговото да обърнат, да се включат в Е-79 и да отидат до спешния център. Другия вариант е първо да се включат веднъж в дясно на Е-79, да карат около километър, километър и нещо, да отидат до прелеза, там да дадат

0: център. Другия вариант е първо да се включат веднъж в дясно на Е79, да карат около километър, километър и нещо, да отидат до прелеза, там да дадат ляв мигач и да се включат в прелеза, т.е. там ще най-вероятно ще направят тапа на Е79, защото трябва да изчакат насрещно движещите се.
1: Общинският съветник от Кресна Димитър Лазаров, който е член на Комисията по безопасност на движението в града. Стотици граждани от България, Северна Македония и Сърбия се събират днес в граничната местност Голеш за традиционния международен събор Краище. Заради мащабното събитие е въведена специална временна организация на движението, която да осигури пропускателната способност в пограничния регион. На мястото, където се пресичат границите на общините Кюстендил, Крива Паланка и Босилеград, е разкрит временен граничен пропускателен пункт. Той ще улеснява трафика, като ще приема пътуващи в часовете до 19, само срещу представяне на лична карта. Властите съветват шофьорите да се придвижват с повишено внимание по планинските пътища към местността и да следват указанията на патрулите, тъй като в района се очаква интензивен автомобилен и пешеходен трафик през целия ден. Домакин на годишното издание на ротационен принцип община Крива Паланка, това каза в ефира ни кметът на Кюстендил Огнян Атанасов.
2: Посланието на този празник е, че от трите страни на границата хората си другаруват, общуват и на практика цари едно приятелство.
1: Времето след обяд над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури между 29 и 34 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Чухме новините в 13 часа. Продължаваме сега с интересните теми в предаването Неделя у дома. Слънчевия град Сандански предстои за първи път да се открие клуб за мажоретки. Става ли по-популярен този спорт в страната ни? Ще говорим с треньорката София Юрокова. Ще ви разходим и до ферма за щрауси.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Slavi Travel. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
3: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
4: Мажоретният спорт в България е изключително динамичен и развиващ се спорт, който съчетава гимнастика, танци и работа с уреди. Страната ни има световни шампиони и се представлява от Българската федерация по мажоретен спорт. В южния ни град Сандански също предстои да бъде сформиран мажоретен състав, който ще се ръководи от треньора София Юрукова под ръководството на Джордия Попова, президент на клуб Гранд в Сандански. Мили дами, здравейте! Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
5: Здравейте! Здравейте и от мен!
4: Да започнем първо от там, как дойде необходимостта и нуждата всъщност да разкриете мажоретна дисциплина в града?
5: Значи аз съм Джорджия. Искам да ви кажа, че София, моята колежка, ми се обади. Всъщност идеята е изцяло нейна. Аз съм много щастлива и радостна, че град Сандански може да докосне децата до една нова дисциплина, с която да могат да участват на много повече състезания. Така че ще дам думата на нея, за да ви кажа тя как се зароди.
6: Здравейте! Това, което бих казала, е, че по принцип идеята дойде от моите дъщери. Те тренират при Джорджия художествена гимнастика и много им харесва мажоретния спорт. След това се свързах с

0: с президента и вице-президента на федерацията, минах едно обучение и така всъщност с Джорджия направихме и мажоретен спорт, тъй като дисциплината не е толкова трудна, тя е подвижна, позволява повече деца да се записват, няма ограничения и смятам, че е едно добро начало. Всъщност даже обмисляме да се включим на световното първенство тази година, което е в Бургас. И се радваме на децата, които посещават и на тези, които ще дойдат попълненията.
1: Казахте, че ще дойдат попълненията. Какви деца набирате?
0: Ами ние набираме в различна възраст, няма ограничения. Дисциплините са различни, различни са категориите. Така че, според моя преценка, децата ще вземат участие там, където виждам, че се справят добре. Няма нито ограничения за възраст, нито за килограми, нито за някаква предварителна подготовка, което, нали, хубаво ти дава възможност по-скоро за движение, нали, и забавление. Децата много се забавляват. Тези, които посещават тренировките, се водят и през лятото. Децата, които идват, всъщност излизат много щастливи, енергични, нямат търпение да дойдат следващия път отново в залата.
1: Аз всъщност казах в моя анонс, че мажоретният спорт, това е една дисциплина, която е така съвкупност между гимнастика, танци, работа да. С уреди. В този ред на мисли, на какво може да научи децата този спорт?
0: Този спорт, най-важното нещо е, че първо учи децата да работят в екип. Изгражда синхрон, изгражда дисциплина, изгражда много приятелства и отделно развива цялото тяло на детето.
1: Популярен
0: ли? Ритъм, естетика.
1: Популярен ли е този спорт
0: популярен,
1: в страната
0: не мога
1: ни?
0: Да ви кажа, доколко е популярен, не мога да ви кажа. Той се развива изключително бързо. В момента мажоретния спорт в България има доста клубове към федерацията. Но със сигурност ще стане много популярен, тъй като федерацията от година и малко. Така че тепърва предстоят много успехи. Тази година има световно в България, другата година, доколкото знам, ще е и европейското в България. Доколкото знам, имаме спечелил отбор, така че трябва това само да ни радва и да ни води към нови по-добри резултати и усъвършенстване.
1: А децата на Сандански имат ли талант да станат така прекрасни мажоретки, които да завладеят купите и медалите?
0: Да, да. Да, категорично да. Определено смятам, че децата са прекрасни. Прекрасно.
1: Сега тук един много важен въпрос. Когато говорим за мажоретки, винаги така си представяме едни красиви момиченца с бутушки, с симпатични полички, които въртят
0: да.
1: Пръчки. Не знам,
0: батон.
1: Да.
0: Батон.
1: Но има ли момчета мажоретки?
0: Има мажорети, но в България все още няма, но иначе има и мажорети. Виждали сме, не е много популярна след момчетата, но има и момчета-мажорети точно в дисциплината батон, където казвате и с пръчката. Там се изпълняват различни техники, нали, с уреда, има въртения и така. Другото, което е, дисциплините са, за да ви запозная, първо човек трябва да прави разлика между американския чирлидинг и това, което е в България. В България мажоретната федерацията по мажоретен спорт е батон и помпон, което означава, че при нас няма такива пирамиди, няма скачания, няма превъртания, както, нали, всички питат за американските филми. Не, това не е точно спорта. Тук при нас се съчетава аеробика, гимнастика, работа с уред, хореография, танцова стъпка, тема, въобще артистичност, има съвкупност на много сфери, точно в батон и помпон.
1: Да, това беше едно много хубаво разяснение, защото така повечето хора като че ли си представяме точно това по американските филми. Мили дами, какво лято ви очаква? Лятото започна?
0: Да, работна е. В момента се провежда лагер. Децата са много щастливи, забавляват се и всички даже казват, че като свърши лагера, не знаят какво ще правят, защото сега са ангажирани и ме е много забавно. Снимки има на страницата, който желая може да посети нашата страница и така да се запознае малко повече. Постоянно качваме нови неща.
2: Също така имаме една изненада за нашите приятели от Петрич, ама това ще ти го говорим някой друг път. Искаме да разширим спорта.
0: Да, ще отвориме мажоретен клуб и в Петрич, но

0: си отваряне, може би сега този месец, така че спорта ще бъде наистина разширен в област Благоевград и специално тук региона Сандански и Петрич.
1: Чудесно. Така, оставаме си една вратичка да научим повече, когато това стане факт. Ще информираме и нашите слушатели от Радио Благоевград, защото Радио Благоевград се слуша в целия Югозапад, не само в Благоевград. Благодаря ви, мили дами, за това участие в предаването Неделя от дома. Пожелавам ви успех и така следващия път да ми се похвалите и с вече спечелени награди.
0: Благодарим. Хубаво лято и на вас.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21.

0: един часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Лято с Радио Благоевград.

0: Неделя у дома, да се четаем полезното с приятното.
1: В България има няколко популярни ферми за щрауси, които работят като туристически атракции и са чудесна идея за уикенд разходка с децата. В тях може да се запознаете отблизо с екзотичните птици, да опитате кулинарни деликатеси и да си купите оригинални сувенири. Днес ви отвеждаме в Долна баня, където Елмира Димитрова ни запознава с живота на щраусите.
2: За нашите ветеринарни лекари не е много познато това животно, да не кажа, въобще не им е известно какво представлява щрауса. И до този момент никога не бях гледала животни. Слава Богу, те са много леки за гледане. Не боледуват от птичи болести, което е много важно, тъй като анатомията им не е типично птица. Те имат много голям чревен тракт, ядат много малко, като полупустинни животни. Преработват на 95% може би храната.

0: която поемат и изхвърлят много малко. Това ги прави изключително чисти животни. Не е необходимо да се рине в фермата. Фермата се намира на 11 декара. Са разположени 20 щрауса. Ако им е малка територията, почва да се кълват перата от скука. Много любознателни животни са, много любопитни животни са.
1: С какво предимно ги храните сега?
0: Царевица, пшеница, овесе, чемик. Мечтаем и си да направим гранули. Най-хубаво е за като гранули храната да се дава, а не прахообразна, защото много я разпиляват.
1: А трябва ли да има някакво равновесие, мъжки, женски?
0: Ако човек си ги отглежда за възпроизводство, е хубаво на 2-3 женски, един мъжки да се сложи. Защото толкова относително казвам 2-3 зависи, женските как ще си паснат помежду си. Вече след втората година те влизат в полова зрялост.

0: И тогава се вижда имат ли съвместимост на характерите. Може да звучи много странно, но те имат много интересни характери. Както кучетата, както котките. Имат приспособимост и търпимост една към друга. Забележете, много е важно женските да се напаснат. Мъжкият винаги е съгласен. Колкото повече женски, толкова по-добре. Защото хората ме питат какво означава нормално семейство Щраусово. И аз казвам, може ли една жена да каже мъже и за колко жени е. Много относително нещо. Те са странни птици, защото са моногамни. Тук е парадокса. Значи, ако сформират едно семейство в естествената им среда в Африка, 2-3 женски на един мъжки, целият живот си го изкарват така. Обаче, един индивид от семейството, ако е бъде изяден, другите няма да си търсят бройка да попълнат, примерно пак да станат 3 женски или мъжки. Женските могат да останат без мъжки целият им живот. А те са много дълголетни животни. Живеят средно във ферма около 70 години.
1: Яйцата и перата са най-ценни като чели на щраусите.
0: При щраусите всичко, което притежава, е много ценно. Месото, сравнение с 10-те меса на моловете, по-популярни, като изключиме рибата, разбира се, защото тя в друга графа попада. Телешко, пилешко, свинско, поешко, заешко, крокодилско, конско, змийско, кенгуру, едно изпуснах, и щраусите имат най-добре балансирано месо като диетична храна, липса на холестерол, липса на мазнини и много протеини.
1: А на какво време снасят яйца?
0: Ами зависи от годините. Фермата се намира на 650 метра над морска височина, т.е. под Борово. Боровец сме, значи през нощта температурите са много ниски, даже и лятото, когато има горещи дни, пак трябва да ходим с някакви жилетки или нещо да се наметне човек. И това ги прави малко по-бавно развиващи се от Петрич, от Сандански, където постоянно е топло и вечер и през деня. И при нас почват да снасят на третата година. Докато в Благоевград, в околностите на Петрич, на Сандански, започват на втората година да снасят 3-4 яйца. На четвъртата увеличават приръста си и вече горе-долу след 10-та година влизат в един режим. През 2 дена започват женската да снася 7-8 месеца и 3-4 месеца зависимост от това, ако имаме зима, така че пресича ги студеното време за известно време и след това продължават в ритъм да си влизат. В зависимост от годините, които са навършили женските. След 10-та година може от една женска да имаме 70-80 яйца за цялата година. Другото много интересно нещо е щраусовото яйце. То е най-голямото, разбира се, в света. Нашите яйца варират между килограм и 200 и килограм и 800, което ще рече между 27 и 38 кокоши яйца, много повече от една кора яйца. В зависимост от големината на щрауската и е грамажа различен. Така че щраусовото яйце е невероятен деликатес на масата, тъй като има по-особен вкус, няма сухия холестерол на кокошото яйце и това го прави също диетична храна.
1: За перата пък грижите ли се по някакъв специален начин? Решите ли ги, къпете ли ги със специални шампуани?
0: Перата естествено падат от края на пролета, май-юни. Ние ги събираме, перем ги и ги правиме за бърсалки. Те не генерират статично електричество, привличат прашинката, а не я пускат обратно, както синтетиката, изкуствените бърсалки за прах. Така че много тръсен материал са, първо за това предназначение, отделно за карнавали, но не бих казала, че само перата се търсят. Кожата също е уникална, тя е единствено релефната кожа на крокодила и на щрауса. Много красива е, не е гладка кожа, както нашите типични животни. Тя е много интересна като пъпки, стои там, където излизат перата. От тялото на щрауса се образуват едни естествени пъпчици, които пък се използват за хидратиране на кожата. Какво имам предвид? Формула 1 пилотите си правят ръкавиците от щраусова кожа, за да могат да не им се изпотяват. От другия много ценен продукт на щрауса е маста. Благодарение на нея те могат да изкарат сухия период почти без да се хранат в Африка. Разбира се,

0: В България маста е уникална за козметични продукти. Има незаменими свойства благодарение на големия процент мастни киселини, които съдържа в себе си. Удължава максимално живота на кожната клетка.
1: Благодаря ви много за отделеното време.
0: Хубав ден и желая на повече хора да се занимават с това животновътството.

0: 14 часа. Новините на Радио Благоевград представи Екатерина Николова. Добър ден! Продължаваме промяната, подготви единна кандидатура за предстоящите президентски избори. Това обяви по време на общото събрание на партията в София лидерът Асен Василев. Номинираният кандидат трябва да стане известен до края на лятото, като процесът се води съвместно с форума за демократично действие, ДСБ и Да България. Василев призова да не се спекулира с конкретни имена и уточни, че целта е издигането на силна надпартийна фигура, способна да посочва грешките на властта, която да получи подкрепата на всички български граждани. Партията категорично изключва възможност за подкрепа на общ кандидат с ГЕРБ. По оценка на партийния лидер Асен Василев, първите месеци от управлението на Прогресивна България представляват пълен провал и сериозно отстъпление от първоначалните заявки, с които е бил избран президентът тогава Румен Радев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви в Ловеч, че единственият начин да се спре едноличното управление в страната е демократичните сили да издигнат обща кандидатура за предстоящите президентски избори. Според него бъдещата кандидат-президентска двойка трябва да бъде обединена около партиите от Европейската народна партия и либералите, като подчерта, че ГЕРБ е най-голямата формация в център дясно пространство у нас. Той разкритикува подхода на останалите формации да предлагат самостоятелно кандидати, определяйки го като обречен на неуспех или умишлено търсен търговски ефект. Борисов коментира и финансовата политика, като припомни, че по време на управлението на ГЕРБ държавните бюджети са били на излишък, въпреки големите извънредни плащания за руските реактори и за вложителите в КТБ. Той изрази готовност да подкрепи бъдещия държавен бюджет, ако правителството предложи финансова рамка без дефицити и допълни, че очаква с интерес параметрите за бюджета за следващата година, които трябва да станат ясни след 2 месеца.
1: Казах, ако правителството внесе такъв бюджет, аз гарантирам, че ще го подкрепа с 0% дефицит и ще помоля всички колеги от ГЕРБ да се изкажат ласково за него, не да ги атакуват. Но когато години наред на всяко изказване си казва да се дадат пари на лекарите, на учителите, на отбраната, на МВР, на всичко, което ти дойде на акъла, и сега имаш възможност да го направиш, теглиш 10 милиарда евро или 20 милиарда лева дълг. В петък европейците ни наложиха вече официална процедура за свръхдефицит. Остави какво казваме българските политици. Европейските финансисти го казват. И не им пука. Да, българите гласуваха за тях. Заслужено е да не им пука.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. За по-малко от 48 часа от екипи от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух са изпълнили 5 успешни мисии, съобщиха от центъра във Фейсбук. 2 първични мисии за пострадал турист в планината и при тежка катастрофа е реализирал вчера екип на оперативната база в София. Първата мисия е била изпълнена в района на връх Харамията в Рилските езера след сигнал от планинската спасителна служба за пострадала жена. Пациентката е транспортирана до болница Света Ана в София, където е приета за следващо лечение. Втората мисия е била по сигнал, постъпил в края на деня за тежка катастрофа край Дупница с 5 пострадали. На място медиците интубират 18-годишно момиче с тежка черепно-мозъчна травма, след което пациентката е транспортирана по въздуха до столична болница. Още 3 успешни мисии са били реализирани в петък от екипите на оперативните бази в Сливен и София. При единият от случаите е получено искане за въздушен транспорт на 13-годишно момче в тежко състояние в болница Югозападна в Сандански. Авиомедицински екип от оперативната база в Сливен е бил активиран и за транспортиране на 14-годишно момиче в тежко състояние след катастрофа. Той е било настанено в болницата в Стара Загора. По време на полета към Стара Загора постъпва сигнал за тежка катастрофа на автомагистралата Тракия в района на Карнобат с няколко пострадали. Екипът незабавно е пренасочен към мястото на инцидента, а втори медицински хеликоптер е активиран от оперативната база в София и поема мисията към Стара Загора. Община Невестино постави нови табели с надпис „Къпането забранено“ на река Струма в участъка при село Пастух, където преди седмица се удавиха мъж, жена и двете им внучета. Целта е да няма нови инциденти при наплива от плажуващи по реката в летните горещини. В понеделник областният управител на Кюстендилата

Нас Гергинов свика представители на общините по поречието на Струма от звената и службите, имащи отношение към проблема, за да се набележат допълнителни мерки срещу рискованото къпане и влизането в реката. Под мотото «Мост между поколенията» ще премине първият ден от забавното лято в Белица, който ще се проведе утре 13 юли от 10 до 12 часа. Канят се баби, дядовци, деца и родители да творят заедно в музейната работилница на града. Предвидени са изработка на сувенири, бродиране, плетене и други традиционни занаяти от миналото. Целта е участниците да съхранят уменията, а финалът на работилницата ще бъде

0: изпълнителско изкуство, в който участниците ще представят македонски песни пред жури и публика. Кулминацията на фестивала е предвидена за 30 август с конкурса за авторска македонска песен. В рамките на вечерта ще бъдат представени нови музикални произведения, създадени специално за Пирин Фолк 2026, след което ще бъдат връчени наградите в различните категории. Фестивалът ще бъде излъчван наживо по БНТ-1, а конкурсните вечери могат да бъдат проследени и по радио Благоевград. Билетите за фестивала вече са в продажба. За новините Светлин Карпачев.
1: Времето утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, след обядите над планинските и централните северни райони, ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Към края на деня на цялата страна ще се изясни. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. Така завършват новините в 2 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Минути след 14 часа в неделния следобед продължава предаването Неделя у дома. Традиционно последният ни час сме го отделили на музика. И днес няма да направим изключение. След минути композиторът Иван Стойнев от Кюстендил, който е автор на множество песни, ще коментира има ли място изкуственият интелект в музиката и писането на песни. А хубаво ли е да си различен? Ще чуем от поп-певецът Александър Петров, който ще представи новата си песен «Вече съм различен».

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Неделен Мегдан.
3: Хайде на надпяване.
2: А, неделно надпяване.
4: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
5: Музикална класация на Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград.
7: Музиката, която харесвате.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Как се създава една песен? Има ли място изкуственият интелект в музиката? Тези теми ще коментираме сега в ефирът ни заедно с композиторът и организатор на Международния детски фестивал Златни ябълки в Кюстендил Иван Стойнев, който пък може да се похвали и с нова песен. Господин Стойнев, здравейте!
2: Здравейте!
1: Преди да представим новата песен, всъщност поводът за нашият разговор, една тема, която коментираме в последните предавания, в предаването Неделя от дома, заедно с музиканти, които ни гостуват, за мястото на изкуствения интелект в музиката. Вие сте композитор с дълъг опит и стаж. Какво е вашето мнение, господин Стойнев?
2: Така, като категорично против. Категорично против. Даже сега за песните, които получих за Златни ябълки, защото Златни ябълки вече от трета година е конкурс за нова песен, който конкурс се обявява в цялата държава и композитори представят своите песни. И мой приятел Пепи Писъцки, който е на Атлас, ми се обади и ми казва: Ванка, внимавай дали от тези песни, които получаваш, има намесен изкуствен интелект, и даже ми изпрати една програма, с която може да се проверява. Абсолютно категорично против.
1: Казахте
2: изкуственият интелект да се намесва в музиката и в изкуството.
1: Казахте с програма, ако не разполагаме с тази програма, може ли да хванем по някакъв начин, че песента е направена с изкуствен интелект? Или трудно?
2: Аз мисля, че всеки автор, композитор си има свой почерк. И примерно би могло, не съм се замислил, защото сега те първо започват тези неща да навлизат в нашия живот, така че ще видим как ще гледат нещата, но за сега песните, които журито допусна до финала, няма изглед да има намеса на изкуствен интелект. Така че за тази година сме спокойни.
1: Всъщност с изкуствен интелект нещата стават много бързо, буквално в рамките на

0: няколко минути може да се създаде една песен. Колко време обаче, господин Стойнев, отнема да се създаде една музикантска песен по традиционният начин?
1: Една песен се създава, първо, много е важен текста. Ако самият текст носи своята музика, примерно може много бързо да... Може много бързо да се направи. Примерно аз работя, оставам примерно 2-3 дни до отлежи, имам нова идея, примерно за някой мотив ми идва. И така и най-накрая, когато видя, че абсолютно всичко си е на място, всяка нотичка си е сложена на място, и казвам, това е финала. Примерно имам един текст на Мария Маринова, който стои по... Това е една поетеса от Сандански, с която аз работя, и последната песен, следващата на Пламена, едно 6 годишно момиченце, моя ученичка, е по неен текст, така че всичко е много сложно.
0: Свикнахме като че ли всичко да ни е много лесно. Господин Стойнев, разкажете ни сега и за новата песен, поводът за нашия разговор, как се казва тя?
1: Така, поводът на преди 2 години аз в първо училище, Светисти Кирни Методи в Кюстендил, създадах в началния курс, направих една нов детски състав, който се казва Тик-так. С тези деца вече създадахме 6 песни за тези 2 години. Сега най-новата песен се казва Най-сладкото. А какво е най-сладкото? Това е целувката на мама. Много е важно на тези деца, с текстовете и песните да създаваме един нов мироглед, да виждат нещата по съвсем друг начин, защото са цели интернет и това, което ни изобикаля, е страшно. Така че това е едно, този текст и тази песен е най-сладкото, ще казва. Това е целувката на мама. Текстът е на Христина Димова. Това е една също поетеса и моя колежка. Тя е начален учител от град Ракитово, с което работим вече повече от 10 години. Имаме създадени съвместно, мисля, че са вече над 40 песни.
0: А дечицата как приемат песента?
1: Преди да поставя аз една песен, първо не казвам, че песента е моя. Преди да поставя песента, аз ги питам дали им харесва, дали усещат песента. Ако децата не усещат, никога няма да пеят тази песен. Дали е моя и дали може на кой иде, няма да я пеят песента. Защото ще ви кажа един случай. Това е около 86-та година, тогава в Пионерския дом работехме, и един композитор изпрати една песен и аз я поставям. Тогава репетирахме събота и неделя в Пионерския дом. Обаче те умили, нещо ним се пее, и по едно време викам, какво ви е, и Гергана, едно момиче, което това е вече голяма, казва... А тогава бехме другари, каза другари, но ми харесва тая песен. Разговорът приключи. Аз махнах нотите от пианото и приключихме.
0: А имат ли смелостта децата да кажат, че нещо не им харесва?
1: Аз ги уча и по начина, по който разговарям, и се опитвам да ги възпитавам да имат своето мнение. Да не се сиват в черупката и да имат своето мнение. Не само, примерно, сега в състава в Тик-так, в който работим, така да бъдат и в живота.
0: Добре, господин Стойнев, какво още да очакваме?
1: Сега имаме да запишем една песен с Ема Спасова, едно от моите деца. Другата седмица да ви запишем. Чакаме песента да стане готова студийно на Пламена, на 6 годишната девойка.
0: Ние ще я представим в ефира на Радио Благоевград.
1: Да, ще я представим, да. И след това искам един месец да не гледам ноти. Така, и след това от около 20 август вече започваме сериозно за подготовката за Златни ябълки, който ще бъде на 19 септември в Кюстендил от 18 часа на площада. И само да кажа, че тази година ще имаме гостенин едно дете от Съединените американски щати, от Америка.
0: Да, разраства се, както се казва, фестивала.
1: Да.
0: За него ще говорим отново в ефира на Радио Благоевград. Ще информираме нашите слушатели за всичко, което се случва. Благодаря много на Иван Стойнев за приятният разговор. Пожелавам ви прекрасно лято и да успеете да си починете.

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Вече съм различен. Новата песен на Александър Петров, която с бързи темпове се очертава като летен хит. Предлагам ви да чуете разговорът ми с младия изпълнител за песента, различията и какво още чуете.
2: Здравей, много ми е приятно да бъда част от предаването и благодаря за поканата.
1: Кажи ми малко повече за песента «Аз съм различен». Песен, която... колкото е близка до популярните, толкова се и различава по текста. Как дойде всъщност идеята за тази песен?
2: Вече съм различен. Възникна доста бързо. Първоначално беше създадено кантото и музиката от Васко Иванов Декстър и Кристиян Костов. След това аз дълго време обработвах съдържанието на демото в главата си и започвах да нищя текста изречение по изречение, дума по дума, докато стигна до точните думи, които смятам, че биха докоснали слушателите. Смятам, че това е много добър подход, тъй като оставам верен на себе си, макар да правя парче, което е доста по-близко точно така до съвременната поп-музика, отколкото до това, което всички ние харесваме и сме чували в предишните десетилетия, като по-бавни песни и по-баладични такива.
1: А тази песен описва ли те теб или по-скоро не идва така чисто от твоите изживявания и емоции, а е насочена към точно това, да се замислим малко повече за свободата си. Тук ще така цитирам първото изречение от припева на нашите слушатели, които само след минути всъщност ще чуят и песента. Вече съм различен, няма да се моля за свобода.
2: Да, точно такава беше целта. Абсолютно всичко, което е написано в текста на песента, вече съм различен, е преживян. Това, което бих искал да подчертая, е, че ние, музикантите, хората на изкуството, като че или имаме някакво шесто чувство, някаква интуиция, с която успяваме да достигнем до тънките струни на душата, на своите почитатели, дали да разгадаем вселенските загадки за това какво ни предстои, както в нашият живот, така и в обществения живот, във всички сфери на нашето общество. Казвам го, защото ми се струва, че много от поетите, както на моето съвремие, така и предишните десетилетия и векове, като че ли са предсказвали някои от големите трудности, които са ни очаквали по пътя напред в годините.
1: Да си различен, нещо лошо ли е според теб?
2: Не, абсолютно не е нещо лошо. Казвам го като човек, който винаги е бил сред

0: традиционните хора в нашето общество, защото още от ранна детска възраст, да, занимавам се с изкуство, бих казал, че това е занимание, на което особено когато се касае за представителите на мъжки пол, не се гледа с много добро око, е много сериозно, човек е обект на много подигравки, аз също съм бил, така че най-важното е да останеш верен на изкуството си и да не се предаваш. Точно за това съм написал в текста на Вече съм различен, че няма да се моля за свобода. И апелирам всички хора да действат точно по този начин в живота си, защото само така можем да вървим напред като общност.
1: Александър, лято е, хората най-вероятно и в днешния ден повечето от тях са на плажа или предстои им някое парти. Песента има и много точно такова лятно звучене. Смяташ ли, че ще се превърне в летен хит този сезон?
0: Да, и дори съм на мнение, че тя ще като цяло ще надскочи сезонността на лятото. Да, тя е насочена, тя е, да кажем, предназначена първоначално за слушане в летните месеци, но съм убеден, че ще продължи да набира скорост и през есента, зимата, а и през следващите години, защото наистина вярвам в потенциала й.
1: Казахме за слушане, но, уважаеми слушатели, песента Вече съм различен, има и видеоклип, който е много приятен и за гледане. Александър, разкажи ни за него.
0: Чудесно, много се радвам, че ти харесва. Хората могат да го намерят в YouTube, в моят канал. Режисьор на видеоклипа е Павлин Иванов, Bash Motion. Отново разчитам на него, така както и в създаването на първия си проект рисувахте. Така че опитвам се да сформирам екип от хора, на които мога да се доверя и да вярвам безусловно. Той е пример за точно такъв човек и му благодаря му от сърце за отдадеността, с която се включи отново.
1: Аз предлагам да не тормозим повече нашите слушатели, да не ги отекчаваме, а да чуят песента. Да. Вече съм различен. С какво пожелание ще се разделим?
0: Разделяме се с пожелание за лято. Такова, което да бъде едновременно горещо, но може би по-скоро в сърцата и душите ни, но и прохладно, за да можем да осъществяваме най-красивите си мечти.

0: Минути преди 15 часа слагаме точка на днешното предаване Неделя от дома. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип ви пожелаваме приятен неделен ден. Останете с програмата на Радио Благоевград.
1: Радио Благоевград. Радиото.

0: Българско национално радио.
1: Часа. С новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. В цялата страна екипи на МВР и на автомобилната администрация засилват контрола над шофьорите на камиони. За първото денонощие на акцията в София са глобени 32 шофьори, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
2: В това число един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2 без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи. През вас да отправя един апел и към транспортните фирми. Нека не налагат и не оказват натиск върху водачите относно гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, защото един водач, който е уморен, представлява наистина една реална опасност за всеки един участник на пътното платно.
1: Акцията беше разпоредена след поредната катастрофа с камион в петък, когато на магистрала Тракия при Карнобат тир разкъса мантинелата и се врязва в насрещно движеща се кола. При катастрофата загина един човек. При друго пътно происшествие с нощи лек автомобил се вряза в камион на изхода на Дупница в посока София и загинаха двама души, а трима бяха ранени. Най-вероятна причина за катастрофата е високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора, за това информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дупница Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
4: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена спряти и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камион.
3: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. От Дупница, Кирил Фалин.
1: До 22 часа се очаква да остане затворен за движение граничният проход с Гърция и Ивайловград Кипринос. Причината е протест на земеделски производители, които настояват да бъде разрешено преминаването през границата на товарни автомобили над 3,5 тона. Това е втори протест за последната седмица, като организаторите са подали необходимите уведомления. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Христо Парасаров, който обработва около 800 декара земя в Ивайловградско, засети с пшеница, слънчоглед, лен и други култури, както и лозя, е сред организаторите и на втория протест.
6: Пътя до гръцките складове, които изкупуват земеделска продукция, е 10 минути, а ако трябва да я продадем в България, отива цял ден на курс.
5: Той припомни, че през последната година на няколко пъти до съответните институции са внасени подписки, но без резултат.
6: Изчерпали сме всички други възможности, които предлага закон.
5: Но от Агенция Пътна инфраструктура публикуваха на официалния си сайт информация, в която посочват, че в процеса на функциониране на граничния пункт Ивайловград Кипринос е постигната договореност между двете държави през него да преминават моторни превозни средства широки до 3 метра с полезен товар до 3,5 тона и автобуси, превозващи до 50 пътници. Поради това на второкласния път Ивайловград Славеево граница Гърция преди близо 18 години е поставена пътна сигнализация за движение на превозни средства до 3,5 тона. Исканията на земеделските производители на място подкрепи депутатът Светлана Митошева, която е от Ивайловград. До 22 часа днес преминаването през граничния преход Ивайловград Кипринос ще бъде ограничено, като организаторите на протеста все пак допускат периодично преминаващи. Те предупредиха, че ако през следващата седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират нов трети протест и следващата неделя. За новините от Ивайловград Кипринос, Живка Тодорова.
1: Сватбено тържество с близо 1300 гости в двора на училище във Видин предизвика десетки сигнали за нарушена нощна тишина и доведе до полицейска проверка. Заради силната музика бяха подадени над 50 сигнала. Полицията в Крайдуновския град ще връчи утре акт на организатора на шумното тържество. За провеждането на събитието, както и за използването на звучителна техника след 22 часа, домакинът на сватбата, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на сектор охранителна полиция в града, комисар Мартин Марков.
7: От тук нататък има разпоредени от директора на областната дирекция проверки за установените нарушения, а именно нарушаване на нощната тишина след 23 часа. Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина, и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията.
1: Каза комисар Мартин Марков. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проектобюджет за тази година.
8: Правителството на Желязков събра 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече от предишната година. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече, те казват с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Си рече, контрабандата вече върви. Така си го обяснявам. Иначе, що по-малко събереш? И в същото време, ем ще събереш по-малко, ем дигаш дефицита и взимаш заеми за това. Кое от двете е истина? След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат,

0: всички български граждани.
1: Това каза Сен Василев при откриването на общото събрание на партия Продължаваме промяната, което се провежда в София. От света Иран заяви, че Ормузкият проток е по-важен от десетки атомни бомби и обеща да защити водния път, след като отново го затвори тази сутрин. Близък до властите в Техиран, вестник публикува онлайн 13 имена на световни лидери, които са мишена за отмъщение заради смъртта на аятолах Али Хаменей, информира редакторът Михайлина Димитрова.
2: Онлайн изданието посочва президента на Съединените щати Доналд Тръмп, израелския премиер Бенямин Нетаняху и британския Кир Стармър, както и държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио и министра на отбраната Пит Хексет. Френският президент Емануел Макрон, италианският премиер Джорджо Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц. В неделя американските и иранските сили размениха тежки атаки с ракети и дронове в Персийския залив. Катар определи като опасна ескалация нападенията срещу неговата територия, както и срещу съседите Йордания, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Оман и Кувейт. От своя страна Иран съобщи за загинал войник при американските удари през нощта срещу неделя. Ормузкият пролив ще остане затворен до края на американската намеса в този регион, заявиха от Иранската революционна гвардия, но Централното командване на Съединените щати съобщиха пред Reuters, че търговските кораби продължават да преминават през водния път. За новините Михайлина Димитрова.
1: Христо Христов с прогноза за времето. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 21 градуса във Видин, където допреди малко имаше валежи, до 34 градуса в Сандански, много широки граници, от 21 градуса във Видин, където допреди малко имаше валежи, до 34 градуса в Сандански. По морския бряг температурите са между 24 и 29 градуса. В момента краткотрайни валежи и гръмотевици има в северо-западна България, като те наближават Плевен и Ловеч. По-на юг друга облачност наближава Кюстендил и София. До края на деня над по-голямата част от страната ще се развива купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна, на много места с валежи, ще има и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купсто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще бъдат явленията в североизточните райони, където ще има условия за градушки. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максимални температури между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 23 часа е в сила забраната за движение на тежкотоварни камиони по магистрала Тракия. Шофьорите на тирове над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да използват като алтернативно трасе под Балканския път. От 15.30 до 22 часа е въведено ограничение за движение на камион и по магистрала Струма, както и през Кресненското дефиле. До 22 часа заради протест е блокирано движението през граничния проход с Гърция и Велвград Кипринос. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Вълев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Познатите имена на световната поп и рок сцена и големите хитове за 1988 и 89 година. Това е основният акцент в Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград. Днес Патрик Суейзи, Кайли Минок, Уитни Хюстън, Танита Тикарам, Джипси Кингс, Бед Бойс Блу и още две илюстрации в първите минути. Пламъци на любовта с Фенси и Got My Mind Set on You на Джордж Харисън.

Албумът «Остани на тези пътища» е третия дискографията на норвежкото трио АХА, излязъл на 1 май 1988 година. Тиражът му достига 4 милиона и получава платинено отличие в Бразилия и злато в Великобритания. Четири песни от албума влизат в сингъл класациите, като още един бонус запис, тема към филма за Джеймс Бонд «The Living Daylights», първият и най-успешен сингъл от албума се оказва едноимената песен «Остани на тези пътища».

Вие сте с Чарлз Шоу на вълните на радио Благоевград с поглед към световните хитове на 1988 година. Още две заглавия в следващите минути. Сърце на Pet Shop Boys и Моето легло е голямо на Modern Talking.

Крис са известните версии на шлагер от 1962 година Locomotion, дело на дуета Гери Гофин и Карол Кинг. В щатския хитлист Топ 20 се появява за първи път три пъти оригиналния запис на Little Evil от 62-а. През 74-та версия на песента правят хардрокерите от Grand Funk Railroad, а през 1988 година Locomotion е отново извикана към живот и място в световните хитлисти, този път в изпълнението на Кайли Минок. Във вечната класация на списание Rolling Stone на най-големите 500 песни Locomotion заема скромната позиция 350.

След Кайли и Минок към още едно от най-известните имена на 80-те години, които са и първи успешен период за Уитни Хюстън. Един миг във времето е песен, написана от Албър Хамънд и Джон Беттис, специално за летните олимпийски игри в Сеул, Южна Корея. Песента е изпълнена и на живо на церемонията по откриването на игрите от Уитни Хюстън. В албума, посветен на игрите в Сеул, със свои изпълнения участват още Four Tops, Bee Gees, Eric Carmen, Taylor Dane и филмовия композитор Джон Уилямс. Към изпълнението на Уитни Хюстън прибавяме и сълзи на дуета Womack & Womack.

Минути преди поредната емисия новини в Чарт Шоу още две заглавия световни хитове за 88 година. Twist in My Sobriety на Танита Тикарам и Един свят без теб на Bad Boys Blue.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 16 часи. Новините представи Екатерина Николова. Добър ден! МВР и екипи на автомобилна администрация провеждат съвместна акция за засилен контрол на тежкотоварните автомобили на територията на цялата страна. В София вече са глобени 32 шофьори на тежкотоварни автомобили, съобщи на брифинг инспектор Иво Биков от пътната полиция. Той посочи, че масово камионите се движат с чупени предни прозорци, без крепежни елементи или с стари гуми. По неговите думи, засиленият контрол ще продължи, докато отпадне необходимостта. Той обърна внимание и на пешеходците, велосипедистите и водачите на електрически тротинетки, като ги призова, когато приближават камион, да се движат със скорост, с която могат да спрат, защото са трудно забележими на фона на тежкотоварните автомобили. Биков съобщи, че тази нощ шофьорът на спортен автомобил не е спрял за проверка и малко по-късно е самокатастрофирал в мантинела. Колата е управлявана от 24-годишна жена, пробата и за алкохол е над 2 промила. От полицията уточниха, че след телефонен разговор с баща й, който е политическа фигура, младата жена е отказала да подпише документите по случая. Тя е задържана за срок до 24 часа. В районното управление. 20-годишен мъж загина при катастрофа на входа на град Добринище. Инцидентът е станал около 5 часа тази сутрин. По първоначална информация, младият шофьор е загубил контрол над автомобила си и се е врязал в паркиран камион. Младежът е загинал на място, той е родом от Добринище и по всяка вероятност в ранния час се е прибирал към дома си. Причините за катастрофата се изясняват. Висока скорост или отклоняване на вниманието на водача са вероятната причина за катастрофата с нощи с двама загинали и трима ранени на главен път Е-79 преди Дупница. Това казаха за Националното радио, запознати с разследването по случая. Официалната информация от полицията или от прокуратурата в Кюстендил все още няма. При катастрофата, станала малко след 19 часа на влизане в магистрала Струма, лек автомобил с пернишка регистрация се ударил отново в спрял на отбивката камион с ремарке. Според МВР, товарният автомобил не е бил в нарушение на закона за движение по пътищата. Очевидец на инцидента разказа, че леката кола направо се е врязала под камиона.
1: Камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена спре. Аз и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камиона.
0: Стотици граждани от България, Северна Македония и Сърбия се събраха днес в граничната местност Голеш за традиционния международен събор Краище. Заради мащабното събитие е въведена специална временна организация на движението, която да осигури пропускателна способност по граничния регион. На място, където се пресичат границите на общините Кюстендил, Крива Паланка и Босилеград, е разкрит временен граничен пропускателен пункт. Той улеснява трафика, като приема пътуващи до 15 часа, само срещу представяне на лична карта. Властите съветват шофьорите да се придвижват с повишено внимание по планинските пътища към местността и да следят указанията на патрулите, тъй като в района има интензивен автомобилен и пешеходен трафик. Жителите на Кресна ще излязат на протест заради новата организация на движението, която блокира нормалния трафик в града. Недоволството е насрочено за 18 часа утре на пешеходната пътека, разчертана на главния път. Напрежението е провокирано от поставянето на нов пътен знак, който забранява левия завой и на практика спират директния достъп до ключови зони в града. Новите ограничения силно затрудняват ежедневното придвижване до домовете, работните места и търговските обекти в Кресна. Това съобщи за Радио Благоевград общинският съветник Димитър Лазаров, който е член на Комисията по безопасност на движението в града. По думите му, забраната за ляв завой масово не се спазва от местните заради дългия обходен път, което може да доведе до тежки пътни инциденти.
2: Хората са буквално блокирани. Давам един пример. Ако хората, които живеят в квартал Мураска, това е квартал в западната част на града, и трябва да отидат до спешния център, който се намира

в северната част на града, те не могат да отидат и да завият наляво, да се включат в главния път и те са принудени да пътуват може би около 4 км по-надолу, това е единия вариант, на

0: неговото да обърнат, да се включат в Е79 и да отидат до спешния център. Другия вариант е първо да се включат веднъж в дясно на Е79, да карат около километър, километър и нещо, да отидат до прелеза, там да дадат ляв мигач и да се включат в прелеза, т.е. там ще най-вероятно ще направят тапа на Е79, защото трябва да изчакат насрещно движещите се.
1: Каза общинският съветник от Кресна Димитър Лазаров, той член на Комисията по безопасност на движението в града. От утре детското отделение на многопрофилната болница в Благоевград организира седмица на отворените врати за родителите и техните деца. Инициативата ще се провежда всеки ден от 9 до 12 часа в базата на болницата на улица Славянска номер 60. Посетителите ще могат да разгледат условията за болничен престой, да се срещат лично с медицинския екип, да получат безплатни консултации с специалисти и да задават своите въпроси за детското здраве. Инициативата изисква предварително записване на час на телефон 073-829-2395. Целта на кампанията е изграждане на доверие между семейства и лекари, подчертават от болницата в Благоевград. Времето утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Към края на деня на цялата страна ще се изясни, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Така завършват новините 16.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Благоевград.

След Неле Чери и Файнан Кенебел с погледи към европейската данс сцена, мултинационалната формация Bad Boys Blue е основана в Кьолн, Германия през 1984 година и в първоначалния състав влизат водещия вокал, британецът Джон Макинърни, американецът Андрю Томас и родения в Ямайка Тревър Тейлър. През 1988 Тейлър напуска триото и неговото място взема Тревър Травис. През годините следват още две персонални промени, които обаче не оказват влияние върху стиловата ориентация типичен евродиско саунд. От 1989 година идва хитът «Жената в черно».

Още от основаването си данската формация Бананарама се радва на постоянен успех в сингъл класациите за поп и данс. Въпреки че във времето настъпват персонални промени, основното ядро си остават трите дългогодишни приятелки Шобан Фейхи, Карен Удуард и Сара Далин. През 1988 година Бананарама влизат в книгата на рекордите на Гинес като дамска формация с най-много хитове в световните класации. През 1989 година триото записва като благотворителен сингъл своя версия на песента на Beatles Help, заедно с Лана Нину, формация създадена от британското комедийно дуо French and Saunders.

0: bananas fish too early again.
1: That's it, I'm leaving.
2: Вие сте с Шер Шоу на вълните на Радио Благоевград. Още две заглавия от световните класации за поп и рок през 1989 година. Love Train на Холи Джонсън, соло сингъл извън работната му с формация Frankie Goes to Hollywood и Вечен пламък на Bengals.

След Холи Джонсън и Бенглска, британската формация Soul to Soul отличена два пъти с наградата Грами. Основана в Лондон в края на 80-те години, групата привлича вниманието като звукова система, предлагаща записи за домашни и лични партита с оригинален дрес-код, наречен Funky Dread. В основата на проекта е Jazzy B, който привлича в състава още Нели Хупър, Филип Карви и Карен Уилър. От дебютния албум, заглавен Клуб на класика, част първа, сингъл класациите са изстреляни последователно два хита Back to Life и Продължавай да се движиш.

Към големите имена, най-вече от Великобритания, на синти поп сцената в края на 80-те години се включва и германското трио Camouflage. Състава са Маркус Мейн, Хейко Майле и Оливер Крейсик. Най-известният хит идва през 1988 година. Десетте заповеди, достигнал до 59-та позиция в Билборд и далеч по-предни места в континенталните европейски класации. През 89-та на дневен ред е «Любовта е щит».

Песента, с която продължаваме, ако не ме познаваше до сега, е написана от Кенни Гембъл и Лион Хаф през 1972 година и първоначално е трябвало да бъде записана от Пати Лабел. Но след нейния отказ се предоставена на Харолд Мелвин and the Blue Notes с водещ вокалист Теди Пендерграс. Едва през 1982 година Пати Лабел включва песента като част от нейния концертен репертуар. Нов живот вдъхва на песента английската поп-сол група Simply Red, като тази версия достига до първа позиция в Billboard Top 100 на 15 юли 1989 година.

Познаваме Дон Джонсън най-вече като изпълнител на главната роля в популярния телевизионен сериал Miami Vice от 80-те години и повторението в полицейския сериал Nash Bridges от 90-те. Успоредно с това Дон пробва своя талант и на музикалното поприще. През 86-та година Дон Джонсън издава първия си поп-албум, а през 89-та излиза втория му студиен проект, от който в сингъл класациите място намира песента Heartbeat.

Последните минути на Чарт Шоу, днешното издание, се разделяме с още два световни хита за 1989 година. Най-доброто от Тина Търнър и Swing the Mood на формация Jive Bunny. Дочуване до следващата седмица.

0: Radio Blagoevgrad.
1: Na se tu radi.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Неделен Мегдан.
4: Хайде на надпяване.
3: А, неделно надпяване.
5: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
6: Музикална класация на Радио Благоевград.
7: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: 17 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър ден! ГЕРБ е категорично против сегашния вариант на бюджет 2026 година, внесен от управляващите от Прогресивна България. Това каза в Ловеч лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той заяви, че партията му е готова да не атакува политически правителството на Радев, ако то оттегли проекта за бюджет и внесе нов вариант с дефицит до 3%.
1: Казах, ако правителството внесе такъв бюджет, аз гарантирам, че ще го подкрепа с 0% дефицит, и ще помоля всички колеги от ГЕРБ да се изкажат ласково за него, не да ги атакуват. Но когато години наред на всяко изказване си казва да се дадат пари на лекарите, на учителите, на отбраната, на МВР, на всичко, което ти дойде на акъла, и сега имаш възможност да го направиш, теглиш 10 милиарда евро или 20 милиарда лева дълг. Петък. Европейците ни наложиха вече официална процедура за свръхдефицит. Остави какво казваме българските политици. Европейските финансисти го казват. И не им пука. Да, българите гласуваха за тях. Заслужено е да не им пука.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Възможно е да има протести заради бюджета на кабинета Радев, за това предупреди лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. Той отправи сериозни критики към план сметката на правителството и заяви, че от неговата партия ще внесат предложения между първо и второ четене. Василев беше категоричен, че реакцията на управляващите ще определи последващите ходове на опозицията. По думите му, ако предложенията на Продължаваме промяната не бъдат приети, е възможно следващата стъпка да се протести под прозорците на властта. Днес Продължаваме промяната провежда общо събрание на партията. Една трета от приключилата черешова реколта в Кюстендилско е провалена с нулеви добиви, казаха за Националното радио местни производители. Изкупната цена на плодовете не надмина 80 евроцента за килограм. Пазарът и за най-късните и най-хубавите сортове, които се берат през уикенда, останал слаб. Провалени са една трета от плододаващите площи в региона от априлските студове и слани. На отделни места обаче черешовата реколта е добра, коментира дългогодишният директор на Института по земеделие край Кюстендил, сега земеделски производител с градини, професор Димитър Домозетов. 475 са подадените заявления за компенсации от измръзвания по овошките в региона, по информация на областната служба земеделие. Изплащанията ще станат най-рано през август. До тогава експертни комисии трябва да проверят всеки един от посочените в заявленията засегнати масиви, в някои от случаите и по два пъти. През следващата седмица от 13 до 17 юли временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. Информацията допълва Светлин Карпачев.
2: Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма в двете посоки в участъка от 56-я до 86-я километър. При изпълнението им трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Между 8 часа и 17 часа в дните от понеделник до петък ще се полага маркировка на път 1 Даскалово-Дупница-Благоевград в отсечката между 313-я и 356-я километър. В същата отсечка, но от 7 до 15 часа, ще се премахва крайпътна растителност. Косене на треви и храсти е планирано и на път 1, граничен пункт Гюешево-Кюстендил-Радомир в участъка до 42-я километър. Ще се работи между 7 и 15 часа, като последователно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават в свободната. За новините, Светлин Карпачев.
0: Кюстендил продължава шестото издание на фестивала Хисерлъка Експириенс. Ангел Павлов информира.
3: Заключителният 12 юли публиката ще чуе Арика Адамс и Лисицата и Котараците. Фестивалът е вход свободен. Хисерлъка Експириенс се организира от колектив Крю в партньорство с Сдружението по туризъм в Кюстендил и с подкрепата на община Кюстендил. През годините фестивалът се утвърди като събитие, което съчетава музика, култура и преживявания сред природата, привличайки посетители от различни части на страната. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Времето утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Към края на деня на цялата страна ще се изясни. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. Така завършват новините в 17.
4: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Добра среща на вълните на радио Благоевград. В късния неделен светобед започва нашето и ваше надпяване в предаването Неделен мегдан. Днес звукорежисьор на предаването е Краси Пигов. Аз съм Даниела Маринова, а заедно с нас през целият месец юли ще бъдат изпълнителите, които са представили своите песни на престижния фестивал в Сандански Пирин Фолк през 2016 година. Заедно с Краси ще припомним трите песни, които миналата неделя на 5 юли се надпяваха за песен на седмицата. Първата песен е Башкин дом, изпълнява я Ивайло Герасимов.

първата песен от миналата неделя, 5 юли, Бащин дом, изпълнена от Ивайло Герасимов. Сега ще припомним и втората песен, тя е изпълнена от Ива Давидова. Казва се «Не изтривай, майко, сълзите ми».

Остана да припомним третата песен от миналата неделя, 5 юли, и след това ще разберете коя от трите сте избрали за песен на седмицата 5 юли, но третата песен е с заглавие Очакване. Светлин Миланов я изпълнява.

Заедно с Краси Пигов, днес звукорежисер на предаването Неделен Мегдан, ви припомнихме, уважаеми слушатели, трите песни, които миналата неделя на 5 юли се надпяваха за песен на седмицата. Сега е време да ви разкажа резултатите, които получих от вашето гласуване на телефоните в студиото и да разберете коя песен сте избрали вие. Общо гласували на телефоните в студиото са 87 от слушателите на предаването Неделен Мегдан. За песен на седмицата 5 юли избрахте изпълнението на Ива Давидова. Не изтривай, майко, сълзите ми. Не изтривай, майко, сълзите ми е песен на седмицата 5 юли. Избрахте с 45 гласа, а наградата ще изтеглим от онези от вас, които гласуваха за песента Не изтривай, майко, сълзите ми, и тя стана песен на седмицата 5 юли. Ще помоля Краси да ми каже число от 1 до 45. 28 днес е неговия избор. Сега ви казвам в моя списък кой е това. Това е Кирил Драганов от село Еремия. Кирил Драганов днес печели наградата от предаването Неделен Мегдан. Тя се получава през седмицата в Радио Благоевград, разбира се, в рекламният офис. И условието на рекламният офис е до един месец време тя да бъде взета. Не че след това ще загуби своята давност. Още едно уточнение да направя, че в работно време трябва да се посети рекламният офис. Честита награда на Кирил Драганов от село Еремия. Слушаме до края хорото и вървим напред в нашето неделно надпяване.

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград.

0: както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: И нашето неделно надпяване в предаването «Неделен мегдан», което днес на 12 юли продължава със следващите три песни, които ви предлагам от престижния фестивал в град Сандански «Пирин фолк» през 2016 година. Първото изпълнение на Вили Рай. Песента се казва «Златно време».

Златно време, първото предложение за днес, 12 юли, изпълнена от Вили Рай. Втората песен, която ви предлагам от Пирин Фолк Сандански 2016.

Току-що чухте песента Седенки. Това е второто предложение за днес в нашата седмична класация избор на песен на седмицата 12 юли. Третата песен я представя Ана Стоянович. Казва се Ето зима е.

Представих ви, уважаеми слушатели, заедно с изпълнителите, които са участвали на Пиринфолк през 2016 година в град Сандански, трите песни, които днес на 12 юли се надпяват за песен на седмицата. 88-33-15, 88-33-16, код за Благоевград 073 са телефоните, на които ви очаквам.

0: Започна гласуването и сега ще чуя на 3316, който ще участва в нашето неделно надпяване. Здравейте, заповядайте.
1: Здравейте, госпожо Маринова.
0: Приятно ми е да ви чуя.
1: Да. Аз избирам втората песен, брат ми Георги избира първата песен.
0: Благодаря, поздрави на Ивайлов град и на брат ви Георги. Да припомня само заглавията и изпълнителите на песните. Златно време е първата песен, изпълнена от Вили Рай. Втората песен е Седенки, Васил Чамов я изпълнява. И третата песен с заглавие Ето зима е, изпълнява я Ана Стоянович. Ако искате да участвате в неделното надпяване, набирате телефоните в студиото и казвате коя от трите песни ви харесва най-много, за да бъде песен на седмицата 12 юли. Здравейте, заповядайте.
2: Привет от Баланово, уважаема госпожо Маринова.
0: Привет, Русица Илиева, слушам.
2: Русица Илиева се обажда. Аз съм за третата песен и Стефан.
0: И двамата сте за третата.
2: И нов член Надя Илиева и тя каза да гласуваме ние какво и тя пътя.
0: Добре, Надя Илиева и тя ли от Баланово?
2: Гърция.
0: Добре, в Гърция е добре, значи пишем от Гърция.
2: Той съм на разъмване.
0: Да, благодаря и приятна вечер пожелавам. Поздрави от дома. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
3: Кирил Колчаков от Дяково.
0: Слушам, Кирил Колчаков. Коя песен ти хареса?
3: Първата на Вили Рай.
0: Добре. На Вили Рай, първата песен Село Дяково. Благодаря ти и приятна вечер пожелавам. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
4: Здравей, Даниела, Иван Катаскова.
0: Здравей, Дуплика. Иван Катаскова, да.
4: Златно време на Вили Рай.
0: Добре, първата песен е за Иван Катаскова от Дупница. Благодаря. Ако сте готови с вашия избор, набирайте и вие телефона. Сега ще чуя 16. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
5: Привет от Пазарник, Тодор Мангушев.
0: Здравейте, Тодор Мангушев.
5: Николина за втората.
0: За третата, Ана Стоянович, и за втората е Николина.
5: Николина.
0: Поздрави специално.
5: Всичко хубаво.
0: И на вас поздрави, бъдете здрави и до чуване до следващата неделя. Ако сте решили да участвате, както ви казах преди малко, набирате телефоните в студиото и казвате коя от трите песни ви харесва най-много. 88-33-15 или 88-33-16, скот за Благоевград 073. Здравейте на 15. Кой е на среща? Кой е на среща?
6: Долни Раковец, Юлия. Третата песен.
0: Юлия?
6: Юлия Долни Раковец.
0: Да,
6: третата.
0: А фамилия да запиша ли?
6: Третата песен. Юлия?
0: Да запиша някаква фамилия, ако искате.
6: Да.
0: Как се казвате? Юлия чия? Или само Юлия ще бъде? Благодаря. И ви слушам другият наш участник. Здравейте. Вие сте
7: здравейте,
0: в нашия неделен Мегдан. Даниела Георгиева, нали?
7: Да.
0: Слушам как гласувате днес.
7: Номер едно.
0: За теб е номер едно, Ангелина.
7: Номер две.
0: Ангелина е за номер две, град Дупница. Благодаря и приятна вечер желая. Всичко добро. Слушаме песен.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
6: И нашето неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан, в което доста хора до сега се обаждат и казват коя песен им е харесала, за да бъде песен на седмицата 12 юли. Слушам на 15. Кой е? Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
7: Здравейте.
6: Здравейте, кой е насреща?
7: От Поморие се обаждам.
6: Руска
7: Драганова.
6: Русе, Руска Драганова. Колко ми е приятно да те чуя. Винаги пращам поздрави на татко ти.
7: Винаги ги получавам.
6: Как?
7: И от нас двамата с най-приятни чувства и емоции, особено когато те слушаме и предаването на Радио Благоевград.
6: И от нас така. Изпращаме...
7: Избираме и двамата първата песен.
6: На Вили Рай с Георги и ти, татко ти и ти.
7: Да.
6: Благодаря. С най-голяма обич ви изпращаме малко хлад от Балкана. Може би при вас
7: благодаря
6: е даже по-хладничко на морето, тъй като там има повече течения някакви. Тук е жега страшна в Благоевград. Но така, пожелавам ви една хубава вечер. Поздрави.
7: Благодаря на всички така. Хубава
6: благодаря
7: вечер до скоро.
6: Здравейте, заповядайте в нашия Неделен Мегдан.
8: За класацията.
6: Кой е за класацията?
8: Асен Пандурски, втората песен.
6: Асен Пандурски. Разпознавам те вече по телефона, тъй като някак си се връща звука от там.
8: Какво е? Нямам понятие.
6: Така е.
8: Казаха ми, че не има някакъв проблем, но...
6: Няма значение, важното, че се чуваме. Всичко добро пожелавам. Приятна вечер. Здравейте, заповядайте в нашето неделно напяване.
9: Здравей, госпожо Маринова.
6: Здравей, Мехмед Франдев, слушам те.
9: За
6: коя песен? Франдев за първата. Добре. Благодаря ти и приятна вечер. Здравейте, заповядайте в нашия Неделен Мегдан.
10: Дани?
6: Да, слушам.
10: Здравей.

0: виждам, че вас като се обаждат. Миналата седмица изпуснах, не можах, не бех на село.
1: Написахме отсъствие.
0: Да, разбрах, да. А сега слушам с нетърпение.
1: Айде, чакайте. И аз с нетърпение те чакам. Да. Слушам те.
0: Дани, първата песен е за Петър.
1: За Петър, Чуван, първата. Да. Ратното време, добре.
0: Да, втората е за Таня Чуванска.
1: За Таня и третата за теб, или как?
0: И за Надежда. Всичко хубаво ти желаю.
1: Благодаря.
0: Бъде живи и здрава.
1: Поздрави и бъдете здрави. От дома слушаме песен.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И предаването Неделен Мегдан, където си мисля, че е най-подходящото място да си спомним за големия композитор Димитър Янев. На 10 юли, преди няколко дни, се навършиха 13 години от кончината му, но неговите песни остават в фонотеката на Радио Благоевград. Знаете, неведнъж съм ви казвала, че това е бащата, той е създателя на авторската песен в Пиринския край, Пиринската фолклорна област. Разбира се, че ще го поменем с песен, една от най-емблематичните му, и Мала майка, едно мичедо.

Да ви кажа, че в днешния неделен Мегдан има голям интерес към песните, които са участвали в Пирин Фолк през 2016 година в град Сандански. До сега са се обадили 87 от нашите слушатели и почитатели на предаването Неделен Мегдан и са заявили коя от трите песни ще бъде за тях, според тях, песен на седмицата 12 юли. Припомням заглавията «Златно време», изпълнена от Вили Рай, е първата песен. Втората е «Седенки», Васил Чамов я изпълнява. И третата песен е с заглавие «Ето, зима е», изпълнена от Ана Стоянович. 883315, 883316, с код за Благоевград 073 са телефоните, на които ви очаквам. А аз имам голямото удоволствие да поздравя от най-редовните ми слушатели, Жени Крумова от град София, която днес има рожден ден, заедно с бай Иван Стоичков и с Богдан Иванов я поздравяваме с много-много обич и с пожелание да слуша хубавата народна песен, да обича винаги българския фолклор, и от Неделен Мегдан една песен изпращаме към Жени Крумова за нейния рожден ден днес.

0: 18 часа започва вечернието с ведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 12 юли, неделя. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на операция за контрол на водачите на тежкотоварни автомобили. Земеделци от Ивайловградско блокираха граничния преход с Гърция с искане през него да могат да преминават и камиони с маса над 3,5 тона. ГЕРБ предлагат единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за президент. Продължаваме промяната, очакват до края на лятото да има конкретен кандидат за държавен глава, издигнат с форума за демократично действие. Гръцкото правителство договори с рафинериите в страната по евтиняване на горивата, което влиза в сила от утре. Възобновените атаки между Съединените щати и Иран заплашват временното споразумение за край на войната в Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че освобождава от длъжност премиера на страната Юлия Свириденко. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Няма сигнали за наводнения и заверявания в София след бурята в столицата този следобед. Екипите на Столична община извършват обходи и реагират по сигнали. На телефон 112 са постъпили 12 сигнала за паднали дървета, на които са се отзовали екипи на общината и пожарната. Провежда се обход на критични точки в града с цел своевременно установяване и отстраняване на възникнали проблеми. Столичната община следи обстановката и е в готовност да реагира при постъпване на нови сигнали. Части от столичните квартали Кремиковци, Яна, Враждебна, Челопечене, Бухово и Панчарево, Симеоново и Драгалевци останаха без ток заради бурята този следобед. Все още електрозахранването не е възстановено напълно в Яна и Бухово. Очаква се това да е факт към 19.30. Според сайта на електроразпределителното дружество, без ток са и няколко десетки села от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец, като час за възстановяване на електричеството се посочва 19. В цялата страна екипи на МВР и на автомобилната администрация извършват масирани проверки на шофьорите на камиони. Само за денонощие в София са глобени 32 водачи, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
1: В това число един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи. Чрез вас да отправя един апел и към транспортните фирми. Нека не налагат и не оказват натиск върху водачите относно гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, защото един водач, който е уморен, представлява наистина една реална опасност за всеки един участник на пътното платно.
0: Акцията беше разпоредена от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов след катастрофата с камион от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещу движеща се кола. При инцидента загина един човек и пострадаха други двама. А според директора на областното пътно управление в Бургас,

0: инженер Митко Порязов, вероятната причина за катастрофата е човешка грешка. Той е категоричен, че пътят в района е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. Още информация от кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
2: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
1: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
2: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
1: Правени ли са?
2: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
1: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
2: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
1: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
2: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
1: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
2: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
1: За новините Даниела Костадинова.
0: Окръжният съд в Бургас ще разгледа утре искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион, причинил катастрофата на автомагистрала Тракия край Карнобат. Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасене на телесни повреди на двама души. При друго пътно происшествие с нощи, лек автомобил се вряза в камион на изхода на Дупница в посока София. Загинаха двама души и трима са ранени. Най-вероятната причина е високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дуплица Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
4: Значи камиона си паркира там зад мен.

0: с един трактор отгоре, дойде тук при мене човека и някаква друга жена спре, аз и само чух един страшен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камион.
1: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. От Дупница, Кирил Фалин.
2: От МВР съобщиха, че камионът от катастрофата с нощи край Дупница не бил спрян правилно и уточниха, че на мястото на инцидента няма видим спирачен път. Според Диана Русева, експерт от Европейския център за транспортни политики обаче.
3: Престой паркираме в обхвата на пътя, не може да се прави. Републикански път от първи клас. Има си места регламентирани, които се наричат паркинг.
2: Каза пътният експерт Диана Русинова. Продължава разследването на инцидент от тази сутрин в Добринище, където 20-годишен мъж загина, след като се вряза с автомобила си в паркиран камион. Сватбено тържество с близо 1300 гости в двора на училище във Видин предизвика десетки сигнали за нарушена нощна тишина и доведе до полицейска проверка. Заради силната музика в петък срещу събота бяха подадени над 50 сигнала. Полицията ще връчи утре акт на организатора на тържеството. За провеждането на събитието, както и за използването на звучителна техника след 22 часа, домакинът на сватбата, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на охранителната полиция в града, комисар Мартин Марков.
4: От тук нататък има разпоредени от директора на областната дирекция проверки за установените нарушения, а именно нарушаване на нощната тишина след 23 часа. Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина и както също така ще бъдат

0: Преход с Гърция, Ивайловградки при нос. Движението бе блокирано през по-голямата част от деня заради протест на земеделски производители, които настояват да бъде разрешено преминаването през граничния преход на товарни автомобили с обща допустима маса над 3,5 тона. Как премина днешния протест? Репортажът е на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: С тежка земеделска техника от 9.30 часа тази сутрин протестиращите блокираха граничния преход. Това е втори протест по проблема.

0: за последната седмица, като преди това пътният участък бе блокиран за по-кратък период. Първоначално за днешния организаторите обявиха, че ще продължи до 22 часа. До напрежение не се стигна, тъй като периодично през деня те пропускаха образувалите се колони от автомобили. Сред организаторите е Христо Парасарев, който обработва около 800 декара земя в Ивайловградско.
1: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3,5 тона.
0: Той припомни, че през последната година на няколко пъти до съответните институции са внасени подписки, но без резултат.
1: Изчерпали сме всички други възможности, които предлага закон.
0: В днешния протест се включи и земеделският производител Георги Чубанов, който обработва около 2000 декара с пшеница.
2: Всичко стана скъпо, само за транспорт трябва да оставим половината разходи за пшеницата да се закара примерно до Хармали, най-близкия склад или любимец.
0: От агенция Пътна инфраструктура публикуваха на официалния си сайт информация, в която посочват, че преди 18 години за граничния пункт Ивайловград Кипринос е постигната договореност с Гърция да преминават моторни превозни средства широки до 3 метра с полезен товар до 3,5 тона и автобуси, превозващи до 50 пътници. На място днес исканията на земеделските производители подкрепи и депутатът от града и Прогресивна България Светлана Митошева. Тя съобщи, че е изпратила парламентарен въпрос до министъра на регионалното развитие Иван Шишков, като очаква неговия отговор. По думите и Министерството на здравеопазването е заявило готовност да предприеме чрез това на външните работи процедура за предоговаряне на спогодбата между България и Гърция от 2007 година, която регламентира движението през граничния преход. Това е продиктовано и от необходимостта линейки на спешна помощ да могат да стигат по-бързо до болницата в Свиленград през Гърция, където пътната инфраструктура позволява по-кратко време за пътуване. Организаторите на протеста предупреждават, че ако през идната седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират и трети протест следващата неделя. За новините от Ивайловград Кипринос, Живка Тодорова.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година.
4: Правителството на Желязков събра 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече от предишната година. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече, те казват с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Си реч, контрабандата вече върви. Така си го обяснявам. Иначе, що по-малко ще събереш? И в същото време, ще събереш по-малко.

0: Ние за това гласуваме против.
1: Ловеч, лидерът на ГЕРБ, коментира още, че единствено общата кандидатура на формациите, обединени в Европейската народна партия и либералното политическо семейство, има шанс да спечели президентските избори.
0: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите, в които сме в момента в управление в Европа. И това може да стане с всеобщи усилия. Начина, по който се опитват всеки да предлага свой кандидат, е обречен на неуспех. Или се прави нарочно.
1: А председателят на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент с форума за демократично действие.
2: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
1: Каза лидерът на Продължаваме промяната и коментира, че той определи настоящото управление като пълен провал.
2: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с заявка, че ще оправи бюджета, защото, знаете, бюджета свали предишното правителство, а виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменужка Петкова, с повече пари за обществени поръчки и издръжка от този на Теменужка Петкова, т.е. пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към българските граждани, с замразено майчинство, замразени социални плащания, удар по малкия бизнес.
1: Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджет. В интервю за Българската национална телевизия министър Петрова обясни, че замразяването на договора за 15 месеца ще даде възможност да се разработи механизъм за уреждане на задълженията на българското дружество, които са на стойност около 360 милиона евро.
3: В протокола е записано, че има съгласие за намирането на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани, и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм. Възможностите са най-различни, но при всички положения решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
1: Депутатът от Продължаваме промяната Богдан Богданов заяви в предаването Неделя 150 по Българското национално радио, че при договарянето на сделката за завода за барут с германския концерн Rheinmetall от правителството на ГЕРБ не е била оповестена никаква информация и договорът остана в пълна секретност за народните представители. Според него, правителството Желязков е платило от бюджета 42 милиона евро, без да се знае защо.
4: Това, което се случва в момента, е малко като ситуацията с Боташ. Нещо е подписано, някакви ангажименти са поети, и тъй като ние не знаем точно какви ангажименти са поети, информацията е противоречива, това поставя под въпрос изпълнението на този проект. От 1 милиард лева първоначална инвестиция, виждаме, че в случая парите, които са предвидени от правителството ГЕРБ, са много повече. Сега правителството Радев казва, няма никакви пари, този проект го оставя на заден план. Това ще е стратегическа грешка и тази грешка ще има пряко отношение от тук нататък към конкурентоспособността на нашата отбранителна индустрия.
1: От следващата седмица горивата в Гърция поевтиняват, след като правителството постигна споразумение с рафинерите в страната за сваляне на цените. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Вице-премиера Костис Хадзидакис съобщи днес, че от следващата седмица влизат в сила намалени цени на горивата. Това става възможно след споразумение между правителството и петролните рафинерии в страната. Според премиера Мицотакис, двете големи рафинерии са се съгласили да намалят цената на горивата до края на месец август. Цената на бензина ще падне с 10 цента за литър, а на дизеловото гориво с 5 цента. Правителството отчита, че през летните месеци разходите на гръцките домакинства за бензин се увеличават, защото хората пътуват на почивка. Туристите също са засегнати от цената на бензина, дори някои, за да намалят разходите, отказаха да почиват на островите и избраха по-близки дестинации, казаха туроператорите. От опозицията коментираха, че мярката за по-евтино гориво е временна и настояват за премахване на част от данъците върху бензина. Правителството обмисли от септември да отпусне нови субсидии за горивата. От Гърция

0: Катя Пеева.
1: Иран обяви днес сутринта, че отново затваря Ормузкия проток, но часове по-късно Централното командване на Съединените щати съобщиха, че ключовият воден път остава отворен. Размяната на огън между враждуващите страни бе възобновена и заплашва временното споразумение за прекратяване на войната в Персийския залив. Още по темата от редактора Михайлина Димитрова.
2: Американските военни сили са позиционирани и подготвени да осигурят свободата на корабоплаване, съобщи Централното командване на Съединените щати. Това стана след като Техеран изстреля ракети и дронове срещу съседите си от Персийския залив в отговор на нови американски удари заради уцелен търговски кораб, плаващ под кипърски флаг. За тази атака Вашингтон обвини Техеран. Оман призова посланника на Иран за протест срещу нападенията. Същевременно султанатът спаси 23-ма членове на екипажа на удареният кораб GFS Galaxy. 11 от спасените са индийци. В същото време, вестник, близък до официалните власти в Иран, публикува онлайн списък на мишени за отмъщение заради ликвидирането на аятолах Али Хаменей на 28 февруари. Сред тях са американският президент Доналд Тръмп, държавният му секретар Марко Рубио, ръководителят на Пентагона Пит Хексет, както и премиерите на Израел и Италия, Бенамин Нетаняху и Джорджо Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Емануел Макрон. За новините Михайлина Димитрова.
1: Корабоплаването в Азовско море замира в резултат от все по-интензивните украински удари по руските търговски кораби в акваторията му, информира кореспондентът на британския вестник Guardian. Още е по темата от редактора Добрин Йотов.
3: Гардиан се позовава на Роберт Бровди, командира на украинските безпилотни системи, който твърди, че за последната седмица дроновете му са поразили 90 плавателни съда в Азовско море. По думите му, сенчестият флот, с който Русия изнася суровия си петрол, за да финансира бойните си операции в Украина, се свива видимо. През последната нощ украинците са ударили още 10 танкера и 4 ферибота, но тези данни не са потвърдени от независими източници. Освен важен маршрут за снабдяване на окупирания полуостров Крим, който обхванат от остра енергийна криза вследствие от украинските атаки, Азовско море е от ключово значение и за износа на петрол, земеделски и промишлени продукти от Руската федерация. През изминалата нощ Украина ударила още една рафинерия в Русия, заводът в Сизран, който е с капацитет да преработва повече от 8 милиона тона суров петрол годишно. При липсата на сериозен напредък на сухопътните и войски, Русия продължава да бомбардира украинския тил. При такива атаки днес бяха убити 3 мирни жители в градовете Никопол и Кривой Рог. На обстрел бяха подложени Днипро, Синелникове и Херсон. За новините Добринотов.
1: Украина сменя правителството си за втори път от началото на пълномащабното руско нашествие. След Денис Шмигал миналия юли с поста си ще се раздели настоящия премьер Юлия Свириденко. Промяната бе огласена с публикация на президента Володимир Зеленски в социалните мрежи. Украинският държавен глава благодари на Свириденко за ефективната работа в годината като министър-председател, но не уточни защо се налага промяната, която трябва да бъде утвърдена от парламента Върховната Рада. Зеленски анонсира също кадрови промени в правителството и правоохранителните органи, а така също в областите, разположени на фронт. За възможни наследници на Свириденко на премиерския пост са сочени министърът на отбраната Михайло Федоров, кметът на Харков Игор Терехов и Серхий Корецки, който оглавява държавната енергийна компания «Нафтогаз». Роднини, близки, приятели, почитатели и хора на изкуството изпратиха днес в последния земен път поетесата Надежда Захариева. Поклонението пред нея беше в столичния храм Света Неделя.
4: Тя е просто една светица в моите очи. Познавам я от млади години. Бях ученичка, когато тя обикаляше с Дамян Дамянов и правеше рецитали в читалището по негови стихове. Аз имам всички нейни книжки. Просто един достойно изживян път.
5: Нейните стихове бяха нещо, което моята душа сякаш отговаря на нейната чистота. Тоест, четейки примерно това сутринко, твоя сенка съм за теб, само тъжна сенка съм за теб. Това е песен на Лили Иванова от 70-те години. Много известна песен, но много така запомниш да си, защото наистина ние всичките, които уважавахме Надежда Захариева, ми точно това. Една сянка след нея, защото тя остави такава следа, която трудно може днешно време човек да остави.
1: Министърът на културата Евтим Миложев изтъкна, че Надежда Захариева завинаги ще остане в българската национална и духовна памет.
6: Поет, който ни казваше, че човек трябва да върви с изправен гръб и в доброто, и в лошото. Колко е лесно да се каже, колко е трудно да се

0: стигне. Поклон пред светлата и памет. Бог да я прости.
1: Надежда Захариева почина в сряда на 81 годишна възраст. Съпругата на поета Дамян Дамянов е автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Сега е ред на спортните новини. Кръстина Иванова ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо, под чието ръководство разградчани прекъснаха серията си от 14 поредни титли на България. 52-годишният наставник вече е в Разград. В понеделник той ще изведе отбора за първа тренировка, а във вторник ще бъде представен официално заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландския специалист Тон Локхоф и боснанецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Samsung Spor, с който стигна до третото място в турската Суперлига и участва в европейските клубни турнири. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Изабела Шиникова започна с победа участието си в квалификациите на тенис турнира в Истанбул, Турция, след като се наложи над представителката на домакините Дога Тюркмен с 6-0 и 6-1. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години завърши на 6-то място на Европейското първенство дивизия Б в Самоков. В последния си матч в арена Самалеон състезателките на Маргарита Маринкова загубиха от Нидерландия с 64 на 81 точки. Марк Маркес печели основното състезание за голямата награда на Германия в клас MotoGP от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Така заводския пилот на Дукати се изкачи на третото място в генералното класиране, където лидер е Хорхе Мартин.
1: Анастасия Кирилова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 25 градуса в Шабла до 36 в Сандански. След обяд над Западна България се разви купесто дъждовна облачност. На много места превалява дъжд, придружен с грамотевици. Активните конвективни процеси се преместват на изток към централните райони от страната и там на много места има валежи и грамотевични бури. Към този час температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, а над Централна и Източна ще бъде значителна, на много места с валежи. Ще има и грамотевици, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а в Източна след обяд и над планинските райони

0: както и на централните северни райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където има условия и за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието. Утре облачността ще бъде предимно значителна, с валежи, по-интензивни, значителни по количество и с гръмотевици по северното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури там ще са от 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 на юг. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Там не са изключени и изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишат и в сряда, максималните ще са между 30 и 35 градуса. След временно стабилизиране в четвъртък и петък въздушната маса над страната отново ще е неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Температурите ще са по-ниски, максималните в петък ще са между 25 и 30 градуса. През почивните дни се очаква предимно слънчево време, в часовете около и след обяд с развитие на купеста облачност на отделни места, главно в планинските райони, краткотрайни валежи и грамотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. До 23 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона и по автомагистрала Тракия в двете посоки на движение. Ограниченията за движението по автомагистралите не се отнасят за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Водачи, надвичайте вниманието си с мобилни телефони по време на шофиране и спазвайте правилата за движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Продължава работата по възстановяването на електрозахранването в няколко столични квартала, прекъснато от бурята над София в следобедните часове. Отстраняват се и аварии в електроподаването в населени места в общините Елин Пелин, Ихтима, Самоков и Костенец. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на операция за контрол на водачите на тежкотоварни автомобили. Земеделците от Ивайловградско блокираха граничния преход с Гърция с искане през него да могат да преминават и камиони с маса над 3,5 тона. Гръцкото правителство договори с рафинериите в страната по евтиняване на горивата, което влиза в сила от утре. Възобновените атаки между Съединените щати и Иран заплашват временното споразумение за край на войната в Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че освобождава премиера на страната Юлия Свириденко. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Продължава срещата ни в неделното надпяване в предаването Неделен Мегдан. Звукорежисьор е Краси Пигов, аз съм Даниела Маринова, а песните, които представяме през целият месец юли, са изпълнители, които са представили своите песни на престижния фестивал в град Сандански Пирин Фолк през 2016 година. Заедно с Краси ще припомним трите песни, които днес се надпяват за песен на седмицата 12 юли. За онези от вас, които сега се включват на вълните на радио Благоевград, първата песен е «Златно време», изпълнена от Вили Рай.

Вили Рай с нейната песен «Златно време», която представя като първа днес на 12 юли. Втората песен е изпълнена от Васил Чамов и се казва «Седенки».

И остана да припомним третата песен, която днес на 12 юли се състезава с другите две за мястото песен на седмицата 12 юли. Ето, Зима е заглавието на песента, изпълнява я Ана Стоянович.

Това са трите песни, уважаеми слушатели, на предаването Неделен Мегдан, които днес на 12 юли се надпяват за избор, за вашия избор, разбира се, на песен на седмицата 12 юли. 88-33-15, 88-33-16, Скот за Благоевград 073 са телефоните, на които можете да кажете коя от трите песни ви харесва най-много и искате да бъде песен на седмицата 12 юли.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Slavi Travel. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Утро с радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с радио Благоевград. Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на радио Благоевград.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: И нашето неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан да ви кажа, че до сега са се обадили 99 от слушателите на нашият Неделен Мегдан, в който избирате песен на седмицата 12 юли и чувам 15, кой ще участва в нашето надпяване. Здравейте, заповядайте. Здравей, Елена, кажи, слушам.
7: Елена се обажда.
6: Да, слушам, Елена Андонова, да.
7: Много ми хареса тази, мене ми се яде песен на Богосова.
6: Ами тази е най-хубавата песен, особено четвъртия куплет, както казва звукорежисьора на предаването Красимир Пигов. Това е любимата му песен и аз за това я избирам винаги. Благодаря ти, че се обади и слушай винаги Радио Благоевград. Пускаме ето такива хубави песни, като Ой, кажи, моме Калино. Ако вие сте решили да участвате в нашето неделно надпяване, набирайте телефоните в студиото и кажете коя от трите песни ви харесва най-много, за да бъде песен на седмицата 12 юли. Златно време, изпълнява я Вили Рай. Седенки е втората песен, изпълнена от Васил Чамов. И третата песен я представя Ана Стоянович и се казва Ето зима е. 883315, 883316, код за Благоевград 073.

това беше всичко в днешното издание на предаването Неделен Мегдан. От мен Даниела Маринова ви желая спокойна и приятна вечер. Дочуване до следващата неделя.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Една трета от приключилата черешова реколта в Кюстендилско е провалена, казаха местни земеделски производители. Изкупната цена на плодовете не надминала 80 евроцента за килограм, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Провалени са една трета от плододаващите площи в региона от априлските студове и слани. На отделни места обаче черешовата реколта е добра, коментира дългогодишният директор на Института по земеделие край Кюстендил, сега земеделски производител с градини около 600 декара, професор Димитър Домозето.
3: Тук в равнината долу към Невестино, нов чифлик, багренци, пиперко чифлик беше лошо, въобще я нямаше. За сливите така и за ябък. Но другите места си имаха нормална. Дали една трета от реколтата е компрометирана, ние имаме около 30 000 декара всичко, 10 000, 11 са зле.
2: Изкупната цена не можа да се качи обаче много.
3: Не, свали се. 80-60, значи една никъде.
2: 475 са подадените заявления за компенсации от измръзвания по овощите в региона по информация на областната служба земеделие. Изплащанията ще станат най-рано през август. До тогава експертни комисии трябва да проверят всеки един от посочените в заявленията засегнати масиви, в някои от случаите и по два пъти. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 5 успешни мисии са реализирали за по-малко от 48 часа екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздух. 2 от сигналите са били за пострадали туристи в планините. Други 2 мисии са били свързани с транспортиране на деца в лечебни заведения. Въздушна линейка е съдействала за транспортиране и на ранените от катастрофата в петък на магистрала Тракия, при която тир разкъса мантинелата и се вряза в кола от насрещното платно. Правителството на Кипър отпусна нови, почти 62 милиона евро за модернизацията на държавните болници. Предава кореспондентът ни Бранислава Боманец.
4: Новите проекти допълват вече обявените и изпълнявани дейности в здравния сектор за над 145 милиона евро. С двете решения на правителството, общите инвестиции в държавните болници достигнаха 207 милиона евро, заяви президентът Никос Христодолидис. Финансирането обхваща всички области в страната. С отпуснатите допълнителни средства ще продължи модернизацията на Националната болница за психично здраве, създаването на инфекциозно отделение в областната болница в Никозия, обновяването на клиники в Държавната болница в Ларнака. Предоставената по-рано сума вече е вложена в редица проекти, които превърнаха детската болница Архиепископ Макариус III в Никозия в огромна строителна площадка, като се очаква те да бъдат завършени до месеци. Модернизира се и болницата в Лимасол. Целта на правителствената политика е да се създаде съвременна здравна инфраструктура, да се подобрят качеството на грижите за пациентите и условията за работа на медицинските специалисти, подчерта кипърският президент. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Германия финансира производството и доставката на 50 000 ударни дронове за Украина. Това твърди агенция Reuters, като се позовава на анонимен източник, запознат с въпроса. Поръчката е за дронове Shrike, произвеждани от украинската компания Skyfall, със софтуер от американската Oterion и е на стойност 90 милиона евро. Германските и украинските власти отказаха коментар на информацията. Украина очаква дронове и от Великобритания. Миналия месец британското правителство съобщи, че до края на тази година ще осигури 150 000 безпилотни апарата за Киев. Източник от Oterion твърди, че Киев вече е получил 33 000 дрона, поръчени по отдален контракт от Пентагона. Прогноза за

0: времето на Анастасия Кирилова.
1: През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, а над Централна и Източна ще бъде значителна, на много места с валежи. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а в Източна след обяд и над планинските райони, както и над централните северни райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в северо-източните райони, където има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Там не са изключени и изолирани краткотрайни валежи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

за живота, която записах. Да посрещаш живота така, както дойде, и винаги да можеш да спиш с чиста съвест. Когато шансът ти дойде, да не те мързи да го използваш, а когато този шанс го няма, да имаш търпението и скромността да изчакаш, да можеш да твориш спокойно. Когато трябва да се жертваш, да се жертваш до край. Когато трябва да получаваш, да не се радваш много, а да можеш да дадеш и на другите. Първо трябва много да даваш, после да получаваш. Да бъдем по-скромни, по-честни, по-търпеливи, по-морални и по-малко лъмтящи. Гена Димитрова. А вие сте с предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

През следващите 2 часа ви предлагаме среща с певицата Мина Сучева от Благоевград, с която си говорим за любовта, за раждането, за ролята на родителите и грижата при възпитание на детето. Предлагаме ви интервю с художника Никола Митев, който разказва защо започва да рисува картини върху килими. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт, в който вие сте главните герои. Очакваме ви на телефони 073-88-30 33 15 073 88 33 16.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
6: Следва среща с Мина Сучева от Благоевград, известна като певица, автор на песни и докторант в специалността поп и джаз пеене в Националната музикална академия. Преди повече от години тя стана майка. Поговорихме си за срещата с баскетболиста Иван Тилев, за бременността, за раждането на Жана и за отношенията между родителите при възпитанието и отглеждането на детето.
7: Започнах да чета някакви неща, свързани с това, нали, по какъв начин трябва да правиш забележки на детето, така че то да ги възприеме. И дори вече го осъзнавам по нея, че когато повиша малко тон, тя автоматично се изключва. Не чува какво я казвам, а тя е на години и два месеца. Така че вече осъзнавам, че когато говориш, то това чисто психологическо, на такова подсъзнателно ниво влияе, когато говориш с един по-равен тон на детето и му обясняваш нещата, като не му правиш забележки, то възприема много по-добре. Всъщност и те чува какво му говориш. И ще задълбая тук в времето напред, за да мога да бъда максимално ефективна в отглеждането на Жана и да мога по максимално добър начин да я възпитам.
6: Значи те вълнува детското възпитание и ролята на родителите в него.
7: Да, и детската психология, така да го нарека. Защото, въпреки че е клиширано, първите 7 години със сигурност са изключително важни за по-нататъчното отношение на детето към света и примера в къщи, който се дава, ако щеш и като разговори между родителите, въпреки че е толкова малка, тя вече всичко разбира. И аз вече на мъжа ми му казвам, че ние трябва да внимаваме какво говорим пред нея, защото тя попива на такава малка възраст.
6: Важен е примера вкъщи.
7: Mm-hmm.
6: Той най-вече се копира.
7: Да, определено. И дори тя да си играе нещо сама, ние докато говорим 100% пак нещо от нещата, които ние казваме, отива към нея. Да. Ако щеше като енергия само, нали, когато ние сме в конфликт, защото то е неизбежно, но самата ни енергия достига до нея.
6: И със спорт се занимаваш или?
7: Ами, опитвам се да се поддържам и, нали, да си поддържам и тялото. Той има фитнес център и фитнес инструктор. Така че в това направление ми е полезен. Помага ми, като ми води тренировките, казва ми кое след кое упражнение да правя, коя група мускули да натоварвам в конкретния ден, да ги ротирам. Преди да забременея, всъщност доста

0: доста го правех. Дори като бях бременна, пак така се опитвах, нали, защото тогава не е хубаво да прекаляваш, но все пак да запазя форма и успях. Дали заради това, че се ангажирах да ходя и да все пак да спортувам под някаква форма, дали нещо самата аз като, не знам, чисто хормонално ли се нареди нещо в мен, но успях да запазя доста добра форма и след като родих дори отслабна, в момента дори съм по-слаба, отколкото преди да забременея, което е много интересен.
1: Смяташ, че от спорта това?
0: Може и ген да е, защото и майка ми, нали, на тялото е доста добро предвид. Но тя цял живот е била спортист, така че и това най-вероятно има значение, но успях да си съхраня визията след временността и раждането. Другото, което ми е много интересно, е през, всъщност, защото аз го преживях, нали, през какво минава жената в този период от живота си. Бременността, раждането, след което, за жал си има много жени, които влизат в депресии след това. За щастие при мен не се случи, но знам за много тежки случаи. Цялата трансформация, освен, нали, визуална и умствена, през която минаваш, и всичките емоции, толкова наситени емоции, могат наистина да доведат до нещо такова и трябва да ги подкрепяме жените в този период. И преди, и след раждането. Защото преди това си тромав, тежко ти е, не можеш да спиш, след което поради други причини не можеш да спиш. И в тези моменти жените много често забравят за себе си в грижата за детето. И това, според мен, когато забравиш себе си, не влияе добре и на детето. Така че не трябва да се случва. Трябва все пак да се съхрани жената в този период.
1: А вие всъщност кога за първи път се срещнахте с Иван? Кога пламна искрата?
0: От доста време се познаваме, но в началото никакви искри нямаше. Просто бяхме познати. Искрата пламна преди 23-та година, лятото. Всъщност ние много след като тези искри пламнаха в нас, решихме да създадем Жана. Може би 5-6 месеца след това, 6 месеца. Бързо взехме това решение. В тези 6 месеца беше доста динамично. Кога стана цялото нещо? От негова страна, разбира се, към мен в началото. Отидохме заедно с него и с неговия отбор, защото той освен баскетбол 5-5, има и 3-3. Това е стрит баскетбол, уличен баскетбол се нарича. Той е измислен даже, докато той ми е казвал от професор, точно този стрит баскетбол, защото там правилата са малко по-различни от другите. Сега няма да казвам какви са, за да не ми каже, че съм грешка. И има национален отбор, на който той беше треньор. И ходихме, така случайно стана, с една моя приятелка ни поканиха да отидем с него и с отбора му в Гърция, в Кавала, на един турнир. Просто е така, да отидем на море с нея и всъщност тогава той така прояви някакъв интерес към мен, след което не се отказа известен период от време и накрая се получиха нещата.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Следващата среща е с художника Никола Митев. Роден е на 5 февруари 1993 година в Пловдив, но израснал в Благоевград. Завършил е второ основно училище, а средно образование в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методи, бивша Солунска. Профил история с английски език. И след това записва Академията за танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандия в Пловдив. Майка му Веселинка

0: Стоянов е създател на фолклорна група Веселина, една от най-утвърдените тамбурашки школи в България, където се включва и Никола, но избира да бъде художник. А как решава да рисува върху килими, което го отличава от всички останали, разказва в следващите минути.
1: Бях се замислял, е така отвътре потик някакъв, да рисувам картини. Но не стигах до това нещо. Връщам се на фолклорна група Веселина в момента, защото бяхме канени на сватба на бивши възпитаници. В годините, който и както да излезе от групата, нали, психофант поеме живота, групата, когато се събере да уважиме някого, подаръка си е подарък, но винаги мислиме и се опитваме по някакъв начин да докоснем човек с нещо сантиментално, нещо, което не е просто да е купено и подарено. И най-скъпото нещо да е, когато няма мисъл в него, няма нещо персонално заложено, то не струва. Смисъл така, няма стойността на това, което наистина би те докоснало, когато някой е помислил за тебе, и постарал се, и вложил е енергия и усилия, наистина да те зарадва с нещо. Аз бях по ангажимента, имах съвсем друга идея, бях поръчал материали да се правят съвсем други неща за тази сватба. Такъв символичен подарък, който да е, сантиментален, не символичен, ами сантиментален, има разлика. Обаче материалите, какво се случва, забавиха се. Някаква на склад липсвало. Бех поръчал епоксидни смоли. Неща, което пак никога не бях правил, но колко му е? Ще гледам клипове в YouTube, ще видя как се прави. Една проба, ако дори да се сгреши, ще направя второ, нали, но ще го направя. Имах някаква идея за нещо конкретно тогава, дето поради други обстоятелства не може да съществи, защото не ми дойдеха материалите. И остава една седмица, две до сватбата. И аз в този момент разбирам, че няма да от материалите, защото липса еди какво си на склад. И към мале, какво ще правим са? Прибирам се един ден, така при вечер беше вкъщи, гледам някакви килимчета. Елипсовидни килими, прилично среден размер, 50-70, малко по-голями. Едно голямо, едно малко. Сиви. Хубави среснички, едно много симпатични килими. Едноцветни. И викам, бабе, те килимчета какви са? Ами вика, купи ги за църквата да ги дарявам. Обаче исках червени, нямаше червени. Вика, защо? И аз гледам килима, викам. И в този момент ти го представям този килим на стена, как би застанал. Нещо ми се роди в главата, е така, че получих някакъв факс, не знам. Знаех, че нещо ще направя, но не знаех какво с него. Но знаех, че ще опитам с килима да направя нещо различно. Викам, може ли да ги ползвам? Ползвай ги, аз исках червени, поръчал съм, ще дойдат червените, ползвай ги. Има ли, вика, може в магазина, защото ми трябва две еднакви размер, евентуално. Има. Викам, добре. И оттам, тя булката има снимки с носия, колкото щеш. Младоженеца доктор. Снимка с носия няма. Айде на робене във Фейсбук. Снимка на младоженеца се взима, така подходяща, да може профил горе-долу да съвпадат с, нали, погледи и така да се напаснат едно до друго, като се сложат с булката, да стоят естетически добре. Фотошоп, носи на младоженеца, калпаци, неща, облекал го във фотошоп младоженеца целия. Сега се почва, какво ще правя, ще им правя портрети на дамата върху килимите. Нито значи имах представа от крайния резултат какъв ще бъде, нито знаех как ще го направя. Хвърлих се в тотална неяснота и за себе си, но знаех, че искам да направя нещо и ще пробвам, защото трябваше нещо да се направи просто. Нямах избор. Всички други чакаха от мен нещо готово като резултат. Някакво ден на рисуване, главоблъсканици и толкова нерви съм изял тогава, защото самата техника върху килимите няма нищо общо с това да се да рисуваш върху пано, върху лист хартия, върху тялото на човек или върху дреха, нищо общо, самата текстура, космочета, нишката, значи дължината на косама.
2: А от интернет ли го гледа?
1: Не, от никъде. На...
2: Мой си принцип.
1: Ами, мой си принцип, на принципа, да, точно на пробваш нещо, виждаш, че не се получава и на момента сменяш, експериментираш, мислиш, довиждаш на момента какво се случва и взимаш решения на база логика, може би, нали, някаква моя си.
2: Значи рисуваш определени по-бои ли?
1: Ами тогава върху килимите тръгна с акрил да рисувам, защото това ми беше под ръка. Акрила ми беше най-под ръка и викам, ще пробвам с акрил. Имах и някакви спрейове останали, мисля такъв, нали, спрейове, бял, черен, спрей, някакви основни цветове, които реално бях готов да го съсипа килима, но като го съсипа, да знам защо съм го съсипал, как съм го съсипал и като взема следващия килим, ако го съсипа и него, да не е по същите причини поне. Си съм, нали, да... Човек пробва.
2: Искаш да кажеш, това си е чисто твоя техника.
1: Някаква приумица, да. Моя техника и после вече в последствие тая техника претърпя и тя много...
2: Трансформация.
1: Да, трансформация, тъй като и различните килими, пак казвам, с различна...
2: Дължина.
1: Различна дължина на косама, различна... материя, те са от различен материал направени. Дали ще помог, дали ще е вълна, дали ще е с нишки от коприна в него или нещо друго. В смисъл, има значение, има разлика огромна. Но това, нали, човек го разбира, че когато вече се зафане да изработа детайли, да изпипва нещата, нали, така че да се получи един резултат накрая, който да, като го видиш и да си помислиш, вау, този килим не е да

0: създадено, за да бъде така, както го виждаш в момента, нарисуван. Да се чудиш сега, това нишките ли са, или някой рисува върху килима, или просто, нали, така е създадено. В градската галерия бях поканен за изложба и много хора. Единствените творби, различни, в случая килими, бяха, нали, то на кого да са. Наблюдавах отстрани хората, аз в града съм малко непознат, много години ме нямало тук, хората не познават. Може да си позволя да стоя в непосредствена близост, без никой да знае, че това са моите творби. Да. И да наблюдавам реакциите на хората. Да. Защото когато дойдат при мен в галерията, ти наблюдаваш хората, но те знаят, че ти си го направил това нещо и малко или много държанието им. То е естествено, но не е също като да наблюдаваш някой, който мисли, че никой не го наблюдава. Да им виждаш реакцията, непринудената реакция на оттика. Върват хората, обикалят от картина на картина и филмен, стигат до моите и правят така крачка напред, втора крачка и застава непосредствено на 5-10 см и се взира в килима и гледа така, а на ляво, а на дясно, а нагоре, а надолу. И гледа и умуват. Чухне този човек до него и той си застане и по двама-трима човека стоят пред килима и така и се взират и се чудят реално
1: как е направено.
0: Как е направено, да. И тук тънкият момент, да, аз рисувам върху килими, но повече килими, върху които рисувам, са персийски килими с персийски шарки, орнаменти, форални и всякакви, т.е. геометрични форални орнаменти, но докато рисувам, много е важно така да нанесеш слоевете боя, че отдолу, където искаш да скриеш килима, но където искаш килима да прозира шарката, да запазиш шарката и така да го напаснеш. Колекцията, която подготвих миналата година, с която всичко тръгна, нали, след това тези килимчета за сватбата, които направих, то така се случи тогава за сватбата. Станаха готови, много се харесаха, после се обадиха ми се специално младоженците, мали уникално, как ти е хрумнало, нали, еди, козе, много бяха въодушевени, значи, просто много. Да. Тогава, нали, отзвука от тях, обратната връзка беше толкова позитивна и, нали, въодушевена, че на мен реално им беше останало едно килимче още вкъщи. Малко по-голямо от техните. И към мен това си го нарисувам за мен за ателието, за студиото, да си имате каза мен и какво ще направи, взех, ще направих една гейша. Направих и пак социалните мрежи, тук бяха големия фактор, дето ме потикнаха да не спирам. Те бяха голям фактор, но реално аз се зарибих. Това нещо вътрешно.
1: Харесах.
0: Да, и исках да експериментирам, може да пробвам, може да... Дали ще го развия или на това ниво, не знаех, но да достави ми удоволствие.
1: Имаше на тази изложба древни български символи. Mm-hmm. Кои бяха те и защо ги направих?
0: Сега ще кажа за тях. Момента, в който направих първите килими и после подготвих цялата колекция, нейните нишки. Тази колекция беше изцяло женски портрети. И беше един вид трибут към жената. Към женската сила, красота, вътрешна енергия, но в същото време ранимост, противоположни качества в жената и жените от цял свят, всяка една култура по света, или поне се опитва да се докосна максимално до различни точки на света. От Скандинавите, през Африка, Европа, Азия. Опитвам се докосна до максимално повече култури. Това беше една колекция изцяло женски портрети. Докато ги пусках и рисувах, получавах запитвания. Нещо българско. Нещо българско. Там се породи в идеята да почне да се рова, да се свържа с бабите по селата. Нещо запазено, автентично. Хубавото при, нали, рисуването на килимите е, че съчетават два вида изкуство. Веднъж изкуството на майсторите такачи, което само по себе си е много древно изкуство и как те са залагали в шарката, в цветовете, различни символики, елементи. Това е един начин, го модернизирам и добавям своето изкуство върху него и се получава една съвкупност от древното, което влиза в модерния свят, в модерния дом, нали, става приложимо. И си казах реално за откриването на сега за галерията беше, какво да направя, какво да направя. И като жест от моя страна към хората, реших да докосна пана, които изцяло бяха свързани с българския корен, елбетица и канатица. Два символа, които лежат в българщината и прабългарите хилядолетия. И сами по себе си символи, върху които е изградена голяма част от фолклора, от фолклорните мотиви. Това са пазители на род, на семейство, на дома, пътеводители, закрилници, служат като щитове. Имат много тълкования. 12 пана с 12 символа, всеки един отново различен от другия, индивидуални, със собствено значение. Елбетицата сама по себе си играе ролята на визуално. Тя е като компас. Четирите посоки на света и четирите допълнителни посоки. Следователно, символиката е на пътеводител, на закрилник в това, което ще поемеш като път, когато се развие простия символ, основния като се развие, вече той придобива различни тълкования.
1: Това не беше първата ти изложба с килими?
0: В Благоевград беше първата. В Гран Теотерме, село Баня.

0: Там за първи път показах колекцията нейните нишки. Открихме я тематично на 8 март. Да. Трибут към жената, дамски празник, ден на жената. Това беше за първи път на бял свят да излезат официално нещата. Последствие вече галерията, която отворихме на арт-център Музите в Благоевград. Откриването беше с моя изложба на килимите.
1: Сега, през... какво готвиш?
0: В момента готва още изложби. Скоро ще го споделя местата. Не е само една, доста са.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Парламентарните избори в Израел бяха насрочени за 27 октомври. Стана ясно от съобщение на Кнесета. Настоящият парламент ще изпълни изцяло мандата си. Вотът днесен ще е своеобразен референдум за лидерството на премиера Бенямин Нетаняху. Откакто войната в Газа избухна през октомври 2023 година, отбелязва агенция Франс Прес. Според най-новите допитвания, повечето израелци са против оставането му на ръководния пост, а главният му съперник е бившият началник на въоръжените сили Гади Айзенкорт. Най-малко 6 палестинци бяха убити от израелските войски днес в ивицата Газа, твърдят местните власти. Повечето от жертвите са от Сабра, квартал на град Газа, където израелските военни твърдят, че са бомбардирали терористична инфраструктура. За загинали се съобщава и от района на град Хан Юнис и от беженския лагер Албурейч, където е загинало 9-годишно момиче. В ивицата Газа формално е в сила примирие от октомври миналата година. Мащабните бойни действия между Израел и групировката Хамас спряха, но не и спорадичните израелски удари. За близо 9 месеца бяха убити повече от 1000 палестинци и 4 израелски войници. Над половината от територията на Газа остава под окупация. Голяма част от 2-милионното население е прокудена от домовете си. В Сирия започна работа преходния парламент, натоварен с изработването на нова конституция на страната и с полагане на основите за демокрация след десетилетия авторитарно управление. Законодателният орган се състои от 210 депутати. Една трета от тях са назначени от президента Ахмед Ал-Шараа, а останалите са определени от местни електорални колегии. Колегиите бяха назначени миналата есен от избирателната комисия, която на своя ред също бе назначена от Ал-Шараа. Свои представители в парламента изпрати населения предимно с Кюрти, северо-исток на Сирия, но не и южната провинция Суейда, където мнозинство е религиозната общност на друзите. Наблюдателите поставят под въпрос независимостта на законодателния орган, липсата на преки избори и недостатъчно представителство на жените и малцинствата на Сирия. Руските окупационни власти в Запорожие обвиниха украинските военни за гибелта на 4 жители на град Енергодар. При атака с дрон там са били ранени други 4 души. Край Енергодар се намира Запорожката атомна електроцентрала. Самата Русия обстреля с реактивни дронове редица украински градове по-рано днес. Съобщено бе за жертви в градовете Никопол, Кривой Рог и Херсон. Във Франция продължаващите горещини наложиха на главния енергиен доставчик ЕДФ да изключи 3 атомни реактора и да намали производството на други 8. Мярката

0: се предприема за втори път тази седмица. Тя се налага от съображения за опазване на околната среда. Атомните централи използват речни води за охлаждане на реакторите си. Ако не бяха частично изключени, на оператора ще се да се наложи да изхвърли твърде много гореща вода във вече затоплените от жегата води на реките Маас, Гарона и Рона. Днес метеоролозите поставиха около една трета от територията на Франция под най-висока степен на риск заради повишените температури. Според изчисления на Франс Прес, около 25 милиона французи са били изложени на горещина до 41 градуса. Прогноза за времето на Анастасия Кирилова.
1: През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, а над Централна и Източна ще бъде значителна, на много места с валежи. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а в Източна след обяд и над планинските райони, както и над централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в северо-източните райони, където има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Там не са изключени и изолирани краткотрайни валежи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Всяка вечер е празник, ако има кой да те усмихне и да ти стопли душата с добри думи. Сега имате тази възможност, защото започва поздравителният концерт. А тук в студиото ви очакват звукорежисьора Красимир Пигов, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-33-15 и 073-88-33-16. И сега имаме слушател на 315. Добър вечер!
3: Добър вечер!
2: Добър вечер!
3: Добър вечер на вас и цели ви екип! Обадя се Катерина Кузманова от Старчево.
2: Да,
3: моля ви да поздравите милото ми паравнуче Димитър Янчев от Покровник. Днес има рожден ден и навършва 3 годинки. Всички роднини му пожелаваме здраве, много щастие и радости. Весело и щастливо детство. Честито и на родителите му Каролина и Сашо, да са живи и здрави всички, весело прекарване. Благодаря ви.
2: И аз ви благодаря и за вас. Също ще звучи следващата песен, но преди това да чуем още един слушател. Добър вечер.
4: Добър вечер. Обажа се Ангелина Гаврилова.
2: Утрила.
4: Искам да поздравя Любка Георгиева от Благоевград. Да ми е жива и здрава и дълголетна. Също поздравявам Дафинка Герчева. Да е се винаги така за смяна и я учтива към хората. Тя е много внимателна към хората и много е приятна. Дафинка е обича близки, приятели и роднини. Да си уважите, е обичана от всички. Също поздравявам учителката Асе в Благоевград. Тя беше дълги години удворила учителка. Саша е пенсионирала, да си жива и здрава, Атева, ако ми чуеш по радиото. Ако не, приятелките, ако чуят, да ти кажат. Също две учителки падая в училището в Разострила. Също и ниско драмно, не им помна имената и прекори. Всички най-хубаво им пожелавам в живота. Приятна вечер и на вас. Приятна работа ви.
2: Благодаря, Ангелина. Хубава вечер и на теб и за всички музика. We'll be right back.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Никой няма по-голяма любов и слава от този, който полага духа и живота си за своите приятели. По тези мисъл честите рождения ден на зет ми Тихомир Джуканов от град Своге, който със семейството си и приятели празнува рождения си ден. Тихо, желая ти смелост да мечтаеш и сила да осъществяваш мечтите си, защото ти можеш всичко да работиш, което искаш, защото духът ти е млад, а годините не личат. Поздрав за съпругата му Боляна, дъщерите Рая и Гергана и малкия Калинчо, за дядо Бисер и баба Юлия, Шурата Деян и цялата компания.

0: Бъдете всички живи и здрави и все така задружни. Това ви желая от сърце. Смело чашите вдигнете и на здраве си кажете. От Бог да сте благословени. А от мен, баба Виолета, и любимото радио сте поздравени с весела македонска песен. Хубав празник, приятна вечер!
1: Благодаря, Виолета Младенова от Своге. Ще звучи за теб също следващата песен. Нека да чуем още един слушател преди това. Добър вечер!
2: Ало, добър вечер, госпожо водеща. Станимир Гелемачев от Ивайлоград. Искам да поздравя моите приятели от град Босилеград, които днес по стария календар празнуват Петров ден, като им желая здраве, щастие и специални поздрави за председателя на Български културен център в Босилеград. Както и вас, ви поздравявам винаги да нарадвате с хубавите предавания и с хубавите песни от Пирински край и се радвам, че радио Богоевград се слуша в част от Република Сърбия и част от Северна Македония. Всичко добро!
1: Благодаря ви, хубава вечер и на вас, и сега музика.

Пламен Стамболийски от село Бистрица, Дупнишко, поздравява любящата си съпруга Радка Стамболийска с много обич и пожелава здраве. Тони Димитрова от Радомир поздравява нашия екип, за което и благодарим. Ние също я поздравяваме, както и нейният внук Роберто. Здрави да бъдат и щастливи с нашата програма. Митко Илиев от Дупница поздравява също дежурният ни екип, за което му благодарим, както и всички танцори и танцорки от Дупница. Поздрав и за Сашо Симеонов от Бабинска река, който се обади, за да поздрави екипа ни.

0: Лилко от местността Чаирите поздравява всички овчари и говедари, които са високо в планината, както и дежурният ни екип, за което му благодарим. А Али Кърджалиев от Горно Дряново поздравява Байданчо от Благоевград, двете стойки от Ковачевица и дежурният ни екип. И сега звъни 315. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви, Фиф!
1: Съвдечен поздрав на целия дежурен екип!
0: Благодаря.
1: Бъдете весели, щастливи, живи и здрави. Поздрави от Байван.
0: Байван от София.
1: Така.
0: Да, добре. Благодаря. Хубава вечер и на теб и за всички вас, музик.
1: Благодаря.

0: Райна Гюрова от Брежание на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Привет от Брежание за прекрасния екип и за всички слушатели на Радио Благоевград. Ние имаме една голяма група на неделен Мегдан, които отправят поздрав за екипа, за Дани Маринова и за всички, които слушат това прекрасно радио. И дано за дълги години да има, докато свет светува, неделен Мегдан и Радио Благоевград да съществуват. Всичко добро, хубава и прекрасна вечер.
0: Благодаря ти, хубава вечер и на теб. И още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер, Юленце. Баба Грета от Боживо се обажда.
0: Да.
2: Поздравявам Даниела Маринова специално за песента, що пуснахте сега. Също и тебе, Юленце, не може да не те поздравим. Ти си ми на душата.
0: Благодаря ти от сърце.
2: Живи и здрави да сте, Юленце. Нещо та вечер много нямам настроение, ама викам па, че се обадим.
0: Запази си го за рождения ден. Да. Да.
2: А, други ден на 15-ти.
0: Точно, предстои, да. Тогава ще има поздрави за тебе.
2: 80 години навръщвам, Юле.
0: Да си жива и здрава, не ти личат на духа. Хубава вечер ти желая. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
3: Добър вечер. Един специален поздрав за младоженците, които вчера сключиха брак. Нашите деца, Мариан и Венеска Георгиеви. Поздравява ги све корим Стефан Славев и мимето да са живи и здрави
4: от
3: село Бистрица, община Дупница.
0: Благодаря ви, надявам се да са ви чули. За тях ще бъде следващата песен, но преди това още два поздрава. Байданчо от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец, Али Кърджалиев от Горно Дряново и дежурният ни екип, за което му благодарим и му желаем преди всичко здраве. Честит 90-ти рожден ден на Борислав Халачев от Симитли. Поздравяват го съпругата му Кирилка, синът Валентин, снахата Гергана, внуците Борислав и Георги и правнуците Борис и София. Здраве и хубави жизнени старини му пожелават те.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
6: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
7: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
8: Утро с Радио Благоевград.
9: Утро с Радио Благоевград.
8: Полезна информация и добро настроение.
10: Това е утрото на Радио Благоевград.
8: Всеки делник между 6 и 7.
9: Между 6 и 7.
8: Утро с Радио Благоевград.
11: Ефир за приятели.
12: Митко от Еремия поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Рина Далева и дежурният ни екип, за което му благодарим. Дежурният екип поздравяват също Байгер от Слукощица, Кюстендилско и Кирил Станимиров от София, за които също ще звучи следващата песен.

Честита, здрава и щастлива да бъде Калина Сандерфелд от Благоевград, която днес има рожден ден и живее и работи в Швеция. Поздравяват я близките от Благоевград с пожелания за обич, усмивки и споделени красиви мигове с любимите й хора. Честит рожден ден и на Илона Кръстева от Благоевград. Здраве, жизнено дълголетие, с хубави хора в обкръжението, щастие, късмет и желаят приятелите. А звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Даниела Маринова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: двете автомобили, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
1: Един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи.
0: Акцията се провежда след катастрофата от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещно движеща се кола. При инцидента загина един човек, двама бяха ранени. Съдът в Бургас ще решава утре до останали за постоянно в ареста 56-годишния водач на камиона, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасене на телесни повреди на двама души. Продължава и разследването на инцидента от снощи на автомагистрала Струма край Дупница, където автомобил се вряза в спрял камион. Загинаха двама души, трима са ранени. Установяват се и причините за катастрофата в Добринище, при което 20-годишен мъж загина тази сутрин след удар в спрял камион. За 24 часа в ареста остава 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 2 промила алкохол в кръвта и която не е спряла за полицейска проверка тази нощ, а в последствие е самокатастрофирала в мантинела на околовръстното шосе. Земеделски производители блокираха граничния преход Ивайловград Кипринос с искане през него да се разреши преминаването на товарни автомобили с маса над 3,5 тона. Един от организаторите, Христо Парасарев, обясни.
2: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3,5 тона.
0: Малко преди 18 часа пътят през границата при Ивайловград и Кипринос беше освободен. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година и коментира.
3: След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат, ние за това гласуваме против.
0: Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев.
4: Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка, с замразено майчинство, замразени социални плащания.
0: А в интервю за Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета.
5: Възможностите са най-различни, но решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
0: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев очаква до края на лятото да бъде ясен конкретен кандидат, издигнат съвместно с Форума за демократично действие.
4: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал ясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
0: Темата за предстоящите президентски избори коментира лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. Партията му предлага единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за държавен глава.
3: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите. И това може да стане с всеобщи усилия.
0: Полицията във Видин се очаква да връчи от реакт на организатора на сватбено тържество в града, проведено в училищен двор, и предизвикало над 50 сигнала от граждани за нарушаване на нощната тишина. За събитието и за използването на озвучителна техника след 22 часа, домакинът, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на охранителната полиция в града, комисар Мартин Марков.
6: Ще бъдат съставени актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина.
0: На 12 сигнала за паднали дървета са се отзовали екипи на Столичната община и пожарната след бурята този следобед в София. Лошото време доведе и до прекъсване на електрозахранването в 8 района и в населени места от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костанец. Съединените щати предприеха нови удари по Иран тази вечер. Поразени са били ракетни и противовъздушни системи на Революционната гвардия по иранското крайбрежие Нормандския проток, съобщи изданието Axios. Порано днес гвардията порази танкер, плаващ под кипърски флаг, което доведе до интензивна размяна на удари. Иранците обстреляха с дронове и ракети Йордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Обединените арабски емирства. Техеран обяви протока за затворен за корабоплаване. Президентът на...
7: Много зли и болни хора. Съгласиха се на сделка вчера, перфектна за нас. Отказаха се и от ядрената програма и от всичко. И по-малко от час след това изстреляха дрон срещу кораб.
0: Украина ще има нов

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Тридесет и двама шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварни

министър-председател. Президентът Владимир Зеленски обяви по-рано днес, че с поста начало на правителството ще се раздели досегашният премиер Юлия Свириденко. Предстоят и други промени в изпълнителната власт и правоохранителните органи на страната, но Зеленски не даде подробности за тях, нито разкри кой ще е следващият премиер. Украински дронове достигнаха руската рафинерия в Сизран на 800 км от границата. Продължават и ударите по руски танкери и фериботи в Азовско море. Върнете на спортните новини, Кръстина Иванова.

0: Добър вечер.
1: Добър вечер. Женският национален отбор по волейбол приключи участието си в Лигата на нациите с загуба. Водения от Марчело Абундант тим отстъпи пред състава на Германия с 0 на 3 гейма в последния си матч от третата седмица на световната надпревара в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в крайното класиране след груповата фаза с актив от 5 точки, постигнати след 2 победи и 10 загуби. Това означава, че България изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание. Стиляна Николова спечели 2 медала от финалите на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Възпитаничката на Валентина Иванова триумфира в изпълнението с лента и завърши втора в тези сбухалки, където шампионка стана Дария Варфоломеев. Германката спечели златото в финала с топка, в него Николова се класира седма. Представителката на домакините София Рафели е първа в финала с обръч. При ансамблите в финала с 5 топки България завърши на петата позиция, шампион е тимът на Испания. Димитър Кузманов започна с победа участието си в квалификациите в игрите поединично на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Нидерландия, след като се наложи над представителя на домакините Даниел Де Йонг с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо. 52-годишният наставник вече е в Разград и ще изведе отбора на първа тренировка в понеделник. Във вторник ще бъде официално представен заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландския специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Самсун Спор. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Нидерландецът Матю ван дер Пул спечели деветия етап от колоездачната обиколка на Франция. Четирикратният шампион Тадей Погачар от Словения запази първото си място в генералното класиране, финиширайки четвърти.
0: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 18-19 градуса в Смолян, Хасково, Разград и Габрово до 28-29 градуса в Силистра, Ямбол и Елхово. В този момент на много места в централните и североизточните райони има валежи от дъжд, гръмотевици. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздух е 78%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над Западна България ще се изяснява. На централните и източните части от страната облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи с гръмотевици. Ще духе слаб вятър от запад-северозапад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26. За утре, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 22 часа тази вечер е ограничено движението на камиони над 12 тона по магистрала Струма и по пътя София Кулата през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. До 23 часа същата забрана е в сила и за автомагистрала Тракия и в двете посоки за движение.

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагита Лекперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България. За това твърди украинското издание Европейска правда, като се позовава на дипломатически източници, пожелали анонимност. Припомням, премиерът Румен Радев предупреди още миналия месец, че ще наложи вето на следващите европейски санкции, ако те бъдат насочени срещу споменатите двама членове на руския елит.
2: Времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна като нашата църква. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика.
3: Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагита Лекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
1: Каза миналия месец българският премиер. По информация на Европейска правда, повечето от останалите мерки срещу Москва са били смекчени в проекта на 21-я пакет от санкции, включително тези, които се отнасят до вноса на втечнен природен газ и риба. Страните членки на Евросъюза все пак са се разбрали да замразят ценовия таван на руския петрол на действащото равнище от $44.10 за барел. Санкционният пакет ще бъде обсъден от министрите на външните работи утре. Сред нерешените въпроси остава настояването на Австрия да бъдат размразени активите на руска инвестиционна компания, която е свързана с олигарха Олег Дерипаска и съди филиал на Райфайзен за 1 милиард долара. Пожар избухна тази вечер в района на Метрополитен парк Гуди в Атина. Заради инцидента властите задействаха системата за спешни предупреждения, а на гражданите е препоръчано да затворят прозорците и да останат на закрито, съобщава БТА. В потушаването на огъня засегнал сграда, построена и използвана по време на Олимпийските игри в Атина през 2004 година, участват 9 противопожарни автомобила. Няма информация за пострадали хора и за причините за инцидента. Българският патриарх Даниил оглави празничната света литургия в Троянския манастир. Стотици миряни отбелязаха празника и изразиха почитта си към чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, предава кореспондентът ни Лотинка Светозарова.
4: Според преданието, иконата Троеручица е донесена в Троянския манастир от Света гора през 17 век от монаха Христофор. От тогава тя се почита като закрилница на манастира, а с нея са свързани множество свидетелства за чудотворна помощ и изцеления. Днес е един от най-светлите празници в Троянския манастир. Почита към чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в обращението си български Руският патриарх Даниил отбеляза.
5: Вижда се Света Богородица как чрез нейното желание да бъде тук до ден днешен служи не само за помощ на нашите житейски проблеми, здравословни проблеми, както са и толкова изцеление и чудеса на Света Богородица, но и за да ни утвърждава вярата и да ни сочи пътя на нашето спасение.
4: За новините Латинка Светозарова.
1: Прогноз за времето на Иван Василев.
6: През нощта над Западна България ще се изяснява. На централните и източните части от страната облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.

0: Черноморието между 24 и 28, за София около 26. За утре, 13 юли, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: Европол. Мястото, където музиката няма граници.
1: Здравейте и добре дошли в Евротоп. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Понякога радиото те изненадва с нещо ново, но има и такива песни, които си чувал хиляди пъти, знаеш всяка дума, но не си се сещал за тях от години. Днес ще ги върнем обратно. Започваме с Аиша, кавер на оригинала на Калид от 1996 година, записан от датско-британското трио Outlandish през 2002. Версията им стана по-голям хит от оригинала в много европейски страни, включително и в България. Текстът е любовно писмо до жена на име Аиша, класика, която не остарява.

0: Oh, baby. Doing it again. Whoa.
1: Black Eyed Peas и Shut Up от албума им Elephunk. Песента е двубой между Will.i.am и Fergie, двама партньори, които се карат и едновременно молят другия да му лъкне. Заразителна и забавна.

Leave Get Out е дебютният сингъл на Джоджо от 2004, записан когато е била само на 13 години. Песента за края на токсична връзка става огромен хит и Джоджо става най-младата соло изпълнителка с номер 1 сингъл в САЩ по онова време.

Ще чуем също Illusion на Бенаси Брос и Санди, част от дебютният им албум и типична за звука на онова време. Електронна, транс-поп и много разпознаваема. Нека чуем!

шведското диско-поп трио с This is the World We Live In на Алказар, звучаща с типичния им евродиско звук. Алказар са също известни с Crying at the Discotheque и двете песни са в същия дух.

Ливанско-канадският изпълнител Кей Маро и неговият хит «Femme Like You» от 2004 година смесва английски и френски текст. Когато излиза, става голям хит в Европа и буквално звучи навсякъде. Yes. Come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on.

Стейси Орико, американската изпълнителка с философски поп-хит от 2003 година за търсене на смисъл отвъд материалното. Ще чуем There's Gotta Be More to Life.

Нина Скай, близначките от Ню Йорк с пуерторикански корени и летен реге-поп хит от 2004 година Мулвия Бари. Простата заразителна мелодия и танцувалният ритъм я направиха задължителна по клубовете и плажовете.

I'm a Believer, записана от Smash Mouth за саундтрака на Шрек, вероятно най-известната им песен след All Star и звучи неразривно свързана с огромното зелено чудовище.

Ще чуем също Парля Муа на Надя. Тя е френска R&B певица, станала известна в края на 90-те и началото на 2000-те години. Парля Муа е от нейният период на върха. Топла, ритмична песен с френски текст и характерният глас.

0: Това беше всичко за днес от Евротоп. Благодаря ви, че бяхте с мен и си припомнихме някои песни, които не бяхме чували дълго, но изведнъж си спомнихме всяка дума. Оставям ви с още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път.
1: Евротоп. Мястото, където музиката няма граници.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Яник Синер защити титлата си от Уимбълдън, като на финала на тази годишното издание тази вечер се наложи над Александър Зверев. Италианецът загуби в първия тайбрек, но спечели в следващия, а след това взе третия и четвъртия сет, съответно с 6 на 3 и 6 на 4 гейма. Така, 24-годишният Синер вече има 5 титли от турнирите от големия шлем. Очаква се Албания да затвори временно три глави от преговорите по присъединяване към Европейския съюз на деветата междуправителствена конференция Албания-Европейски съюз, която ще се проведе на 14 юли. Това съобщи албанският премиер Еди Рама, предаде БТА, позовавайки се на изданието Albania Daily News. В публикация в социалните мрежи Рама посочва, че на форума ще бъде направена още една крачка напред в европейската интеграция на страната. Еди Рама отхвърли твърденията на опозицията, че преговорите по присъединяване са в застой. Албания кандидатства за членство в Европейския съюз през април 2009, през юни 2014 получи статут на страна кандидат. Официалните преговори с Тирана започнаха през 2022. Страната очаква да приключи преговорите през 2027 и да влезе в Европейския съюз до 2030 година. Първи случай на западно-ниорска треска в Гърция. Лекарите посочват начините за предпазване, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Здравните власти в Гърция съобщават за първия потвърден случай на заразен пациент с западно-ниорска треска. Епидемиологичното проучване показва, че мястото на заразяване е западната част на Атина. Това не означава, че вирусът се разпространява само в тази част на Гърция, подчертават специалистите. Пациентът е на възраст на 60 години и в тежко състояние. Болестта се предава основно чрез охапване от заразени комари. При младите хора

0: без странични заболявания, вируса може да протече и без симптоми. В рисковата група са възрастни хора с хронични заболявания. Лекарите препоръчват следните средства за предпазване. Използване на репеленти, поставяне на мрежи срещу комари на прозорците, носене на дрехи, които покриват тялото. Да се избягват места с застояла вода, където лесно се разпространяват комарите. Да се потърси лекарска помощ при първите симптоми – главоболие, отпадналост, мускулни и ставни болки. От Гърция Катя Паева.
1: Традиционният събор Краище събра и тази година роднини и приятели от България, Сърбия и Северна Македония като символ на приятелството и близостта между хората от трите съседни общини – Кюстендил, Крива Паланка и Босилеград. От десетилетия събитието се провежда в местността Голеш на 12 юли, Петровден по стар стил, предава кореспондентът ни Кирил Файлин.
2: Домакин на тази годишното издание беше община Крива Паланка. В подготовката и културната програма участваха и общините Босилеград и Кюстендил. По традиция на събора бяха издигнати флаговете на трите страни и бяха изпълнени химните на България, Сърбия и Северна Македония. Участниците бяха поздравени от кметовете на Кюстендил инженер Огнян Атанасов, на Босилеград Владимир Захариев и на Крива Паланка Сашко Александров, каза кюстендилският градоначалник Атанасов.
3: Имаше много присъствие, много хора.
2: От двете страни на границата и при съвременните комуникации и възможности за пътуване, стотици участват на тези гранични срещи, за да се видят с близки хора. В деня на събора се отваря временен граничен пропускателен пункт, който работи от 7 до 19 часа сръбско време, като преминаването става само с лична карта. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
4: През нощта над Западна България ще се изяснява. На централните и източните части от страната облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник 13 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. 32-ма шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и Автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проектобюджет за тази година. Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Съединените щати предприеха нови удари по Иран. Украйна ще има нов министър-председател, предстоят и други промени в изпълнителната власт и в правоохранителни.

духовните органи. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Алекперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България, това твърди украинското издание Европейска правда. Ето сега новините в подробности. Пътен инцидент е станал тази вечер на прохода на републиката малко преди село Пчелиново. По първоначални данни има информация за загинал човек. Това съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР Стара Загора. Движението в района на катастрофата е спряно, на място работят полицейски екипи. Подробности от МВР за причините за катастрофата се очакват по-късно днес.

0: 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
1: Един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи.
0: Акцията се провежда след катастрофата от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където ти разкъса мантинелата и се вряза в насрещно движеща се кола. При инцидента загина един човек, двама бяха ранени. Съдът в Бургас ще решава да останали за постоянно в ареста 56-годишният водач на камиона, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасяне на телесни повреди на двама души. Продължават и разследванията на инцидента на автомагистрала Струма край Дупница, където автомобил се вряза в спрял камион. Загинаха двама души, трима са ранени. Установяват се и причините за катастрофата в Добринище, при която 20-годишен мъж загина след удар в спрял камион. За 24 часа в арест остава 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 2 промила алкохол в кръвта и която не е спряла за полицейска проверка, а в последствие е самокатастрофирала в мантинела на околовръстното шосе. Земеделски производители блокираха граничния преход Ивайловград Кипринус с искане през него да се разреши преминаването на товарни автомобили с маса над 3,5 тона. Един от организаторите, Христо Парасарев, обясни.
2: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3,5 тона.
0: Малко преди 18 часа с нощи, пътят през границата при Ивайловград беше освободен. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година и коментира.
3: След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат, ние за това гласуваме против.
0: Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев.
4: Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка, с замразено майчинство, замразени социални плащания.
0: А в интервю за БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета.
5: Възможностите са най-различни, но решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
0: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев, който очаква до края на лятото да е ясен конкретен кандидат, издигнат съвместно с Форума за демократично действие, заяви.
4: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
0: ГЕРБ предлагат единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за президент, обяви Бойко Борисов.
3: Кандидат на президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите. И това може да стане с всеобщи усилия.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати предприеха нови удари по Иран. Поразени са били ракетни противовъздушни системи на Революционната гвардия по иранското крайбрежие на Ормузкия проток, съобщи изданието Axios. По-рано гвардията порази танкер, плаващ под кипърски флаг, което доведе до интензивна размяна на удари. Иранците обстреляха с дронови ракети Йордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Обединените арабски емирства. Техеран обяви протока за затворен за корабоплаване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп го опроверга.
6: Отворен е. Бомбардирахме ги в пъкова миналата нощ. Това са много, много зли и болни хора. Съгласиха се на сделка вчера. Перфектна за нас. Отказаха се и от ядрената програма и от всичко. И по-малко от час след това изстреляха дрон срещу кораб.
0: Парламентарните избори в Израел бяха насрочени за 27 октомври, стана ясно от съобщение на Кнесета. Настоящият парламент ще изпълни изцяло мандата си. Вотът днесен ще е своеобразен референдум за лидерството на премиера Бенямин Нетаняху, откакто войната в Газа избухна през октомври 2023 година, отбелязва агенция Франс Прес. Според най-новите допитвания, повечето израелци са против оставането му на ръководния пост, а главният му съперник е бившият началник на въоръжените си. Или гади.

0: граничен код. Украина ще има нов министър-председател. Президентът Володимир Зеленски обяви, че с поста начало на правителството ще се раздели досегашният премиер Юлия Свириденко. Предстоят и други промени в изпълнителната власт и правоохранителните органи на страната, но Зеленски не даде подробности за тях, нито разкри кой ще е следващият премиер. Украински дронове достигнаха руската рафинерия в Сизран на 800 км от границата. Продължават и ударите по руски танкери и фериботи в Азовско море. Германия финансира производството и доставката на 50 000 ударни дрона за Украина. Това твърди агенция Reuters, като се позовава на анонимен източник, запознат с въпроса. Поръчката е за дронове Shrike, произвеждани от украинската компания Skyfall с софтуер от американската Oterian и е на стойност 90 милиона евро. Германските и украинските власти отказаха коментар по тази информация. Украина очаква дронове и от Великобритания. Миналия месец британското правителство съобщи, че до края на тази година ще осигури 150 000 безпилотни апарата за Киев. Източник от Oterian твърди, че Киев вече е получил 33 000 дрона, поръчени по отделен контракт от Пентагона. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Алекперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България. Това твърди украинското издание Европейска правда, като се позовава на дипломатически източници, пожелали анонимност. Премиерът Румен Радев преди още миналия месец, че ще наложи вето на следващите европейски санкции, ако те бъдат насочени срещу споменатите двама членове на руския елит.
1: Времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна като нашата църква. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика.
2: Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се постъдим в Кремъл.
0: Каза българският премиер миналия месец. По информация на Европейска правда, повече от останалите мерки срещу Москва са били смекчени в проекта на 21-я пакет от санкции, включително тези, които се отнасят до вноса на втечнен природен газ и риба. Страните членки на Евросъюза все пак са се разбрали да замразят ценовия таван на руския петрол на действащото равнище от $44.10 за барел. Санкционният пакет ще бъде обсъден от министрите на външните работи днес. Сред нерешените въпроси остава настояването на Австрия да бъдат размразени активите на руска инвестиционна компания, която е свързана с олигарха Олег Дерипаска и съди филиал на Райфайзен за 1 милиард долара. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Полицията във Видин се очаква да връчи акт на организатора на сватбено тържество в града, проведено в училищен двор и предизвикало над 50 сигнала от граждани за нарушаване на нощната тишина. За провеждането на събитието и за използването на озвучителна техника след 22 часа домакинът, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на сектор охранителна полиция в града, комисар Мартин Марков.
3: Ще бъдат съставени актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина.
0: На 12 сигнала за паднали дървета са се отзовали екипи на столичната община и пожарната след бурята вчера в София. Лошото време доведе и до прекъсване на електрозахранването в 8 района и в населени места от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец.

Той е пети трофей от големия шлем. Две титли от Уимбълдън, две от откритото първенство на Австралия и една от откритото първенство на Съединените щати. Димитър Кузманов започна с победа участието си в квалификациите в игрите по единично на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Нидерландия, след като се наложи над представителя на домакините Даниел Де Йонг с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. Женският национален отбор по волейбол приключи участието си в Лигата на нациите с загуба. Водения от Марчело Абунданца тим отстъпи пред състава на Германия с 0 на 3 гейма в последния си матч от третата седмица на световната надпревара в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в крайното класиране след груповата фаза с актив от 5 точки, постигнати след 2 победи и 10 загуби. Това означава, че България изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание. Националният ни отбор по волейбол за юноши до 18 години спечели с 3 на 0 гейма срещу Белгия и остана начело във втора група на Европейското първенство в Италия. Първите две позиции в двата потока дават право на участие в полуфиналите. Следващия матч на България е срещу тима на Чехия на 14 юли. Стиляна Николова спечели два медала от финалите на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Възпитаничката на Валентина Иванова триумфира в изпълнението с лента и завърши втора в тези сбухалки, където шампионка стана Дарья Варфоломеев. Германката спечели златото и във финала с топка, а в него Николова се класира седма. Представителката на домакините София Рафаели е първа във финала с обръч. При ансамблите във финала с 5 топки България завърши на петата позиция. Шампион е тима на Испания. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо. 52-годишният наставник вече е в Разград и ще изведе отбора за първа тренировка днес. Във вторник ще бъде официално представен заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландския специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Samsung Sport, бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Нидерландецът Матю Ван Дер Пул спечели деветия етап от колоездачната обиколка на Франция. Четирикратният шампион Тадей Погачар от Словения запази първото си място в генералното класиране, финиширайки четвърти.

0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
1: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16-17 градуса в Перник и Смолян до 24 градуса в Бургас. На много места в Източна България в момента вали дъжд, на отделни места са изгръмотевици. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 79%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над западната половина от страната ще бъде предимно ясно, докато над източната облачността ще бъде значителна. Главно в североизточните райони на места ще има краткотрайни превалявания от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня над западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градуски. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26 градуса. За днес, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 13 до 16 юли за профилактика на тол камери временно ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистралите Хемус, Тракия и Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на автомагистрала Хемус при 39-ти километър в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете посоки на движение. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и Автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година. Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Съединените щати предприеха нови удари по Иран. Украйна ще има нов министър-председател, предстоят и други промени в изпълнителната власт и в правоохранителните органи. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Алекперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България, това твърди украинското издание Европейска правда. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Дами и господа, добра нощ, аз съм Боби Иванчев. На звукорежисерския пулт е Победа Лакова. Вече сме 13 юли 2026 година. Със сигурност много малко хора от вас знаят, че днес е рожден ден на Анна Мария Тонкова. Предполагам, че и нейната близначка, разбира се, Мариана. Предполагам, че много от вас изпълнят Анна Мария Тонкова. Една от фигурите, които радееха за музиката в БНР преди доста години. И затова тази дата винаги е много специална за мен. От друга страна,

Знаете, че преди два дни загубихме Надежда Захариева, което също доста ни натъжава, тъй като тя остави едни прекрасни текстове на български песни. Няма да пускам, може би, със сигурност може би се пускали в много радиостанции. Ще ви пусна други песни с нейни текстове и затова реших да започна тази нощ предаването с една песен на Лилия Иванова, която се казва «Безсъние». И с това поставяме началото на това предаване, дами и господа.

0: Това беше Лили Иванова, дами и господа, с Безсъние, една песен по музика на Сен Гаргов, аранжмент също негов, текст, както ви казах, на Надежда Захарева. В последното ми предаване ви казах, че ще се постарая да се срещна с господин Бойко Станкушев, председател на Антикорупционния фонд, да си поговорим за корупцията в България. Той за радост прие моите покана и миналата седмица, преди няколко дни се видяхме, записахме един разговор, който се получи даже и малко по-дълъг. Но сега ще ви го предложа, тъй като той е мой виртуален гост за тази нощ, и се надявам този разговор да ви хареса, след което, след като приключи този разговор, се надявам да изкоментирам и някои теми, които вас ви вълнуват, мен вълнуват също. Така че ето ви и разговора с Бойко Станкушев. Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на господин Бойко Станкушев. Господин Станкушев, за нощен хоризонт записваме този разговор. Нощно време може да си казваме всичко на прав текст, аз съм за това. А извоювал съм си тази свобода да си говоря в моето предаване за теми, които ме вълнуват, и да си говорим на прав текст. Та, не знам откъде да започна. Има ли нещо, което е или което не е корумпирано в тази държава?
1: Майчината обич.
0: Това беше много хубав отговор.
1: Какво да кажа друго?
0: Не, защото...
1: Няма.
0: Няма, нали?
1: Да. Понеже въпросът е таргетиран към институции, системи, структури.
0: Абсолютно, да.
1: Да, и там, където има някакви функции, взимане, даване. Ами...
0: Не сме ли ние обаче част от това нещо? В смисъл, ние като общество?
1: Ние сме част от това нещо, защото ние сме част от народа. Ние се възпроизвеждаме. И това, което е най-страшно да се признае, че в България, въпреки така очевидния проблем корупция, който е страшно тежък, най-различни икономисти са изчислили, че ако хич няма корупция, колко ще забогатееме? Значи 25-30% само ако се спре корупцията. Тоест, който взима 2000, ще взима 3000. Давам пример.
0: Като добавим и осигуровките, които се крият през заплатите,
1: да,
0: в пликчето.
1: Обаче... Няма, както за всичко друго на този свят, и особено в България, няма култура, която в самите обществени слоеве, независимо от това колко на високо или ниско е, да създава в хората нагласи да се противопоставят на това. Няма, ние нямаме...
0: Менталитета го няма.
1: Ами то е дефицит
0: и възпитанието
1: на социалната култура.
0: Да, абсолютно е.
1: Това е един стар народопсихологически дефект. Нарочно казвам дефект, а не само проблем. Не искам да съм мек. Описан още от така ранните изследователи на българския дух, неговата народопсихология, и не само тия, които се титулуват народопсихолози, като Иван Хаджийски, да речем, ами в нашите класически автори.
0: Да.
1: Има го при Алеко Константинов, там е
0: класика.
1: Така. Това нещо съществува, защото злощастната българска история, нищо, че сме оцелели, сме си запазили език, самосъзнание,
0: религия.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

ты женул, тиху стене. Студено е, тут мене си.